հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար մեկ սիմֆոնիան, դո մաժոր, օպուս 21, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո. Ցեզար Ֆրանկ, սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար, լյա մաժոր, կատարում են Աննա Սոֆի Մուտերը, ջութակ, և Լամբերտ Օրկիսը, դաշնամուր.

հնչեց Ցեզար Ֆրանկի լե մաժոր սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Աննա Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 23, դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Լյա մաժոր», կատարում է Բամբերգերի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիլհելմ Կեմպֆ, դաշնամուր, դիրիժոր Ֆերդինանդ Լեյթներ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 23 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, «Լյա մաժոր», կատարեց Բամբերգերի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիլհելմ Քեմպֆ, դիրիժոր Ֆերդինանդ Լեյթներ։
1: Պյոտր Չայկովսկի, «Մեծ Պոլոնես», Եվգենի Օնեգին օպերայից, կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Hnčec Piotr Čajkovsko med Polonezą Евгений Онегин операец. Катарец Русастани филармония Нова Хумба. Дирижер Константин Орбелян.
1: Поезії акантартнес. Вільям Шекспір. Сонет. Որքան իմ սրտում սեր կա թաքնված, քեզ լինի իմ սեր։ Արդյոք ավելին կունենաս այդ ժամքո ունեցածից, դու իմ նոր սիրով ավելի խնդուն չես լինի իմ սեր, չես շահի ոչինչ, քանզի քոնն էր այն եղել սկզբից։ Եթե իմ սերը լոք հանուն սիրո պիտի ընդունես, քեզ չեմ նախատի, թե գործածեցիր դու իմ սերը միշտ։ Բայց մեղք ես գործում, երբ անխղճորեն խափում ես դու քեզ, ընդունելով այն, ինչ բերում ես սոսկ տրտմություն ու վիշտ։ Ով անույշ իմ գող, ես ներում եմ քո ամեն կողոպուտ, զրկում ես թեև ինձ իմ ունեցած աղքատությունից, սակայն ես գիտեմ, որ այդտեղ է իմ շահը անօգուտ, երբ մեղանչելով խուսափում եմ ես ատելությունից։ Վսեմ ցանկասեր, ում անգին հոգին չարությամբ էլի, թեկուզ սպանիր, սակայն մի դարձիր դու ինձ թշնամի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Կհնչեն Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլի կատարումները, Առավոտ լուսո, Թակվորագովք, Բարի լուս աղվոր, խմբավար Գրիգոր Սանդալջյան, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան։

հնչեցին առավոտ լուսո, թակվորագովք, բարի լուս աղվոր ստեղծագործությունները Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլի կատարմամբ, խմբավար Գրիգոր Սանդալջյան, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան։ Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա TV 98, Սի բեմոլ մաժոր, Լոնդոնյան Սիմֆոնիա

Աստրո-հունգարական Հայդն նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 98 Սիբեմոլ մաժոր սիմֆոնիան, լոնդոնյան սիմֆոնիաների շարքից 6-րդը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

հնչեց Նիկոլո Պագանինիի համար մեկ կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 6 կատարեցին Միխայիլ Ռաբինը և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էժեն Գուսենս։

0: Հնչեցին Ֆիլիպի ինտրոդուկցիան և տեսարանը Ջուզեպե Վերդիի Դոն Կարլոս օպերայից։ Կատարեցին Բարսեղ Թումանյանը, բաս բարիտոն և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Պոնկին։
1: Ֆերենց Լիստ, կոնցերտային էտյուդ, համար 1, կատարում է Գեորգ Սցիֆրան, Դաշնամուր։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի համար մեկ կոնցերտային էտյուդը Գիորգ Սցիֆրայի կատարմամբ։ Յոհանես Բրամս, վարիացիաներ Հայդնի թեմայով, օպուս 56-ա, վարիացիա 7-րդ։ Կատարում է Բավարիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

0: Յոհանես Բրամսի հայդնի թեմայով վարիացիաներից օպուս 56A հնչեց 7-րդ վարիացիան։ Կատարեց Բավարիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Քոլին Դևիս։
1: Անտոնիո Վիվալդի «Միհրդատի արիան» Տիգրան օպերայից կատարում են Թիմոթի Բենչը, տենոր, և Սավարիայի բարոկկո նվագախումբը՝ դիրիժոր Պալ Նեմեթ։

Հնչեց Միհրդատի արյան Անտոնիո Վիվալդի Տիգրան օպերայից, կատարեցին Թիմոթի Բենչը, տենոր, և Սավարյայի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Պալ Նեմեթ։

0: Հնչեց Ղազարոսարյանի Պասակալյան, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ երկու ջութակների և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Իձակ Պերլմանը, Իսահակ Ստերնը ջութակներ և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը երկու ջութակների եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Իզակ Պերլմանը եւ Իսահակ Ստերնը ջութակներ եւ Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Զուբին Մետա։

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 49-րդ, 13-23 համարներ. Ուրախացիր երկինք և ցնծա երկիր, թող լեռները ցնծություն կանչեն և բլուրները արդարություն, քանզի Աստված ողորմեց իր ժողովրդին, մխիթարեց իր ժողովրդի տարապյալներին. Բայց Սիոնն ասաց, Տերն ինձ թողեց, Աստված ինձ մոռացավ. Միթե կինը կմոռանա իր մանկանը, կամ չի գտա իր որովայնի ծնունդներին, և եթե կինը մոռանալու է լինի այդ, ես սակայն քեզ չեմ մոռանա, ասում է Տերը. Ահա իմ ձեռքերի ափերի մեջ գծագրեցի քո պարիսպը, և ամեն ժամ դու իմ առաջ ես. Դու արագորեն պիտի վերաշինվես նրանց ձեռքով, որոնք քանդեցին քեզ. Քեզ ավերողները քո միջից պիտի վտարվեն, բարձրացրու քո աչքերը, նայիր շուրջդ և տես բոլորին, ահա հավաքվել ու գալիս են դեպի քեզ. Կենթանի եմ ես, ասում է Տերը, նրանց բոլորին պիտի հագնես ինչպես պատմության, նրանց քո վրա պիտի կրես ինչպես հարսի զարդ, արդարև քո ավերակները, ամայացած ու կործանված երկիրը նեղված պիտի լինեն իրենց բնակիչների համար, և քեզ կուլ տվողները քեզնից պիտի հեռանան, քո որդիները, որոնց դու կործրիր, քո ականջին պիտի ասեն, այստեղը նեղ է մեզ համար, ընդարձակիր, որ բնակվենք, և քո մտքում պիտի ասես, ով ինձ համար ծնեց սրանց, չէ որ ես անզավակ ու այրի էի, պանդուխտ ու արգելափակված, ով սրանց ծնեց ինձ համար, չէ որ ես միայնակ էի մնացել, ուր էին սրանք. Այսպես է ասում Տեր Աստված, ահա իմ ձեռքը պիտի բարձրացնեմ ազգերի վրա, և իմ դրոշը կանգնեցնեմ կղզիներում, և քո որդիներին իրենց գիրկն առած, և քո դուստրերին իրենց ուսերին դրած պիտի բերեն, թագավորները քո խնամակալներն են դառնալու, իսկ նրանց կանայք քո ծծմայրերը, երկրի երեսին քեզ են երկրպագելու և լիզելու քո ոտքերի փոշին, պիտի գիտակցես, որ ես եմ Տերը, և ինձ ապավինողները չպիտի ամաչեն։ Պողոս Առաքելի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ 6-րդ, 14-18 համարներ։ Սակայն քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար, որովհետև Հիսուս Քրիստոսով ոչ թլպատությունն է մի բան, և ոչ էլ անթլպատությունը, այլ նոր արարած լինելը, և թող խաղաղությունը ողորմություն լինի բոլոր նրանց վրա, որ ապրում են այս կանոնի համաձայն, ինչպես նաև Աստծո Իսրայելի վրա. Այսուհետև թող ոչ ոք ինձ նեղություն չտա, որովհետև ես իմ մարմնի մեջ եմ կրում Քրիստոսի չարչարանքները. Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը թող ձեր հոգու հետ լինի. Ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 3-րդ, 13-21 համարներ։ Արդ ոչ ոք երկինք չի ելել, եթե ոչ նա, որ իջավ երկնքից, մարդու որդին, որ երկնքից էր։ Եվ ինչպես որ Մովսեսը անապատում բարձրացրեց օձը, այնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանքն ընդունի, քանի որ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը,
Որովհետև Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ դատապարտի աշխարհը, այլ որպեսզի աշխարհը նրանով փրկվի. Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, և ով նրան չի հավատում, արդեն իսկ դատապարտված է, քանի որ Աստծո միածին որդու անվանը չհավատաց. Եվ դատաստանը այսպես իսկ է, որ լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին, որովհետև ով չարիք է գործում, ատում է լույսը և չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի նրա գործերը իր երեսովը չտան, իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի նրա գործերը հայտնի լինեն, թե Աստուծով կատարվեցին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 35-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ Տեր զորությունների, ահեղ մեծություն, անտարակույս տեսողություն, ամենարձակ կամք, անպակաս առատություն, որ անընդհատ ջանում ես հնարներ ստեղծել իմ փրկության համար, ով կարող է հանդիսավոր պարերկությամբ տոնել քո բարության ցողի մեկ կաթիլն անգամ, սակայն ավելի մեծի մասին պիտի գրեմ, որպեսի պատմվի ապագայում, քանզի երբեք հրեշտակասեր չանվանվեցիր դու, որ հիմնեցիր հրեշտակների պետությունները, ոչ էլ երբևէ գրեցիր, թե սիրում ես երկինքն իր լապտերներով, որ քո մատների գործն են, այլ քեզ համար մեծ գովեստի պատիվ համարեցիր մարդասիրությունը գերադասելը, ուստի կրկնակի մեծարեցիր քո անճար անունը սոսկալի խորհուրդներով, երկնային լուսակերտներին կոչեցիր հատուկ գործերի սպասավորներ և վերակացուներ, իսկ երկրային մահկանացու ծնունդներիս պերճացրիր քո տիրական և աստվածային պաշտելի անունով։ Վերստին գերազանցելով կշռության չափ ու սահման, քեզ ճանաչելու համար ծավալեցիր անբավ ճառերի կտակարաններ, որպես ծայրագույն վերին բարության անապակ ծորում։ Նաև երբ մարդացար դու մեկը երրորդությունից, ոմանց իրենց պատճառով, ոմանց էլ այլոց, առատորեն զեղեցիր կյանքի պարգևներ, բազմորինակ հրաշքներ, աստվածագործ սքանչելիքներ և ճշմարտատեսիլ նշաններ, որովհետև եթե գթալով ողորմեցիր թերահավատ անդամալույծին, խնամողների հույսի վկայությունը տեսնելով, ապա որչապ առավել զորավոր պիտի լինի քո ամենակար խոսքը հառաչագին աղաղակողիս ախտալից մարմնի մաքրության համար, քանզի արդարև անմաքուր հոգիս մաքրելուց ավելի մեծ հրաշք է լվացված պատկերս ախտի ներգործությունից զերծ պահելը, մանավանդ որ երկրորդը մկրտության շնորի վրա ավելանալով ու շատանալով բարձրացնում է հայրական փառքը։ Դու ես Տեր, որ մաքրում ես մեզ, ինչպես նախապես ցույց տվեցիր քո ընտրյալ Մովսեսին։ Դու ես, որ հոգ տարար մեղքի ու անօրենության մեջ գտնվող Հակոբի տոհմի համար, երբ եգիպտացիների երկրում ընտանենում էին հեթանոսական խավարին։ Դու ես, որ օրենսգետ ես դարձնում մեղավորներին իրենց ճանապարհներում, սահմոսող Դավթի խոսքի համաձայն։ Դու ես, որ քարեղեն սրտի կարծրությունը փոխարկում ես մարմնի կակղության, որպեսի կարող լինի խոսքդ ընդունելու։ Դու ես, որ կարող ես պարգևել այլ սիրտ և մեկ ճանապարհ, երկնչելու քեզանից կյանքի ամբողջ ընթացքում։ Դու ես, որ խստացած մտքի մեջ դնում ես քո երկյուղը, որպեսի հավատքով ուշադրությունն ուղի դեպի քեզ ըստ Մարգարեի խոսքի։ Քո աշխարհաստեղծ բերանի օրհնյալ շուրթերի աստվածեղեն անձրևների ապրեցնող կաթիլը մոտեցրու և բացիր լսելիքիս դռները, վերացնելով օձի խորամանկությունը, բանսարկուի թույնը և բժշկելով, որ ամենքիս տալիս ես խոսքի ընտրողություն, ամենակալ ձեռքովդ բռնիր խոսքի շարժման գործիքը և ձայնի զորություն տուր, որպեսի դաստիարակվեմ այն պատշաճորեն գործածելու, և ոչ թե նախաստեղծի պես հանդգնաբար խոսելով կորցնեմ քո հանդեպ հույսը և որսողից քշվելով անխոսության մատնվեմ։ Կենթանաբաշխ աչիտ կարկարմամբ վերստին լուսավորիր հոգուս խավարած աչքը, որպեսի վիշապի փչմամբ շիջված լապտերս համարձակության ծածկված չպահեմ գրվանի տակ։ Վերցրու իմ անօրենությունները Տեր, և ծովի խորքը նետիր, որը քո անբավ մեծության փոքր օրինակն է իմ չարությունը ընկղմելու, ըստ Մարգարեի։ վստահության նշան կանգնեցրու կործանված անձիս համար, որպեսի հուսահատության կառուցած կոթողը չհրապարակի գաղտնիքները, բաց հզոր և գթած կյանքի բժշկարանիտ վարդապետարանը, որպեսի կորուսչի ներսում ծլած սերմերը կամքիտ մանգաղով արմատից խուզելով հնձես։ Պետրոսի օրինակով ելա հետևելու քեզ, Աստված բոլորի,
և մեղքի ալիքներից սուզվեցի կենցաղի ծովում։ Մոտեցրու, հասցրու փրկող աչդ, օգնելու ինձ, սասանվածիս։ Քանանուհու հետ պաղատում եմ սրտիս խորքից, քո բազմազեղ սեղանի հացի փշրանքներից կյանքի ապրուստի բաժին հանիր, ամենաթշվառ, տագնապահար, որսկան շամպես կաղկա։

0: FM ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ալեսանդրո Սկարլատի մոտետ կոնտրալտոյի, լրայինների և կոնտինյոյի համար կատարում են Ժերար Լեսնա, Ալտ և Իլ Սեմինարիո Մուզիկալ Անսամբլը։

0: Հնչեց Ալեսանդրո Սկարլատի մոտետը կոնտրալտոյի լարայների և կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ժերար Լեսնը, այլդ և իլ սեմինարիո մուզիկալ անսամբլը։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ «Լյա մաժոր», կատարում է կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Լե մաժոր» կոնցերտը հնչեց Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին։ Սերգեյ Դովլաթով

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կխոսենք խաչվերացի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայիկ։
1: Տեր Հայր, առաջիկա Կիրակի օրը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնում է խաչվերացը։ Խաչվերաց, որ թարգմանաբար գրաբարից նշանակում է խաչի բարձրացման տոն, այսինքն խաչի վերացման, խաչի բարձրացման տոն։ Խաչվերացը համարվում է եկեղեցու կարևորագույն տոներից մեկը, 5 տաղավար տոներից մեկը, որին հաջորդում է Մեռելոցի օրը, երկուշաբթի օրը, ննջեցյալների հիշատակության օրը։ Ուրեմն սկսենք հերթականությամբ, նախ ներկայացրեք, խնդրեմ, խաչվերացի տոնապատճառը։ Ինչպեսի պատմական իրադարձություն է ընկած այս տոնի հիմքում և ինչու է խաչը բարձրացվում։
2: Ասեմ քեզ, որ զանազան ավանդություններ կան, որ կապված են խաչվերաց տոնին հետ, մի հատ պատմական և հիմնական ավանդություն, որ ավանդություն չէ, արդեն հիշված է, այն է խաչին ազատագրումը բարսիկների քերիվարությունից 628-29 թվականին։ Ինչ եղավ? Այն է, որ 614-ի ադենը Խոսրով Եգորդ Բարսից շահնշահը և գադաղի զրաթաշտագանմը մի հսկա բադրազմ մղեց հրոմեական գայսրության թեմ, հրոմեական գայսրություն, որ գսենք, այս ադեն հրոմեական գայսրությունը գետրանացած էր Բյուզանդիոնի վրա, կամ ինչպես որ գիտենք, Կոնստանտինոպոլոսով վրա։ Եվ ասեմ, որ այդ տարիներին ալ, նաև եթե մենք նայինք հագրակ, որ քաղաքթոնյան բայկարների մեջ էին եկեղեցիները, հենց ճիշտ այդ ժամանակա շրջանին հայ եկեղեցին և հրոմի եկեղեցին ի հաղորդականս էին, այսինքն համացայն էին իրարու հետ։ Եվ ինչ եղավ? Այն է, որ բարսիկները հարցակեցան հրոմեական գայսության վրա, և ասեմ, գրեթե լրի բարդության մատնեցին հրոմեական գայսրությունը, որ այն ժամանակը քաղաքացիական պատերազմի մեջ էր, ինչպես է իր քաղաքթոնյան, հակաքաղաքթոնյան գրիպները գային, և բարսիկները գրցան քրավել Ամփոչ Սուրյան, Գիլիգյան, այո, քրավեցին Բաղեստինը, Երուսաղեմը, քրավեցին Եգիպտոսը, մինչև հասան Կոնստանտինոպոլսո բադերին, այսինքն Կադեկիո, որ գտնվի Կոնստանտինոպոլսո ասիական գողմը։ Եվ իրենց այս հաղթանակների ընթացքին քրավելով Երուսաղեմ, անշուշտ քրավեցին Սուրբ Հարության տաճարը, որուն մեջ զետեղված էր Քրիստոսի ճշմարիտ խաչը, և բարսիկները անարգելով խաչը, հալելով, օրինակի համար սուրբ անոթները, արծաթը, ոսկին սրբաբղձեցին Սուրբ Հարության տաճարը, և խաչը դարին Բարսկաստան որպես հաղթության նշան իրենց հաղթանակին։ Այսինքն ամեն բան, կարծեք թե բարսիկները պիտի շահեին պատերազմը, և օրինակի համար զրաթաշտականությունը պիտի ըլար աշխարհի միջազգային գրոնը, և ոչ թե քրիստոնեությունը։ Սակայն ինչպես միշտ Աստված իր ժողովուրդը չի լքեր, և հարուց մի զորավարմը Հերակլ անունով, որ ասեմ հայազգի էր, ձակումով հայ էր, և ասիկա գրծավ, այսինքն վերջին ջկովմը հավաքել հրոմեական բյուզանդական ուժերը, և պայքարեցան զրաթաշտականների թեմ երկար տարիներ, և այդ պայքարն մեծ մասը պատահեցավ Հայաստանի հողի վրա, և վերջի վերջը 628-ին, 629-ին պարսիկները Սելևկիայի մոտ, Դիզբոնի մոտ բարդվեցան, և իրենց բարդության պայմաններից մեկը այն էր, որ պետք էր յետային Սուրբ Խաչը միջանգյալը սեմ, որ այնչապ դգարացուց այս պատերազմը բարսիկները, որ իրենք շուտով մի քանի տասնյակ մտարիներ հետո ելան ինգան արաբ մահմետականների արջև եւ զրաթաշտականությունը լրի վերացվեցավ եւ այսօր աշխարհիս վրա շատ քիչ դեղեր ունի իր հետևորդները։
1: Դեր այդ, այսինքն այդ պատերազմը պետք է համարել կրոնական պատերազմ, հատկապես Խաչի ազատագրման համար էր մղված այդ պատերազմը, թե ուղղակի դա լրացուցիչ եւս մեկ արդյունք էր պատերազմի։
2: Ասեմ քեզի, որ շատ դժվար է այդպիսի զադորոշում անել։ Այն ադենը 7-րդ տարուն մեջ մարդիկ պիտի չհասկնային այդ հարցումը, որտեղ մարդուց համար հռոմեական գայսրությունը քրիստոնեական գայսրությունն էր, բարսական սասանյան գայսրությունը զրաթաշտական գայսրությունն էր, ինչպես որ մենք հայերս, մենքս մեզ կգոչենք հայ քրիստոնյամը, եւ եթե հայմը այլաթավան թարնա, այսինքն Իսլամ թարնա, հրյա թարնա, այլ եւս հայ չենք նկատել, նույնալ այն ադեն, մարդիկ չեն գնար զանազանել իրենց կրոնական հավատարմությունը, իրենց քաղաքացիական հավատարմությունից։ Ասեմ, որ մեկ կողմից կրնան կանիգա նկատել քաղաքական պատերազմը երկու քերբեդություններ, այն ադեն զրաթաշտական բարսկական գայսրությունը արևելքի պետություններ, իմինչդեր բյուզանտական հռոմեական գայսրությունը արևմուտքի պետությունների երկու քեր պետությունների փախումներ, բայց նաև երբ որ Խաչը քերի ինգավ բարսիկներին, ասիկա մի մեծ մղում թրավ ժողովրդին մեջ, որ պետք է ամեն բանից առաջ Խաչը ազատեն, եւ ինչպես էսի ազատվավ, եւ ուրեմն վերաթարցին անցավ Հայաստանի միջոցով 629 թվականին, եւ նկարակրություններ կան, պատմական նկարակրություններ կան, թե ինչպես թիմավորեցին Խաչին, եւ շատ հավանական է, որ անիկա դեղի ունեցավ սեպտեմբեր ամսվան մեջ, ասեսեմ, որ բոլոր եկեղեցիները, կաթողիկե եկեղեցիները, կաթոլիկ, օրթոդոքս կամ հարակելական եկեղեցիները, բոլորը գտնեն այս տոնը սեպտեմբեր 14-ին, իսկ հայերը իրենց ուրույն սովորությամբ միշտ գտնեն զայն այն մոդա գա գիրագին, որ մոդ է սեպտեմբեր 14-ին, բայց սեպտեմբեր 14-ը պատմական դոնն է։ Եվ ուրեմն Հայաստանից անցնելով դարին Կոնստանտնոպոլիս, ուր որ Հերակլ կայսրը ինքը թիմավորեց Խաչին եւ ինքը դարավ եւ յեծեդեղեցին Հարության տաճարի մեջ։
1: Քրիստոսի խաչապայտը ուրեմն գերությունից ազատագրվելով անցավ մեր հայոց հողով, եւ որքան ինձ հայտնի է, հենց այդ ժամանակվանից է, որ Խաչը, Սուրբ Խաչը այսպես մեծարվում է մեր եկեղեցու կողմից առավել, քան դրանից առաջ, որովհետև մինչ այդ մահտեսիները, այսինքն ուխտավորները, գնում էին Սուրբ Երկիր եւ տեսնում ու երկրպագում այնտեղ տերունական խաչապայտին, իսկ այստեղ ահա Խաչը ինքը հայոց հողի վրա էր։
2: Հա, պետք է ասեմ, որ դոնին փուն պատմական հիմքը սրա վրա էր, բայց շատ հավանական է եւ զորավոր ավանդություն կա, որ Հակոբոս Զեբեդեի որդին Հիսուսի խաչելությանից հետո ինքը բարձրացույց Խաչը Երուսաղեմի մեջ Քրիստոսի մահից հետո, շատ հավանաբար է, որ անիկա ճշմարիտ Խաչը չէր, որտեվ քրիստոնյաները չէին գնար մոդենալ այնտեղ, արգելված էր, բայց նորեն Հակոբոս Զեբեդեի որդին ավանդության համաձայն Քրիստոսի Խաչը բարձրացուց եւ երկեց այն երկը, որ մինչեւ հիմա երկենք, Խաչի քո Քրիստոս եկր բականենք, եւ ուրեմն գա այդպիսի Խաչին բաշտամունքը, բաշտամունքը բարը շատ չեմ սիրել, շիտակը պետք է զգուշանանք, թե ինչ բարեր ենք կործածում, որտեղ բաշտամունքը միայն Աստծո կվերակրենք, բայց ասենք Խաչին հանդեպ հարկանք, եւ անշուշտ երբ որ գսենք Խաչը կբաշտենք, ոչ թե փայտը կբաշտենք, այլ նրան, որ խաչվեցավ փայտին վրա, եւ այդ փայտը կներկայացնի իրեն եւ Աստծո սիրուն, ինչ որ մենք եկ որ կբաշտենք, ոմանք կկարծենք, թե մենք գրաբաշտություն կանենք, որ Խաչը այսպես գուրկի դեղ ենք դրած, ոչ, Խաչը ինքն իրենը ոչ մեկ նշանակություն չունի, այլ Խաչը նշանակություն ունի, որտեւ կապնված է Հիսուսի թե խաչելության եւ թե հարության հետ, եւ ադուր համար մեզի համար հարկելի է։
1: Դեր այդ տոնը կոչվում է Խաչ վերած, այսինքն Խաչի վերացման, բարձրացման տոն։ Ինչ է նշանակում այս Խաչի բարձրացումը, բարձրացման իմաստը ո՞րն է։
2: Հակոբոս Արաքյալի ավանդության, եթե նայես, ինքը բարձրացուց խաչը ի դես հավատացյալներին, եւ արդեն իսկ այս ավանդությունը ցույց կտա, որ խաչը շատ կանոխ են, պետք է ասեմ, հարգանքի եւ երկյուղացությամբ առարգա եղավ առաջին քրիստոնյաներին, եւ ադոր համար մեր բոլոր եկեղեցիների վրա խաչ կա, եւ մեր բոլոր սուրբ սեղանների վրա խաչ կա,
1: այսինքն ամենաբարձր տեղում,
2: այո, այսինքն եւ մեր եկեղեցիներն նաեւ շատերն ալ խաչացև են շինված, այսինքն եկեղեցին ինքը, եթե նայես իր հատակագիծից, խաչացև ունի, եւ հոստեղ ասեմ, որ կարեւոր բան մգա, որ գուզեմ այստեղ շեշտել, որ սեպտեմբեր 8 նաև դոնն է Սուրբ Աստվածածնա ծննդյան։ Շատ հետաքրքրական է, որ սեպտեմբեր 8-ը Աստվածածնա ծննդն է, 14-ը Խաչվերացի հետ կապնված է։ Ուրեմն, գարձեք, թե Աստվածածնա ծնունդը կապնված է Խաչին հետ, եւ իրոք ալ այդպես է։ Օրինակ, եթե մեր եկեղեցիները մտնես, ինչ կտեսնես առաջին հերթին Սուրբ Սեղանին վրա, կտեսնես Սուրբ Աստվածածնա պատկերը եւ նրա առջեւը խաչը։ Բադարակին եթե մասնակցի, բադարակը կսկսի Սուրբ Աստվածածինն, Պարեխոս Արաստուկար հայր, այսին Սուրբ Աստվածածինի հիշելով, իսկ բադարակին վերջավորության սարգավակը գսե Սուրբ Խաչիվը աղաչես ծուկս դեր, այսին Սուրբ Խաչովը դիրոջը աղաչենք։ Շատ հետաքրքրական է, որ մեր բադարակ ամենն սրբազան արարողությունը մեր եկեղեցու մեջ կսկսի Աստվածածնա հիշադակովը եւ խնդրելով Իրանից բարեխոսությունը, եւ կվերջանա Սուրբ Խաչին հիշադակով եւ խնդրելով, որ մենք նրա միջոցով աղոթենք Աստծո։ Ասիկա ինձի մտածել տվավ, որ Սուրբ Աստվածածինը եւ Սուրբ Խաչը երկու այս իրողությունները չափանիշ մնեն եկեղեցվո ուղապարության։
1: Ինչպես
2: Սուրբ Աստվածածինը գշեշտե Քրիստոսի մարտերությունը, եւ Սուրբ Խաչը գշեշտե Քրիստոսի խաչելությունը, նրա հարությունը եւ նրա բրկագործությունը։ Եվ ասեմ քեզի, գարգմի եկեղեցի, հատկապես փողակականները, շատ հետաքրքրական է ասիկա, Սուրբ Աստվածածնա մասին բնավ առնչություն չունին, այսինքն Սուրբ Աստվածածինը իրենց համար մի սովորական գին մներ, պատահական մի անձնավորություն մներ, իսկ ես գիտեմ, որ երկար տարիներ փողոքական կամ ավիդարանական եկեղեցիների մեջ նույնիսկ խաչ չունեին եկեղեցին վրա, եւ մինչեւ հիմա այդպես է Ամերիկայի մեջ, շատ մտեղերի մեջ խաչ չունեին իրենց եկեղեցին վրա, եւ նույնիսկ խաչանշան մինչեւ հիմա չեն անել։ Գիտեք, ինչ կլա այս եկեղեցիներին, եւ եղած է արևմտյան փողոքականության մեջ սկսած են հերանալ այդ երկու հիմնական թավանանքներից, մեկը, որ Աստված մարտացավ, եւ երկրորդ, որ մարտացյալ Աստվածը խաչվեցավ եւ հարություն արավ եւ մեզի բրկություն տվավ։ Հիմա կտեսնենք շատ մը այսպես փողոքական եկեղեցիները արևմուտքին մեջը ոչ միայն Աստվածածնա բարեխոսությունը կմերժեն, այլ

0: կորացնին և խաչի։
1: Պողոս Առաքյալը ասում է, մենք կարոզում ենք խաչյալ Քրիստոսը, և նաև ասում է, որ կավլիցի, որ ուրիշ որևէ բանով պարծենամ, կան Քրիստոսի խաչով։ Ինչու իսկապես, ինչու է հենց քրիստոնեական կարոզի հիմնական մեխը, հիմնական շեշտադրությունը խաչը, և ինչու է խաչը պարծանքի առարկա Պողոս Առաքյալի նման մարդու համար։
0: Սուրբ Պողոս այնպիսի ներհայեցողություն ուներ քրիստոնեական հավատքին իմաստին, որ հավատացյալ մարդիկ, քահանաներ, եպիսկոպոսներ միշտ պետք է ետ երթանք նրա ագունքներին, որպեսի սնունդը ստանան, որպեսի վերաբրին։ Ես ունեք ճիշտ հենց այդ խոսքերին հետը Պողոս Առաքյալը գսե, որ Աստուծո հիմարությունը մարդկանց իմաստությունից ավելի բարձր է, Աստուծո տկարությունը մարդկանց զորությունից ավելի զորավոր է, ինչս էլ գուզե, խաչս էլ գուզե, Աստված հիմարացավ, Փառք Աստուծո, որ հիմարացավ, խաչվեցավ, այսինքն մարդու գոմից անիկա կնկարվի հիմարություն, բայց Աստուծո այդ հիմարությունը իր սիրո արտահայտությունն է, որ ինքը իր հիմարությամբ մեզ սիրեց, և այդ իր հիմարությունը հաղթեց մարդոց բոլոր իմաստությունը, այսինքն Աստված մեզ կսիրե, և այդ սերը ամբողջ կյանքի հարցերին պատասխան կուտա։ Հետո Աստծո տկարությունը, Աստված տկարացավ, տեսնենք, որպես մանուկ դրվեցավ մսուրի մեջ, ենթարկվեցավ չարչարանքներին, Աստված տկարացավ, սակայն իր տկարությունը եղավ հաղթությունը, որով սատանան բարդվեցավ և մեզի կյանք պարգևեց։ Ուրեմն, եթե մենք Աստվածածինը և խաչը չի կարողանանք ընդունել, մենք չենք կնար հասկանալ Պողոս Առաքյալի այդ խոսքերը։ Այսինքն Պողոս Առաքյալի այդ խոսքերը գիրականանան Աստվածածնով և խաչին կարոզչությամբ։
1: Դեր հայր Սուրբ Խաչի տոնին, Սուրբ Խաչի տոնին, այսինքն կամ խաչվերացի տոնին հաջորդում է ննջեցյալների հիշատակության օրը։ Առասրակ ինչու է այս կարգը սահմանված, որ տաղավար տոների, կարևոր տոների հաջորդ օրը ննջեցյալների հիշատակության օրը, և ինչպես պետք է մեր ժողովուրդը տոնի այդ տոնը, եթե ահա այդ օրը բոլորը աշխատանքի են գնում, աշխատանքային օրը։
0: Այո, հիմա շատ հետաքրքրական էր, ինչպես նշմարեցիր, որ բոլոր մեր տաղավար, այսինքն կարևոր տոները, և նա շեշտեմ, որ տաղավար տոները զադիկ, ծնունդ, այլագերբություն կամ վարտավար, Աստվածածին և խաչվերացու խաչի տոնը, ասենք բոլորը ունին իրենց մերելոցի օրը, նաև ունին նավագադիկ, այսինքն նախորդող օրը նավագադիկ է, և նավագադիկ ասեմ ընդհանրապես մի շաբաթ բաց կա տաղավարից առաջ, և վերջին օրը նավագադիկ է, որ մութ կսել է, թերևս քիչ հետո եթե ժամանակ ունենամ կխոսիմ նրա մասին, որ ասել է, որ գես բակ գրնաս բահել այդ օրը, այսին բակին խստությունը մի քիչ կթուլնա, այսին միսը թեր արգելված է, բայց կրնան ցկ նեղեն, ծու, գարակ, գատ և այլն օգտագործել նավագադիկին, և անշուշտ անիկա շեշտելու համար տոնին կարևորությունը։ Իսկ տոնին օրը հետաքրքրական է, որ այդ տոներին հոգեհանգիստ չի կատարվի մեր եկեղեցիներին մեջ, որ արգելված է, որ այդ տոնը հոգեհանգիստ լինի։
1: Այնինչ այն մարդիկ, ովքեր մանավանդ նոր ննջեցյալներ ունեն, ասում են, որ Սրբ Խեչը կտրում է, և այլն այսպիսի գաղափարներ կան, և մանավանդ այդ օրը, կիրակի օրը, հենց զբաղվում են իրենց ննջեցյալների հիշատակության օրով։
0: Հենց ադուր համար է, որ արգելված է հոգեհանգիստ կատարել, այսինքն չեմ գիտեր ուրտեղ են սկսավ այդ Սուրբ Խաչը կգդրե սուկի և այն չէ։
1: Այդպիսի մտայնություն կա տարածված ժողովրդի մեջ,
0: որ Սուրբ Խաչի մերելեցի օրը թերևս, և ասեմ տարվան մեջ մենք 5 մերելոցի օրեր ունենք, և մենք այդ օրերը պետք է կատարենք։ Սուրբ Խաչին տոնը մեկ իմաստ ունի, անալ խաչին վերացումը, խաչին բարձրացումը, և մյուս բոլոր բաները երկրորդական են։ Այո, նույնիսկ մեր սիրելիների մահը երկրորդական է, որովհետև մեր սիրելիների մահը իմաստ չունի, եթե մենք չբարձրացնենք Սուրբ

0: açı. İz kaçur doru mereloci donne sahmanvum. Այո ճիշտ է աշխատանքային օր մնե, բայց քոնե դարվան մեջ 5 հատ մերելոցի օրեր կան, որ քոնե այդ օրերից մեկը թող ընդրեն որպես իրենց ընտանիքան մերելոցի օրը, որ իրենց նշեցյալները հարկեն այդ օրը, եւ այդ օրը մարդիկ ըստ եկեղեցվող կանոններին, ըստ եկեղեցոս ծծմունքներին բարդավորեն եկեղեցի երթալ, մասնակցիլ բադարակին եւ հաղորդություն առնել, այսինքն եւ խոստովանել, այսինքն աբաշխարել, խոստովանել եւ հաղորդություն առնել։ Մեզ համար փուն կարեւորը հենց այն է, որ խաչին հաղթության դոնն է։ Հետո հաջորդ օրը մենք մեր մերելները պիտի հարկենք։
1: Իսկ ինչու է այդ կարգը սահմանված դրեր, ինչ կապ ունի, ասենք կրոնական կարեւոր տոն է այդ օրը ննջեցյալների հիշատակություն չի կատարվում եւ հաջորդ օրը ննջեցյալների հիշատակության կամ մեռելոցի օրը, ինչ կապ կա այդ երկուսի մեջ, ինչու է հաջորդ օրը հենց այդ տոնի դրվում ննջեցյալների հիշատակության։
0: Բանը դրամապանական է, այն բանով, որ Աստվածը սա որ եւ առաջին պատվիրանը այն է, որ ինձանից առաջ ուրիշ Աստված պիտի չունենաս, ուրեմն այդ օրը դու Աստված պիտի տնես առաջ, այո, նույնիսկ քո հորդ մորդ առաջ, նույնիսկ քո գնոջ դամուսինի դարաջ, նույնիսկ քո զավակների դարաջ, նույնիսկ քո եղբորդ քրոջը դարաջ, ոմանք պիտի ասեն, թե ինչպես կնանք սիրելիներ, ով դվավ քեզի քո հայրդ եւ մայրդ, ով դվավ քեզի քո գողագիցդ, ով դվավ քեզի քո զավակներդ, ով դվավ քեզի քո ընտանիքդ, Աստված, եւ ուրեմն մենք այդ օրը նախ Աստված գտնենք, եւ չեմս է թե պիտի մորնանք, պիտի անարգենք մեր ննջեցյալները, չէ, եկեղեցին հատուկ են, բադարակ ունի մեր ննջեցյալների համար, հատուկ են, ես գիտեմ, որ արդասահմանում այդ օրը քահանաները միշտ քերեզմանոցներ կան, նույնիսկ քերեզմանոցների մեջ մադուրներ ունենք, որ բադարակ են անում եւ քահանաները քերեզմանոցներ են անում, եւ հենց ճշմարիտ կարգը այն է, որ ինչու համար մենք քերեզմանոցը գերտանք, ծաղիկ զարտարելու համար, գերտանք խում ձգելու համար, գերտանք մոմ վարելու համար, չի ասոնք արտաքին սևականություններ են, ասոնք իմաստ չունին, եթե ներքին այսպես ենթագայական գեցվածք մը չկա, մենք այս բաները գնենք, որ Աստուծո փարտանք մեր ննջեցյալների համար, ադորամար գերտանք քերեզմանոցը, որ Աստուծո շնորհակալություն հայտնել մեր սիրեցյալների համար, իսկ եթե մենք չունենք այդ շնորհակալական ոգի մեր ննջեցյալների համար, չեմ գիտեր թե ինչու համար քերեզմանոցը գերտանք։
1: Դերեր, դուք ասացիք, որ եկեղեցին հորդորում է, որ մարդիկ այդ օրը, Սուրբ Խաչի տոնի օրը, գնան եկեղեցի, մասնակցեն պատարագին, հաղորդություն ստանան, եւ հաղորդություն ստանալու համար բնականաբար պետք է, որ նախապատրաստական շրջան անցնի մարդը, դրա համար էլ այժմ, քանի դեռ այդ կիրակին, խաչվերացի կիրակին չի եկել, ահա եկեղեցին պահքի մեջ է, հնգորյա պահքի կամ շաբաթապահքի մեջ։ Ինչու է հատկապես պահքը հնգորյա համարվում, այսինքն 5 օր պահք, երկու շաբթից մինչև ուրբաթներ առյալ, եւ շաբաթ օրը այլևս պահք չի համարվում, եւ կիրակի օրը Սուրբ Խաչի տոնն է, պատարագ է եւ հաղորդություն են ստանում։
0: Շաբաթ օրը մի մոռնա նավագատիկ է, գես պահք է,
1: այսինքն
0: ինչպես ասի, թե մենք միս չեն գնալու դել շաբաթ օրը, բայց ցուկ ցուկ գրնան առնել, եւ ինչու՞ մատ գես պահք է, որտեւ այդ օրը պատարագ կլինի ըստ դոնացույցին ծծմունքներին, որ պատարագ կլինի եւ գրնան մասնակցիլ պատարագին, ուրեմն մեր մեծ տոների արժե, որ նրանք համար ձնունտի ջրակալույցի հետո նավագատիկ է, որտեւ ձնունտի այդ նախորդող պատարագը երեկոյան տեղի ունենա, ուրեմն այդ շաբաթ օրվա պատարագից հետո գրնան ուրեմն գես պահք մը պահել, եւ բաս պահել ասաթարցը ուրիշ բան մնի, բաս պահելը ասել է թուն ես քեզ պատրաստել, թուն ես քեզ պատրաստել դոնին համար, դոնը ինչապ կարևոր է, որ մենք պիտի պատրաստենք ես մեզ այդ դոնին համար, եւ իրապես, այսինքն ես երեք գիշեր մի պահ մը անդրադարձա մեր եկեղեցու խաչի շարականներին, չափազանց քեղեցիկ շարականները եւ թե ինչ հատկանիշներ ստորակելի ներգուդային խաչին արքայության փանալին աստուծո քահը սրբության սեղանը եւ այնպիսի որագումներով խաչին կմոդենային եւ ասեմ քեզի խաչի այդ հարկանքին հետ նաեւ գա եկեղեցու համար խնդրանք խաղաղության համար օրինակ համար եկեք հավատացյալներ եկրբակենք մեր Աստվածը Քրիստոսի, որբեսի անշնորհեմ աշխարհին բարգևներ։ Եվ ուրեմն այս շարականները, եթե բահմը մեկը գուզե իրապես ներշնչվիլ, լավ է, որ ինքը այս խաչի շարականները գարտա։ Հետո ուրիշ բանը, որ ինձ համար հետաքրքրական էր, տեսա, որ խաչի դոնին հետ կապված 4 օր գա նվիրված խաչին, գսե դոն խաչի։ Հետո գա 4 օր, որ գսե դոն եգեղեցվո։ Եվ անչուշտ հասկացած ինչու համար է ասիկա, որդև խաչ վերացի դոնը, ոչ միայն դոնն է խաչին ազատումը բարսիկների ձերկից, ալ նաև դոնն էր Սուրբ Հակոբոս Արաքյալի բարձրացումը խաչին, ալ նաև դոնն է քյուտ խաչին, որդև երբ որ խաչը գտնվեցավ Սուրբերին է Թակուի գոմից, հենց այնտեղ շինեցին Սուրբարության տաճարը, որտեվ Սուրբարության տաճարի ներքևը Քողկոթան մի դեղ է, այսին խաչը ուր որ գար, և Սուրբարության քերեսմանը մի դեղ մեն է, նույն տանիքի ներքև, և ուրեմն Սուրբերինեն կդավ մի քարնսաղիմը մեջ խաչերը, և նրա վերևը Քողկոթան գար, և հետո մոդը գար քերեսմանոցը, և ուրեմն շինեցին Սուրբարության տաճարը, պետք է ասեմ, որ խաչ վերացին դոնը նաև դոնն է Սուրբարության տաճարին օծման, ուրեմն այս 3 դոները գան, որ խառնվեցան իրար հետ, և երբ որ գսե դոն եկեղեցվո, 4 եկեղեցիների գագնարկ է, որ Սուրբ Հեղինեն օծել տված էր իր այցելության, նախ Սուրբարությունը, հետո Սուրբ Ծննդյան տաճարը Բեթղեհեմին մեջը, հետո Սուրբ Համբարձման տաճարը Ցիտենիաց լեռան վրա, հետո Աստվածածնա տաճարը Գեցսեմանե պարտեզին մեջը։ Ուրեմն այդ 4 եկեղեցու դոնները, որ կապված են խաչի հետ, նաև կապված են այդ պատմական իրողությունների հետ։
1: Եվ 628 թվականին Քրիստոսի խաչապայտը գերությունից վերադարձվելով սեպտեմբերի 14-ին զետեղվեց հենց Սուրբ Հարություն եկեղեցում, եւ այդ պատճառով էլ Հայ Առաքելական եկեղեցին սեպտեմբերի 14-ի մերձակակիրակի օրը ամեն տարի տոնում է Սուրբ Խաչի տոնը, խաչ վերացը։ Շնորհակալություն Տեր Հայ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը խաչ վերացի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայ։
0: Աստված օրհնի Արայի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 132-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։ Որքան բարի, որքան վայելուչ է, որ եղբայրները բնակվում են միասին, ինչպես ազնիվ յուղ, որ իջնում է Ահարոնի գլխին ու մորուքին, և մորուքից սահում դեպի նրա զգեստի քղանցքները, ինչպես ցող, որ Հերմոնից ցողվում է Սիոն լերան վրա։ Այնտեղ պատրաստեց Տերն օրհնությունն ու կյանքը հավիտենական։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Robert Schumann, Concert Dashnamuri yev Navagakhmbi hamar, La minor, opus 54. Կատարում են Դինո Լիպատին և Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան.

հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մինոր» կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, օպուս 54, կատարեցին Դինո Լիպատտին և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

մարդկանցից մեր, առատապես զողորմություն քո և զգտություն, զիքես վայել է պարկ, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և

Որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխարհ, աշխարհի էր, և աշխարհնովավ եղև, և աշխարհ ազնավոչ ծանյավ, յուր սըմ եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալամ, իսկ որ կնկալան ազնա, ետ նոցա իշխանություն որդի սաստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ արեն է, և ոչ

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Սոլ Մինոր, Օպուս 2, համար 5, երկու ջութակների եւ բասո կոնտինյուի համար։ Կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

0: Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Սոլ մինոր սոնատը», օպուս 2 համար 5, երկու ջութակների և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։
1: FM 91.1 Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
0: Ահա թե ինչու մենք շարունակ գոհություն ենք տալիս Աստծուն, նրա համար, որ մեզնից Աստծո խոսքի լուրն առնելով այն ընդունեցինք ոչ որպես մարդկանց խոսք, այլ ճշմարտապես որպես Աստծո խոսք, որ ներգործում է նաև ձեր հավատացյալների մեջ։ Իբրև բնաբան ընդրած Պողոս Առաքյալի այս խոսքերով այսօր կանդրադառնանք Աստվածաշնչի ներածության երկու կարևորագույն հարցերի, որոնք են Սուրբ գրքի աստվածային ծագումն ու մարդկության շնորհման նպատակը։ Ըստ աստվածաբանության մեջ ընդունված եզրի, Սուրբ գրքի աստվածային ծագումը կամ աստվածաշնչականությունը այն առանձնահատկությունն է, որը եւ պայմանավորում է նրա անառարկելի հեղինակությունը, անսխալականությունը, տարբերությունը աշխարում գրված տասնյակ միլիոնավոր գրքերից, այդ թվում նաև կոթողայիններից, ինչպես և գրավչությունն ու հարատևությունը։ Սուրբ գիրքը իր իսկ մասին վկայում է. ամեն մարմին նման է խոտի, և մարդու ամբողջ փառքը նման է խոտածաղկի. Խոտը չորանում է, ծաղիկն էլ թափվում, բայց տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան։ Եվ այս առանձնահատկության շնորհիվ է, որ Սուրբ գիրքը եղել է, կա և կմնա իբրև բովանդակ մարդկության գիրք, ամենօրյա ընթերցանության և խորհրդածության նյութ, բարեպաշտության, դասերակության, մխիթարության, իմաստության և կրոնաբարոյական զորության անսպառ աղբյուր և հավատքի կանոն։ Ինչպես է ի հայտ գալիս նրա աստվածային ծագումը, որոնք են աներկբա ապացույցները, ըստ քրիստոնեական աստվածաբանության, աստվածաշնչականությունը օժտված է արտաքին և ներքին հավաստի նշաններով։ Արտաքին նշանը մեր հավատն է առաստված, որը ամբաժան է հավատից Քրիստոսի եկեղեցու և նրա սրբազան ու նվիրական այս գրքի նկատմամբ։ Հավատո հանգանակում կարդում ենք. «Հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, անեղին և կատարյալին, որ խոսեց օրենքում, մարգարեներում և ավետարանում»։ Իսկ հավատը թե խոր ներքին համոզմունք է անտեսանելիի մեջ, թե ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու ճանաչողության միջոց։ Այսպես, աչքերով տեսնում ենք միմիայն ֆիզիկական աշխարհը, պատերը, լեռները, երկինքը, բանականությամբ այս ամենը ու նաև ոչ նյութական բաները, այսինքն իմանալի աշխարհը, իսկ հավատի աչքերով հոգևոր աշխարհը, այսինքն Աստծուն։ Ընդ որում, գրում է Եռամեծ Վարդապետը, բնականությունը, քանի որ ստեղծված է և սահմանափակ, չի կարող տեսնել աննեզր ու անչափ Աստծուն։ Այսպես է օրինակ այն իմաստասերների պարագայում, ովքեր թեև մտքի գիտություն ունեն, սակայն Աստծուն չեն կարող ճանաչել առանց հավատքի։ Խնդրո առարկայի մասին Սուրբ Ներսես Շնորհալին իր հոգեշահ թուղթ ընդհանրականում ասում է. «Հավատքն ունի մեկ անուն, բայց երկու զորություն. առաջինը դավանության հավատքն է, Սուրբ երրորդության խոստովանությունը, երկրորդը այն հավատքն է, որ Սուրբ գրքում գրված խոսքերը, որոնք Սուրբ Հոգին խոսեց մարգարեների, առաքյալների և եկեղեցու վարդապետների բերանով, սուտ և առասպել չի համարում, այլ հավատում է, որ ճշմարիտ և ուղիղ են, որպես թե իր աչքերով է տեսնում այն բոլորը, ինչ եղել է, պիտի լինի և որ է»։ Մեր հավատը, որը Աստծո շնորհ է, զորանում է աստվածաշնչականության ներքին ապացույցներով, որոնցից առաջինը Սուրբ գրքի վկայություններն են իր իսկ մասին։ Հին և նոր կտակարաններում չափազանց հաճախ ենք հանդիպում այսպիսի արտահայտությունների, օրինակ Տերն այնուհետև ասաց Մովսեսին. «Գրի առ այս պատգամները, որովհետև այդ խոսքերով ես ուխտ եմ կապում քեզ հետ և Իսրայելի հետ»։ Ահա Դավիթ Մարգարեի խոսքերից մեկը. «Տիրոջ հոգին իմ մեջ խոսեց, նրա խոսքերը իմ լեզվի վրա են»։ Երեմյան վկայում է. «Եվ Տերը ձեռքն ինձ երկարելով հպեց բերանիս ու ասաց. «Ահա իմ խոսքը», քո բերանը դրեցի։ Մարգարեները, աստծո խոսնակները, երբեք իրենց անունից չէին խոսում, ուստի սովորական են այսպիսի արտահայտությունները, այսպես է ասում ամենակալտերը կամ «ըսեցեք տիրոջ խոսքը»։ Իսկ նրանց աստվածային պատգամների ու ճշմարտությունների ազդարարումը մանավանդ ազդու բնույթ էր ստանում, երբ վերջիններս հապացույց իրենց աստվածային առաքելության բազում հրաշքներ էին գործում։ Հիշենք նաև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը ուղված իր առաքյալներին. «Իսկ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, ում Հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի և ձեզ կհիշեցնի այն ամենը, ինչ ես ձեզ ասացի»։ Նոր կտակարանյան առաքելական թղթերում, որոնք քրիստոնեության աստվածաբանության աղբյուրն են, կարդում ենք. «Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի կատարյալ լինի Աստծո մարդը և պատրաստ բոլոր բարի գործերի համար»։ Այս խոսքերով Պողոս առաքյալը ամփոփում է սրբազան գրքերի աստվածային ծագումն ու բացահայտում դրանց մարդկությանը շնորհման նպատակը։ Այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Աստծո խոսքի մարդկությանը շնորհման նպատակի մասին ռուս եկեղեցու սպասավոր Տիխոն Զադոնսկու հայտնած կարծիքը։ Աստված Սուրբ Գիրքը պարգևել է ինչպես բովանդակ մարդկությանը, այդպես էլ յուրաքանչյուր մարդու, ինձ և քեզ, որովհետև Աստված կամենում է, որ բոլոր մարդիկ, հետևաբար և դու, փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը։ Այս է նրա Սուրբ Գիրքը յուրաքանչյուրին շնորհելու պատճառը, որպեսզի կարդալով կամ լսելով այն, մարդիկ կարողանան հավիտենական փրկության հասնել։ Հարկե Սուրբ Գիրքը կարդալ կամ լսել ոչ թե նրբամիտ դառնալու, այս աշխարհում իմաստուն լինելու կամ հաճս մարդկանց իմաստուն երևալու համար, քանզի սա հակառակ է Աստծո խոսքին, այն մեզ չի շնորվել, որ նրանով փառավորվենք այս աշխարհում։ Ով այդ նպատակով է կարդում կամ քարոզում Աստծո խոսքը, կամենում է Աստծո շնորը, այսինքն Աստծո խոսքը, ոչ թե Աստծո, այլ իր ունայն փառքին ծառայեցնել և այդպիսով Աստծո շնորից աստվածային փառք հափշտակել իր համար, որը նույնն է, ինչ գողանալը, իսկ դա մեծագույն և պղծագույն մեղք է։ Այլ Աստծո խոսքը հարկե կարդալ կամ լսել փրկության մեջ իմաստանալու, լուսավորված միտք ունենալու, ճշմարտությունը ճանաչելու, դեպի չարը հակված սիրտը բարուն և տիրոջ կամքը կատարելուն ուղղելու համար, ինչպես նաև քարոզելու մարդկան շինության և ոչ թե սեփական իմացությունը ցուցադրելու համար։ Իսկ ով կարդում, լսում կամ քարոզում է Աստծո խոսքը այլ նպատակով, նրա համար այն ոչ միայն օգտակար չէ, այլև վնասակար է։ Այդ պատճառով է, որ աստվածաշնչին քաջատեղյակ բազում անձինք ավելի չար են լինում, քան անտեղյակները։ Բանն այն է, որ Աստված այդպիսիներից վերցնում է շնորհը, իրեն անտեսելու և իր աստվածային շնորը չարաշահելու պատճառով, և այդպես առանց շնորհին նրանք մի մեղքից մյուսն են ընկնում, քանզի Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին տալիս է շնոր։ Երկու տեսակի ուսյալ և իմաստուն մարդիկ կան։ Ոմանք դպրոցներում կրթվում են գրքերով, սակայն նրանցից շատերը ավելի անմիտ են, քան հասարակ ու անգրագետ մարդիկ, քանզի քրիստոնեական այբուբենն իսկ չգիտեն։ Մտքով սուր են, բարեր են ուղում ու պերճախոսում, սակայն սեփական սիրտը ուղղել չեն ցանկանում։ Մյուսներն աղոթքով, խոնարհությամբ ու ջանասիրությամբ սովորում և լուսավորվում են Սուրբ Հոգուց և ավելի իմաստուն են, քան այս աշխարհի իմաստասերները։ Նրանք բարեպաշտ են, սուրբ և աստվածահաճո։ Այդպիսիք թեև գրագետ չեն, բայց գիտեն, թե ինչ է բարին։ Հասարակ ու կոպիտ են խոսում, սակայն ապրում են գեղեցիկ պարկեշտ կյանքով։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Պրելյուդիա և ֆուգան» մի մինոր Մարի Քլեր Ալենի կատարմամբ։ Անտոն Ռեյխա, 18 վարիացիաներ և ֆանտազիա, ֆլեյտայի, ջութակի և թավջութակի համար, օպուս 51, սոլ մաժոր, Մոցարտի «Ֆիգարոյի ամուսնությունը» օպերայից։ Կատարում են Ժան Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, Իսահակ Ստերնը, ջութակ, և Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ։

հնչեցին Անտոն Ռեյխայի 18 վարիացիաները եւ ֆանտազիան ֆլեյտայի ջութակի եւ թավջութակի համար, օպուս 51 սոլ մաժոր, Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից. Կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալա ֆլեյտա, Իսահակ Ստերնը ջութակ եւ Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը թավջութակ. Ֆրեդերիկ Շոպեն թավջութակի սոնատ փոխադրված ջութակի համար, սոլ մինոր, օպուս 65, կատարում են Կետրին Մանուկյանը ջութակ եւ Ակիրա Էգուչին դաշնամուր

հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի թավջութակի սոնատը փոխադրված ջութակի համար, սոլ մինոր, օպուս 65. Կատարեցին Կետրին Մանուկյանը, ջութակ, և Ակիրա Էգուչին, դաշնամուր։

օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ Սուրբ Խաչի մասին։ Այն կենաց ծառ է ամենքի համար, ովքեր պատսպարվում են նրանով և հաստատությամբ հենվում նրա վրա իբրև տիրոջ։ Մարգարեների մեծ նախնին աշխարհի ստեղծման մասին պատմող աստվածային Մովսեսն ասում է, որ սկզբում Աստված դրախտը տնկեց Եդեմում արևելքում և նրա մեջ կենաց ծառը, որից Ադամը զրկվեց իր պատվիրանազանցությունից հետո ըստ աստվածային հրամանի. «Գուցե ձեռքը մեկնի կենաց ծառին, ճաշակի պտուղը և ապրի հավիտյան»։ Իսկ վերջին ժամանակներում Տերը երկրում հաստատեց կենաց ծառը, նրանից կախելով կենաց պտուղը, ինչի մասին դարձյալ վկայում է Մովսես Մարգարեն. «Պիտի տեսնեք ձեր կյանքը կախված փայտից»։ Այդ կյանքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, անմահության պտուղը կախված խաչապայտից, որ կենաց և անմահության ծառն է։ Որովհետև կենաց պտուղն ունեցողն ինքն էլ կենաց ծառ է, քանզի ամեն մի ծառ իր պտղից է ճանաչվում։ Ով հավատի աչքերով տեսնում է այն և ճանաչում մեր տիրոջը որպես անմահության պտուղ, իսկ նրա խաչը որպես կենաց գործիք, նա հավատի շնորհիվ ճաշակում է կենաց պտուղը, անմահանում և զորանում նրա իմաստությամբ։ Իսկ ով իր անհավատության պատճառով չի տեսնում այն, մահանում է հոգով, հիմարանում մտքով և տկարանում։ Քանզի, ինչպես ասում է Արաքելը, կորստյան մատնվածների համար խաչի քարոզը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստուծո զորություն։ Եվ այս մասին է իմաստուն Առաքողի խոսքը, թե այն կենաց ծառ է ամենքի համար, ովքեր պատսպարվում են նրանով, և հաստատությամբ հենվում նրա վրա իբրև տիրոջ։ Արդ, երբ պատսպարվում ենք խաչով, այսինքն թիկունքով ամրապնդվում նրանով, ինչպես պարսպով, և հենվում, այսինքն սրտով հաստատվում նրա վրա, ինչպես գավազանի, երեք տեսակ բարիք ենք ստանում՝ իմաստություն, զորություն և անմահություն, ինչպես ասվում է երեք սրբյան աղոթքում՝ Սուրբ Աստված, Սուրբ և հզոր, Սուրբ և անմահ։ Քանզի թեև Քրիստոս խաչվեց իբրև մարդ, սակայն Աստված է բնությամբ, թեև հրեաներն իբրև մի տկարի խաչեցին նրան, սակայն հզոր է զորությամբ, և թեև նա մեզ համար մեռավ, սակայն անմահ է կենդանությամբ։ Ուստի, երբ իմացությամբ և հավատով պատսպարվում ենք այս երակի բարությամբ, իմաստնանում ենք ու հասկանում, որ նրա վրա խաչվածը Աստված է և անմեղ, սակայն մեռնում է մեր փրկության համար, որպեսզի վճարի մեր պարտքերը և ազատի մահից։ Եվ հույսով ու սրտով հենվում ենք խաչի վրա, որպեսզի այն, որ մեծ զորությամբ հաղթեց մեր թշնամուն, մեզ ևս զորացնի հաղթահարելու սատանայի զորությունը։ Այլև սիրով ու հավատով միանում ենք Քրիստոսին, որպեսզի իր հավիտենական կյանքի անմահությանը տնկակից դարձնի մեզ։ Այսպես իմաստնանում ենք մտքով, զորանում մարմնով և անմահանում հոգով, քանզի պատսպարվում ենք խաչով, այսինքն հավատով, հույսով և սիրով։ Իսկ ասելով հաստատությամբ հենվում ենք նրա վրա, Սողոմոն իմաստունը հավելում է իբրև տիրոջ ցույց տալու համար, որ նա, ով Աստծո կերպարանքով էր, մարդկանց նման եղավ և երևաց մարդու կերպարանքով։ Ինչպես որ Պողոս Առաքյալն այստեղ ասում է, նման եղավ մարդկանց, այնպես էլ Սողոմոնն ասում է իբրև տիրոջ։ Նմանը և իբրևը նախև առաջ նշանակում է, որ Քրիստոս ոչ թե սոսկ մարդ էր, այլև Տեր, և ոչ միայն Տեր, այլև մարդացած Աստված։ Ինչպես նաև ցույց է տալիս, որ նրան ծառայի կերպարանքով տեսնելով
չպետքե թերահավատ լինենք, այլ անխարդախ մտքով հաստատվենք նրա մեջ իբրև ճշմարիտ տիրոջ եւ թագավորի, եւ ապա կզորանանք ու կհաղթենք դժոխքի դռներին, հերձվածողների խոսքերին, որոնց մասին ասում Արաքյալը. Եթե ճանաչեին նրան, միթե փառքի տիրոջը խաչ կհանեին. Եվ ինչպես որ նա խաչված Քրիստոսին փառքի Տեր է անվանում, այնպես էլ Սողոմոն իմաստոնը հորդորում է, որ հավատով հաստատվենք նրա վրա իբրև ճշմարիտ տիրոջ և խաչված Աստուծո. Եվ քանի որ խաչվածը Աստված է և Տեր, ապա խաչողներն իրավամբ կոչվում են Տիրասպան ու Աստվածանենք. Աստված է խաչվածը, ուրեմն նրանն է խաչը և կյանքինը, որի համար էլ Սուրբ Կենաց փայտը կոչվում է Աստվածընկալ և կենսաբեր, ինչպես գրված է, այն կենաց ծառ է ամենքի համար. Ոմանք ամոթ են համարում Աստծուն խաչված և մեռած ասելը, ինչպես անհավատրյաները, որ այդ լսելիս գայթակղվում են, իսկ հեթանոսները հիմարացած ծիծաղում. Մինչդեռ Արաքելը գրում է իր աշակերտին. «Ամոթ մի համարիր վկայել մեր տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին և ոչ էլ ինձ նրա համար կապվածիս, քանզի Քրիստոսի խաչը ոչ թե ամոթ է, այլ պարծանք քրիստոնյաների համար», ըստ Արաքելի. «Քավ լիցի ինձ պարծենալ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով»։ Նույնպես և իմաստունն է հորդորում, որ ամոթ չհամարենք այն, այլ հավատով հաստատվենք նրա վրա և քարոզենք խաչվածին իբրև ճշմարիտ տիրոջ, թագավորի և հավատացյալների զորության։ Հրեաները նշան են հայցում, ասում է Պողոս Արաքյալը, իսկ հեթանոսներն իմաստություն են փնտրում և ոչ հավատ. Մենք քարոզում ենք խաչված Քրիստոսին որպես գայթակղություն անհավատրյաների և հիմարություն հեթանոսների համար։ Իսկ այս խորհուրդը իմաստնաբար ընդունող հավատացյալների համար Քրիստոս Աստուծո զորությունն է և հոր իմաստությունը, քանզի նրանով գոյացան բոլոր երևելի և աներևույթ արարածները և ամեն ինչ կրում և նախախնամում է իր զորության խոսքով։ Այսպիսով ինքն Աստվածորդին միածին բանը, որ մարմնով հայտնվեց երկրի վրա, կենաց փրկական խաչի միջոցով մեզ համար եղավ իմաստություն, արդարություն, փրկություն և սրբություն։ Արդ, այս չորս բարերը ցույց են տալիս Քրիստոսի խաչի չորս փրկական ներգործությունները. Քանզի ինքը Քրիստոս մեզ համար իմաստություն եղավ Ադամի տգիտության փոխարեն, որը չհանազանդվեց պատվիրանին, եղավ արդարություն, քանզի մեզ ազատեց մեր նախնիներին տրված անեցքի դատավճռից, փրկություն եղավ մահից ու ապականությունից, քանզի մարդու հոգին գերված էր դժոխքի մեջ, իսկ մարմինը գերեզմանի, և քավելով մեր մեղքերը եղավ սրբություն, ինչպես գրված է, մեր մեղքերը սրբելով նստեց մեծության աջ կողմում բարձունքներում։ Եվ որովհետև այս ամենը Տերը խաչով հաստատեց մեր մեջ, ուստի նույն խաչն էլ եղավ և կոչվեց իմաստություն, արդարություն, փրկություն և սրբություն, համապատասխանաբար ունենալով զորություն, իր նյութը, ձևը և լինելով մահվան գործիք. Խաչի զորությունը Քրիստոսն է, որ միացած և բևեռված է նրա վրա, նյութը փայտն է, ձևը քարակողմ, իսկ մահապատճի գործիք լինելը կյանքի պատճառ եղավ մեզ համար։ Խաչը մեզ համար իմաստություն է իր զորությամբ, որովհետև այն տեսնելով նրանից անբաժան ենք ճանաչում խաչվածին, ինչպես ինքն ասաց. «Այս է իմ հանգիստը հավիտյանս հավիտենից, սրանում պիտի բնակվեմ, քանզի սիրեցի այն»։ Տեսնելով խաչը, իմանում ենք, որ խաչվածը նրա վրա է անմեղ մարմնով և ոչ թե իր պարտքերի, այլ մեզ համար, որպեսզի վճարի մեր պարտքերը և մահվանից փոխի դեպի կյանք։ Եվ գիտենում ենք, որ նրա վրա խաչվածը միաժամանակ անմահ է և մեռած, այսինքն մեռած է մարմնով, իսկ Աստվածությամբ կենդանի է,
Nae, vor mer reale, nun inke anmache man erzählt, jef nun anmachne vor merele mes hamar. Eisen chorortaneschum jirku, Arian jef gerivetaknere. Tiroch koritz, Arion bechetz, kanzina astvatze, jef kentanie, jef djur, kanzin mes hamar merele marmnov. Տեսնելով խաչը, նաև գիտակցում ենք, որ հավատացյալներս նույնպես նրան մահը և անմահությունը կրում ենք մեր մեջ, քանզի հավատով նրան պատվաստվելով և նրա հետ խաչվելով մերնում ենք մարմնով և կենթանանում հոգով, այսինքն մեր մեջ մերնում է մեղքը և կենթանանում արդարությունը։ Այսպես խաչի զորությունը իմաստություն է մեզ հավատացյալներիս համար։ Խաչն արդարություն է մեզ համար իր նյութի շնորհիվ, որովհետև Աստված խոստացավ մարդուն, որ կենաց ծառից ճաշակելով նա կանմահանա։ Եվ քանի որ չկերավ, արդարապես վերեստին կենաց խաչի փայտով անմահացրեց մարդկանց։ Եվ որովհետև Սատանան փայտի միջոցով հաղթեց մարդուն, իրավամբ նույն փայտով էլ Տերը հաղթեց մեզ հաղթողին։ Մարդն ընկավ և մեռավ ծառի ու նրա պտղի պատճառով, ուստի արդարացիր, որ նա փայտով էլ կանգնեցվեր ու կենթանացվեր։ Աստված ինքը մարդուն արտաքսեց դրախտից, որպեսզի նա չճաշակի կենաց ծառից և չանմահանա, և նույն ինքն էլ մերձեցրեց կենաց ծառին, որպեսզի նրա պտղից ուտելով անմահ լինենք հավիտյան։ Այսպես քարակի արդարությամբ փայտն ընդդեմ փայտի, հաղթությունը հաղթության, կյանքն ընդդեմ մահվան և պարգևները խոստման դիմաց, արդարապես կատարելով, կենաց և անմահության փայտը արդարություն է մեզ համար։ Իր քարաթև ձևով խաչը փրկություն է մեզ համար, քանզի այն խորհրդանշում է Քրիստոսի չորս բարերարությունները։ Խաչի վերին մասը ցույց է տալիս երկնքի արքայության բացվելը, ստորին մասը դժողքի ավերումը, աչը շնորների բաշխումը, իսկ ձախը մեղքերի թողությունը։ Քարաթև խաչը խորհրդանշում է նաև չորս առաքինությունները, որոնց վրա պետք է տարածել մեր ներքին մարդուն։ Վերին մասը նշանակն է սիրո, ստորինը խոնարհության, աչը հնազանդության, իսկ ձախը համբերության։ Խաչի գլուխը և պատվանդանը խորհրդանշում են նրա վրա խաչված Քրիստոսի աստվածությունը և մարդկությունը։ Աչը արդար հավատացյալներին տրվող շնորհները, իսկ ձախը մեղավորներին ու անհավատներին սպասվող պատուհասը։ Այլև աչը խորհրդանշում է մարդկանց փրկությունը, որ իրագործվում է Աստուծո աչով, իսկ ձախը սաստը Սատանայի հանդեպ խաչի զորությամբ։ Խաչի չորս թևերը խորհրդանշում են նաև մեր չորս խոկումները։ Վերին մասը՝ միշտ վերինը խորհելը, ուր Քրիստոս նստած է Աստուծո աջ կողմում, ստորինը՝ մահվան մասին խոկալը, իսկ աջը և ձախը՝ դատաստանի ընտրության, այսինքն աջակողմյանների փառքի և ձախակողմյանների պատժի մասին։ Այլև խորհրդանշում է մեր անկումը դրախտի բարձրությունից դեպի երկիր, և այն, որ աչ էինք և ձախ դառնալուց հետո դեպի նույնը վերադարձանք Քրիստոսի հանդեպ աչակողմյան հավատով։ Խաչը մեզ համար սրբություն է, մահվան գործիք լինելով։ Խաչապայտը, որ նախկինում մահապատժի և անեցքի գործիք էր, անիցյալ է ամենայն ոք, որ կախված կլինի փայտից, Քրիստոս մեզ համար կենաց և օրհնության միջոց դարձրեց, մեզ գնելով օրենքի անեցքից, անեցք լինելով մեզ համար։ Եվ մեր մեղքերը սրբելով, արդարացրեց մեզ քարաթև խաչի վրա իր անմեղ պատարակով, ինչպես որ հին ուխտի գարն էր քառակողմ սեղանի վրա։ Եվ սրբությունն ինքը Քրիստոսն է, ում Հայրը սրբացրեց և առաքեց աշխարհ։ Արդ Սուրբ և անարատ մարմնով նա միացավ խաչապայտին ու սրբեց այն, մեզ տալով այն որպես սրբության միջոց, ընդդեմ դևերի, մեղքերի, հիվանդությունների և այլ պղծությունների, քանզի ովքեր հավատով մերձենում են Սուրբ խաչին, նրա միջոցով սրբվում են այս ամենից։
Այլև խաչը սրբություն է մեզ համար, քանի որ Սուրբ Հոգին նրա սրբությամբ պարգևվեց մեզ, որովհետև քանի դեռ Հիսուս փառավորված չէր, Հոգին էլ չկար. Այն սրբության Հոգին, որ Աստված սկզբում փչեց մարդու երեսին և նա կենդանացավ շնորներով, սակայն մեղքի հետևանքով վերցրեց մարդկանցից նրանց մարմին լինելու պատճառով և խաչի միջոցով իր հարությունից հետո Տերը Վերեստին փչեց առաքյալների վրա ասելով «Առեք Սուրբ Հոգին»։ Ապա բարձրացավ հոր մոտ և նրան հաշտեցրեց մարդկանց հետ, իբրև իր մահվան և չարչարանքների պարգև աշակերտներին առաքելով Սուրբ Հոգին, որ խաչանման և հրեղեն լեզուներով իջավ նրանց վրա։ Ուստի, երբ հիշատակում ենք Սուրբ Հոգին, մեր դեմքին դրոշմում ենք խաչի նշանը, իբրև պատճառ և նշան մեր մեջ սրբության հոգու բնակության։ Այսպես, խաչը մեզ համար կոչվում է

Այն պահին առողջացավ և վազեց օրհնելով Աստծուն և գոհանալով Սուրբ Խաչից։ Հավատացյալներն այդ տեսնելով սկսեցին բերել բոլոր կաղերին, կույրերին, բորոտներին, որոնք ամենքն էլ բժշկվում էին։ Մինչդեռ կույր և խուլ հրեաները, ըստ Եսայու խոսքի, թե ով է կույր և խուլ, եթե ոչ Հակոբի որդիները, Սուրբ Խաչը հափշտակելով տարան դրեցին տաճարի գեղեցիկ կոչվող դռանը։ Այնտեղ ողորմության համար մի անդամալույց էր նստած։ Նա քնած էր և երբ արթնացավ, Խաչն այդ տեղ էր։ Եվ նա հանկարծ ամրացած անդամներով ոտքի կանգնեց և գնում ու փառավորում էր Քրիստոսին։ Այնուհետև մի բորոտ մոտեցավ և նրա վրայից իսկույն թոթափվեց ապականված մաշկը և շարունակ առավելանում էր գողությունը Աստվածային Խաչից։ Հրեաները այս տեսնելով Խաչը տարան դրեցին գերեզմանի մեջ և մի վեմ իբրև կափարիչ դրեցին վրան։ Վեմի ծերպերից լույս էր ելնում և բոլոր հիվանդները նրա մոտ գնալով առողջանում էին։ Բայց հրեաներն այնտեղ կանգնեցրին Աֆրոդիտեի պատկերը, որպեսզի այդ բոլոր հրաշքները նրան վերագրվեն։ Այդ օրերին Կղոդիոս կայսեր կինը, պատրոնիկեն, Պետրոս Առաքելի խոսքի շնորհիվ հավատաց Քրիստոսին և մեծ հույսով իր որդիների և դուստրերի հետ Հռոմից եկավ Երուսաղեմ։ Գերեզմանի մեջ նա երեք խաչապայտ գտավ, որովհետև հրեաներն այնտեղ էին դրել նաև Քրիստոսի հետ խաչված երկու ավազակների խաչապայտերը, որպեսզի նրանց մեջ տիրոջ խաչապայտը չճանաչվի։ Այդտեղ նրա դուստրը հանկարծակի մեռավ, սակայն հրաշքով հարություն առավ, և այդպիսով հայտնի դարձավ Տերունական Խաչը։ Պատրոնիկեն կենթանարար Սուրբ Խաչից մի մաս խնդրեց Հակոբ Առաքելից և այն ստանալով մեկնեց Հռոմ։ Այդ Սուրբ Մասունքը հետագայում ժառանգեցին Սուրբ Ռիփսիմե և Գայանե կույսերը, որոնք երկուսն էլ ազգակից էին կայսրուհուն։ Սուրբ Գայանեն, որը 300 կույսերի կուսանոցի մայրապետ էր, իր հոգևոր դստեր Ռիփսիմեի պարանոցից կախեց Պատրոնիկեի բերած տիրոջ արյամբ ներկված Մասունքը։ Երբ քրիստոնյաների դեմ հալածանքներ սկսվեցին, նրանք փախան Եգիպտոս, Ալեքսանդրիա։ Այնուհետև եկան Երուսաղեմ, որտեղ հրաման ստացան գնալ Հայաստան։ Հասնելով Եդեսիա, շատերը մնացին այնտեղ, ուր փրկչի պատկերն էր, իսկ մյուսները եկան Այրարատ։ Ովքեր մնացին Եդեսիայում, նահատակվեցին Դիոկղետյանոս կայսեր կողմից, իսկ մյուսները Այրարատ գալու ժամանակ անցնելով Տոսպ գավառով, իբրև մեծ պարգև Հայաստան աշխարհին թողեցին Սուրբ Մասունքը, որը և մենք Վարագա Խաչ ենք կոչում։ Իսկ իրենք նահատակվեցին Հայոց Տրդատ թագավորի կողմից, և այդպիսով հեթանոս հայազգին սրբությամբ ծնեցին որպես Աստծո որդիներ, ինչպես հայտնի է նրանց պատմությունից։ Կղոդիոս կայսեր վախճանվելուց հետո թագավորությունն անցավ Ներոնին։ Դրանից համարձակություն ստանալով հրեաները սպանեցին Հակոբոս Առաքյալին, որից հետո Խաչը վերցնելով տարան թաղեցին մի բարձր տեղ փոսի մեջ, ուր այն մնաց մինչև Կոնստանդիանոս բարեպաշտ թագավորի ժամանակները, որ եկեղեցու համար խաղաղության շրջան է կոչվում։ Կոնստանդիանոսի մայրը Հեղինեն, որ Քրիստոսասեր տիկին էր, մեկնում է Երուսաղեմ փնտրելու Աստվածային նշանը։ Նա կշտամբում է հրեաներին և բազում որոնումներից հետո գտնում է խաչապայտը։ Այնուհետև բարեպաշտ թագուհին իր որդու արքայական հրամանով Սուրբ Վայրում սքանչելի եկեղեցիները կառուցում և կարգում միասին տոնել Խաչի և եկեղեցու նավակատիքը սեպտեմբերի 14-ին, որը և Խաչվերաց ենք անվանում։ Քանզի քահանայապետը ի տես և ի պահպանություն հավատացյալների վեր բարձրացրեց խաչապայտը և դրեց Գողգոթայում, և մինչև տիրոջ երկրորդ գալուստը այն այլևս չի տեղաշարժվելու։ Սուրբ Դավիթ Մարգարեն, փառավորելով այսօրվա պատիվը, ասում է. «Մեզ հետ նշանվեց քո երեսի լույսը»։ Երեսը Աստուծո որդին է, իսկ երեսի լույսը Սուրբ Հոգին, որ Խաչի նշանով իջավ առաքյալների վրա, և Խաչի նշանը դրոշմելով մեզ վրա հաղորդվում ենք Սուրբ Հոգուն։
Եվ ինչպես որ Հիսուս անտար

երտունջ և լուսավոր երեսով հանձ նրավ խաչի մաղը և ուրախ էր սրտով։ Այնպես էլ Սուրբ խաչը ուրախարար է մեր սրտերի համար, իբարաս մեր Քրիստոս Աստուծո, որ օրհնյալ է հավիտյանս ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 35-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ Տեր զորությունների, ահեղ մեծություն, անտարակույս տեսողություն, ամենարձակ կամք, անպակաս առատություն, որ անընդհատ ջանում ես հնարներ ստեղծել իմ փրկության համար, ով կարող է հանդիսավոր պարերկությամբ տոնել քո բարության ցողի մեկ կաթիլն անգամ, սակայն ավելի մեծի մասին պիտի գրեմ, որպեսի պատմվի ապագայում, քանզի երբեք հրեշտակասեր չանվանվեցիր դու, որ հիմնեցիր հրեշտակների պետությունները, ոչ էլ երբևէ գրեցիր, թե սիրում ես երկինքն իր լապտերներով, որ քո մատների գործն են, այլ քեզ համար մեծ գովեստի պատիվ համարեցիր մարդասիրությունը գերադասելը, ուստի կրկնակի մեծարեցիր քո անճար անունը սոսկալի խորհուրդներով, երկնային լուսակերպներին կոչեցիր հատուկ գործերի սպասավորներ և վերակացուներ, իսկ երկրային մահկանացու ծնունդներիս պերճացրիր քո տիրական և աստվածային պաշտելի անունով։ Վերստին գերազանցելով կշռության չափ ու սահման, քեզ ճանաչելու համար ծավալեցիր անբավ ճառերի կտակարաններ, որպես ծայրագույն վերին բարության անապակ ծորում։ Նաև երբ մարդացար դու մեկը երրորդությունից, ոմանց իրենց պատճառով, ոմանց էլ այլոց, առատորեն զեղեցիր կյանքի պարգևներ, բազմորինակ հրաշքներ, աստվածագործ սքանչելիքներ և ճշմարտատեսիլ նշաններ, որովհետև եթե գթալով ողորմեցիր թերահավատ անդամալույծին, խնամողների հույսի վկայությունը տեսնելով, ապա որչապ առավել զորավոր պիտի լինի քո ամենակար խոսքը հառաչագին աղաղակողիս ախտալից մարմնի մաքրության համար, քանզի արդարև անմաքուր հոգիս մաքրելուց ավելի մեծ հրաշք է լվացված պատկերս ախտի ներգործությունից զերծ պահելը, մանավանդ որ երկրորդը մկրտության շնորի վրա ավելանալով ու շատանալով բարձրացնում է հայրական փառքը։ Դու ես Տեր, որ մաքրում ես մեզ, ինչպես նախապես ցույց տվեցիր քո ընտրյալ Մովսեսին։ Դու ես, որ հոգ տարար մեղքի ու անօրենության մեջ գտնվող Հակոբի տոհմի համար, երբ եգիպտացիների երկրում ընտանենում էին հեթանոսական խավարին։ Դու ես, որ օրենսգետ ես դարձնում մեղավորներին իրենց ճանապարհներում, սաղմոսող Դավթի խոսքի համաձայն։ Դու ես, որ քարեղեն սրտի կարծրությունը փոխարկում ես մարմնի կակղության, որպեսի կարող լինի խոսքդ ընդունելու։ Դու ես, որ կարող ես պարգևել այլ սիրտ և մեկ ճանապարհ, երկնչելու քեզանից կյանքի ամբողջ ընթացքում։ Դու ես, որ խստացած մտքի մեջ դնում ես քո երկյուղը, որպեսի հավատքով ուշադրությունն ուղի դեպի քեզ ըստ Մարգարեի խոսքի։ Քո աշխարհաստեղծ բերանի օրհնյալ շուրթերի աստվածեղեն անձրևների ապրեցնող կաթիլը մոտեցրու և բացիր լսելիքիս դռները, վերացնելով օձի խորամանկությունը, բանսարկուի թույնը և բժշկելով, որ ամենքիս տալիս ես խոսքի ընտրողություն, ամենակալ ձեռքովդ բռնիր խոսքի շարժման գործիքը և ձայնի զորություն տուր, որպեսի դաստիարակվեմ այն պատշաճորեն գործածելու և ոչ թե նախաստեղծի պես հանդգնաբար խոսելով կորցնեմ քո հանդեպ հույսը և որսողից քշվելով անխոսության մատնվեմ։ Կենթանաբաշխ աչիտ կարկարմամբ վերստին լուսավորիր հոգուս խավարած աչքը, որպեսի վիշապի փչմամբ շիջված լապտերս համարձակության ծածկված չպահեմ գրվանի տակ։ Վերցրու իմ անօրենությունները Տեր, և ծովի խորքը նետիր, որը քո անբավ մեծության փոքր օրինակն է իմ չարությունը ընկղմելու ըստ Մարգարեի։ Վստահության նշան կանգնեցրու կործանված անձիս համար, որպեսի հուսահատության կառուցած կոթողը չհրապարակի գաղտնիքները, բաց հզոր և գթած կյանքի բժշկարանիտ վարդապետարանը, որպեսի կորուսչի ներսում ծլած սերմերը կամքիտ մանգաղով արմատից խուզելով հնձես։ Պետրոսի օրինակով ելա հետևելու քեզ, Աստված բոլորի,
և մեղքի ալիքներից սուզվեցի կենցաղի ծովում։ Մոտեցրու, հասցրու փրկող աչդ, օգնելու ինձ, սասանվածիս։ Քանանուհու հետ պաղատում եմ սրտիս խորքից, քո բազմազեղ սեղանի հացի փշրանքներից կյանքի ապրուստի բաժին հանիր, ամենաթշվառ, տագնապահար, որսկան շամպես կաղկանձող սովյալիս։ Փրկություն տուր իմ դառնության որդուս նյութեղեն խորանին, որ եկար փնտրելու և կյանք տալու կորուսյալիս, քանզի քոնն են մեծությունը, հաղթությունը և զորությունը, դու ես քավությունն ու բժշկությունը, նորոգությունն ու երանությունը, և քեզ վայելեմ փառք և երկրպագություն, հավիտյանս ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Марк Антуан Шарпантье, «Магнификат», կատարում է Սուրբ Մարտինի Ակադեմիան վագախումբը, մենակատարներ Դավն Ապշոու սոպրանո, Էն Մուրեյ ալտ, Ջոն Ալեր տենոր, Կուրտ Մոլ բաս, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Înceți Marc-Antoine Charpentier-i magnificată, cătăreț surp Martini Academia Navagahumba, menecătărneș Davan Upshaw, soprano, Anne Murray, alt, John Aller, tenor, Kurt Moll, bas, dirijor, Neville Mariner.
1: Կհնչի Խոզեի և Միքայելեի դուետը Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, կատարում են Պլաչիդո Դոմինգոն տենոր, Իլիանա Ցոտրուբան սոպրանո և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։
2: Monsieur le brigadier?
3: Quoi? Qu'est-ce que c'est? Michaela, c'est toi.
2: C'est moi.
3: Et tu viens de là-bas?
2: Oui, c'est votre mère qui m'envoie.

Հնչեց Խոզեի և Միքայելայի դուետը Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, կատարեցին Պլաչիդո Դոմինգոն տենոր, Իլիանա Ցոտրուբան սոպրանո և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ոչ միայն հացիվ, ավետյաց երկիր, ձեռքերը լվանալ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք Սուրբ գրքից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ավետյաց երկիր դա մի վայր է, ուր լիություն և երջանկություն է տիրում։ Դա ինչ-որ ցանկալի մի բան է, թվում է, թե երջանկության գագաթնակետն է։ Պողոս առաքյալը եբրայեցիներին ուղված թղթի 11-րդ գլխում նախնիների օրինակելի հավատը նկարագրելիս Աբրահամի համար գրում է. «Հավատով նա պանդուղ դարձավ ավետյաց երկրում, ինչպես օտարության մեջ վրանների տակ բնակվեց Իսահակի և Հակոբի հետ միասին, որոնք ժառանգակից էին նույն խոստման, քանզի սպասում էր հիմքերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը և արարիչը Աստված է»։ Աբրահամն այստեղ ներկայացվում է որպես կատարյալ հավատի նմուշ։ Նա հավատով է արձագանքում Աստծո կանչին և հնազանդվում։ Ծննդոց գրքից տեղեկանում ենք, որ Աբրահամի հայրը, Թարան, իր ընտանիքի հետ քաղդեացիների երկրի Ուր քաղաքից դուրս է գալիս և մեկնում քանանացիների երկիրը։ Նրանք հասնում են Խարան ու բնակություն հաստատում այնտեղ։ Շումերական Ուր քաղաքը, որը մարդկության քաղաքակրթության հնագույն կենտրոններից մեկն էր, պարզվում է Աբրահամի հայրենիքն էր։ Եվ ահա ինչ-ինչ պատճառներով նրա ընտանիքը Ուրից տեղափոխվում է հյուսիսարևմուտք Խարան, որը նույնպես համարվում է հնագույն քաղաքակրթության կենտրոն, քուրմ աստղագետների քաղաք։ Խարանում էին գտնվում հնագույն աստղադիտարանները և այնտեղ ապրում էին լուսնի աստծու երկրպագողները։ Հին առասպելները պատմում են, որ Աբրահամը մանուկ հասակից առանձնանում էր լրջությամբ։ Նա փնտրում էր բարձրագույն սկզբմաղբյուրը, այն կեցության առաջին զորությունը, որից սկիզբ են առնում մնացած բոլոր զորությունները։ Աբրահամը գտնում է նրան, ով արարել է ամեն բան՝ Գերագույնին, Առաջինին, Միակին, Ամենազորին։ Եվ Հագադան, և Ղուրանը պատմում են, որ բռնակալ, աստվածաթյաց Նեբրոտ արքան, իմանալով Աբրահամի նոր համոզմունքների մասին, հրամայում է բռնել նրան և իր մոտ բերել որպես հերետիկոսի և խառնակչի։ Նեբրոտը հրամայում է Աբրահամին. «Խոնարհվիր աստվածային ինչ որ տարերքի»։ «Իսկ որին»՝ հարցնում է Աբրահամը։ «Խոնարհվիր կրակին»։ «Բայց ջուրը հանգցնում է կրակը»։ «Դե խոնարհվիր ջրին»։ «Բայց ջուրը թափվում է ամպերից»։ «Խոնարհվիր ամպին»։ «Բայց քամին քշում է ամպերը»։ «Դե խոնարհվիր քամուն»։ Ի վերջո Նեբրոտը հասկանում է, որ Աբրահամը իրեն ոչ միայն ցույց տվեց բոլոր տարերքների անզորությունը, նրանց փոխկախվածությունը, այլև ապացուցեց ամեն ինչի արարչի, միակ Աստծու մեծությունը։ Այդ ժամանակ Նեբրոտը հրամայում է կրակե հնոցը նետել Աբրահամին, որտեղից Տերը հանում է նրան և փրկում։ Համաձայն ավանդության, հենց այս դեպքերից հետո Աբրահամն իր ընտանիքի հետ Նեբրոտի բռնությունից ազատվելու համար փախչում է Խարան։ Աստված ասել էր Աբրահամին. «Հեռացիր քո երկրից, քո ցեղից ու քո հոր տնից և գնա այն երկիրը, որ ցույց կտամ քեզ»։ Աբրահամի համար այս ճամփորդությունը դեպի ավետյաց երկիր դարձավ մեծագույն փորձություն։ Ելք գրքից տեղեկանում ենք, որ տարիներ անց Եգիպտոսում իսրայելացիների գերության ժամանակաշրջանում Մովսեսը իր ազգակցին ծես կրտուքից ազատելու համար սպանում է մի եգիպտացու և Փարավոնի հետապնդումներից խուսափելու պատճառով փախչում է Եգիպտոսից և բնակություն հաստատում Մադիամի երկրում։ Այնտեղ նա ամուսնանում է մադիանացիների քրմի Հոթորի աղջկա հետ և հովվություն անում։ Նա արածեցնում էր իր աներոջ ոչխարները։ Մի անգամ Մովսեսը ոչխարներին տանում է անապատ և հասնում Աստծու լեռը, Քորեբ։ Տիրոջ հրեշտակը երևում է նրան մորենու միջից կրակի բոցով։ Մովսեսը տեսնում էր, որ մորենին հրով վառվում էր, բայց չէր այրվում։ Այդ անսովոր զարմանալի տեսարանը գերում է Մովսեսին, և նա շարունակում է մոտենալ մորենուն։ Սակայն Աստծո ձայնը սթափեցնում է նրան, և նա կանգ է առնում։ Մովսեսը շուռ է տալիս երեսը, որովհետև վախենում էր նայել Աստծուն։ Տերն ասաց Մովսեսին. «Ես ականատես եղա Եգիպտոսում գտնվող իմ ժողովրդի կրած տառապանքներին, լսեցի վերակացուների պատճառով նրանց բարձրացրած աղաղակը, տեղյակ եմ նրանց վշտերին. Ես իջա, որ նրանց փրկեմ եգիպտացների ձեռքից, նրանց հանեմ այդ երկրից, նրանց տանեմ մի լավ ու ընդարձակ երկիր, քանանացիների, քեթացիների, ամորհացիների, փերեզացիների, խևացիների, գերգեսացիների ու հեբուսացիների երկիրը, ուր կաթ ու մեղր է հոսում»։ Մեռնում է եգիպտացիների փարավոնը, բայց գերված ժողովրդի տանջանքները չեն ավարտվում, և ինչպես տեսնում ենք, իսրայելացիները աղաղակ են բարձրացնում։ Նրանց աղաղակը հասնում է Աստծուն։ Այն ամենն, ինչ կատարվում է երկրի վրա, ասես առանձնահատուկ ճառագայթների, ձայների տեսքով բարձրանում է անտեսանելի աշխարհ, որոնք կարող են լինել ինչպես երգեցողություն, այնպես էլ աղաղակներ։ Վերին ոլորտներին նրանք հաղորդում են կամ ներդաշնակություն, կամ առաջացնում են գժտություն, և այդ ժամանակ վերևից իջնում է պատասխան իմպուլս, որպեսզի ուղղի այն, ինչ կատարվում է երկրի վրա, քանի որ ամեն մի շունչ կապված է վերին աշխարհի հետ։ Աստված լսում է իսրայելացիների հեծությունները, հիշում է իր ուխտը, որ կապել էր Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի հետ։ Այսպիսով, երբ իսրայելացիները իրենց աղերսն ուղում են Աստծուն, Աստված այսպես ասած տեսնում և լսում է նրանց։ Դա վերաբերվում է և արարչին ամիջականորեն դիմող յուրաքանչյուր մարդուն։ Բայց միթե Աստծուն անհրաժեշտ է տեղաշարժվել, որպեսզի նա ինչ-որ նպատակի հասնի։ Իհարկե ոչ, նա իրենով է լցնում ողջ աշխարհը, ներկա է ամենուր, սակայն նրա հրաշագործ զորության դրսևորումը մարդու կողմից ընկալվում է որպես շարժում, որովհետև ժամանակում և տարածությունում տեղի ունեցող փոփոխությունները մենք տեսնում ենք աստվածային հրաշքների դրսևորման պահին։ Մենք չենք առնչվի այն հարցի հետ, թե իրականում որքանով են զուտ մարդկային զգացմունքներին և հուզումներին վերաբերող սահմանումները կիրառելի Աստծու համար։ Դա առանձին խնդիր է։ Բավարարվենք նրանով, որ այստեղ մենք նորից գործ ունենք մարդակերպության հետ։ Աստծու հատկությունների պատկերավոր, պոետիկ նմանեցումը մարդկայինին։ Այդ պատճառով մարդկային ընկալմանը հասու լինելու համար ասված է. «Ես իջա, որ նրանց փրկեմ եգիպտացիների ձեռքից, նրանց հանեմ այդ երկրից»։ Սկզբում անհրաժեշտ էր ժողովրդին ազատել եգիպտացիների ձեռքից, իսկ հետո նաև դուրս բերել։ Նման գործողությունների հաջորդականության մեջ ինչ հոգևորի մաստ է պարփակված։ Իհարկե, սկզբում անհրաժեշտ է, որ մարդ ազատվի չար ոգու իշխանությունից, որին խորհրդանշում է փարավոնը։ Իսկ արդեն հետո նա կարող է դուրս բերվել արտաքին, ստորին աշխարհից դեպի ավետյաց երկիր, որը դեռ պետք է գրավել։ Այդ ավետյաց երկիրը խորհրդանշում է մեր ներքին մարդուն, այսինքն մեր ներքին աշխարհը, որը պետք է վերստեղծվի Աստծո արքայության, գերագույն հոգևոր աշխարհի պատկերով։ Հիսուս Քրիստոսն ասում է. «Աստծո թագավորությունը ձեր մեջ է գտնվում»։ Աստված իսրայելացիներին նաև պետք է դուրս բերեր այդ երկրից։ Թվում է, թե Եգիպտոսը նույնպես լավ երկիր է, նրա հողերը ողողվում են Նեղոսի ջրերով և հարուստ բերք են տալիս։ Թվում է, թե այնտեղ նույնպես ընդարձակ է, շատ վայրեր կան, բայց նրանում տանջանք ու ստրկություն կա։ Իսկ ահա մարդու համար լավ և ընդարձակ է այնտեղ, որտեղ ինքնազատ է, ուր կաթ ու մեղր է հոսում։ Ինչ է սա նշանակում։ Միթե կաթնային գետերը, ափերը հեքիաթային երկիր են։ Սկզբում նկարագրության մեջ կարելի է նկատել միայն անասունների առատության և խուրմայի ծառերի ընդարձակ այգիների մակերեսային բառացի իմաստը։ Իհարկե այստեղ կա և ավելի խոր իմաստ։ Աստվածաշնչում կաթը այն կերակրի պատկերն է, որով կերակրվում է նորածին երեխայի նմանությամբ նորադարձ հավատացյալը։ Պետրոս Առաքյալն ասում է, որպես հավատի նորածին մանուկներ փափագող եղեք Աստծո խոսքի անխարդախ կաթին, որպեսզի նրանով աճեք ու հասնեք փրկության։ Աստծուն մոտեցող մեր ներքին մարդը ագահորեն է խմում հոգևոր կաթը, Աստծո ուսմունքի նախագիտելիքները։ Երբ ինքը մի փոքր մեծանում է, նրան ինչպես և մանչուկի սկսում են կերակրել և հոգևոր մեղրով։ Իսկ ինչով է տարբերվում մեղրը կաթից։ Մեղուն նեկտար հավաքելիս սկզբում թրչում է բազում ծաղիկների վրայով և հետո ժամանակ է անցնում, մինչ նեկտարը դառնում է մեղր։ Նշանակում է, եթե ներքին աճի առաջին փուլը կապված է ուսմունքի հիմքերի կլանման հետ, ապա Աստծո խոսքի ճանաչման հաջորդ փուլը կապված է անընդմեջ աշխատանքի հետ։ Ինչպես ասել է Սողոմոն իմաստունը, առակներ կազմելը կապակցված է փորձությունների և հետազոտությունների հետ, այսինքն լարված մտորումների հետ։ Իմաստությունը նման է մեղրի, հավաքվում է կաթիլ-կաթիլ և մարդկային հոգին աստիճանաբար վերամշակում է այն իր մեջ, ինչպես մեղուն։ Եվ երկ երկոց գրքի մեջ Աստծո խոսքը փոխաբերական իմաստով ներկայացված է որպես մեղր ու կաթ։ Ահա թե ինչու Աստծո խոսքը, Աստծո հայտնությունը ավետյաց երկիր է, ուր կաթ ու մեղր են հոսում։
0: Կարեն Հալատյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Հնչեցին ռենեսանսյան պարեր Ուլսամեր կոլեգիում ենսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Յոզեֆ Ուլսամեր։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ Նվագախմբային սյուիթ համար 2 Սի մինոր կատարում է Ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու նվագախմբային սյուիտը «Սիմինոր» կատարեց ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: ՎՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Մենք ընկալում ենք աշխատանքն իբրև բնականոն երևույթ եւ հաճախ ողջ կյանքի ընթացքում կամ տասնամյակներ շարունակ չենք անդրադառնում դրա էությանը։ Թե ինչու է այն ուղեկցում մարտեսակին եւ ինչու ենք մասնավորապես զբաղվում այս կամ այն գործունեությամբ։ Այս հաղորդմանը կվելուցենք հայտնի հոգեբան Ալբերտ Թոմսոնի Homo laborans աշխատանքի իմաստի մեկնաբանություն հոդվածում առաջ քաշված գաղափարները։ Զրուցում ենք 20-ամյա աշխատանքային փորձ ունեցող մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ, դասընթացավար, Grow Edutainment կազմակերպության համահիմնադիր Անուշ Մանուչարյանի հետ։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ողջույն Վարդան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, հարցը կարծում եմ շատ արդիական է, հատկապես մեր օրերում, երբ արտաքին միջավայրի սրընթաց փոփոխությունները մեզ պարտադրում են վերաիմաստավորել առհասարակ ցանկացած մեր գործունեություն եւ մեր գործունեության կարևոր հատված զբաղացնող հենց աշխատանքը, որը մեծամասնությանս համար երևի կյանքի, ինչպես նշվում է, 1/3 հատվածն է զբաղացնում։
1: Խոսենք մի փոքր առհասարակ երևույթի ձևավորման մասին։ Աշխատանքը մարդու քաղաքակրթման արդյունք է, որ սորդությունից ու հավակչությունից քաղաքական, սոցիալական ու տնտեսվարող սուբյեկտի անձման պատճառով է հայտ եկել աշխատանքի ֆենոմենը, որոշ տեսաբանների կարծիքով մինչև հողագործությանի հայտ գալը մոտ 10,000 տարի առաջ մարդիկ չէին ընկալում աշխատանքն իբրև աշխատանք։
2: Կարծում եմ, ի սկզբանե աշխատանքը պարզապես առաջնային պահանջմունքների բավարարման միջոց է եղել, այսինքն սկսած որսորդությունից, վերջացրած նույն այդ հողագործությունը եւ այլն, դա ընդամենը պահանջ է եղել, որպեսզի մարդը կարողանա պահպանի իր կենսագործունեությունը։ Այդ տեսանկյունից կարծում եմ հիմա շատ ավելի մենք բարթացնում ենք երևույթները, նախկինում երևի շատ ավելի պարզ է եղել, որովհետև մարդը պարզապես պիտի որոշակի աշխատանք ծավալեր, որպեսզի կենթանի մնա, նաև պաշտպանվի որոշակի վտանգներից, հա, եթե օրինակ, չգիտեմ, դինոզավրը պիտի գա իրեն ուտի, ինքը պարտավոր է որոշակի շինություններ կառուցի, որպեսզի պաշտպանի իրեն, նաև հետո արդեն որոշակի ավելի մարդաստեղց, հա, ինչ որ կառույցներ ունենա, իսկ հետագայում արդեն նաև հասարակության մեջ որոշակի տարանջատումներ առաջանալով, ելի նոր գործունեության տեսակներ են առաջացել, որոնք էլ երևի ժամանակի ընթացքում կարիք է եղել ինչ որ անվանումով տարբերել, որն էլ գուցե հենց դարձել է աշխատանք։ Իրականում քիչ հումորային, եթե մոտենանք, աշխատանքի հետ կապած կատակ կա, որ ասում են հին ժամանակներում մի օր հարևանը նախնադարյան մարդու գալիս է ավելի թույլ հարևանին, ասում է՝ դու պիտի իմ փոխարեն իմ հողը վարես։ Այս մարդը ասում է՝ բայց ես չեմ ուզում։ Հարևանն էլ ասում է՝ եթե չվարես, ես քեզ կծեծեմ։ Ստիպված վախից ելնելով սկսում է այդ աշխատանքը կատարել եւ երբ վերադառնում է տուն, կինը հարցնում է՝ բայց ո՞ն է պատճառը, որ դու հարևանի հողն ես վարում, եւ իր վախկոտությունը արդարացնելու համար մարդը ասում է, հորինում է այդ մոտիվացիա ասացի առաջին տարբերակը, ասում է՝ ես սիրում եմ այդ աշխատանքը, դրա համար եմ դա կատարում։
1: Ահա թե որտեղից է գալիս արդարացումը։
2: Ահա թե որտեղից է գալիս արդարացումը, որ փաստորեն վախից դրթված ինչ որ գործողությունը մարդը կարիք է զգացել մեկնաբանելու ինչ որ ներքին մղումներով, եւ դրա անունը դրել է մոտիվացիա։ Կարծում եմ, առաջնային պահանջ է եղել եւ հետո արդեն հասարակության շերտերի տարանջատումով գնալով բարթացել է։ Եվ արդեն մասնագիտացումներ, ենթա մասնագիտություններ են ծագել, եւ մեր օրերում այլ ավելի բարդ համակարգ է արդեն աշխատանքը։
1: Որպես HR մասնագետ վստահ եմ, կարևորում եք աշխատանքի եւ հանգստի հերթագայումը, հանգիստնել աշխատանքի կարելի ասել շահունակությունն է։ Այս հոդվածում, որ քննարկման առարկա ենք ընտրել, հանգիստ աշխատանքից լիցքաթափման միջոցն է, հենց խաղը, երբ ասում են երեխաները կամ թեկուս հասուն մարդիկ սիրում են խաղալ, դա մի պահ քաղաքակիրթ վիճակից հեռանալու եւ նախնադարյան մարդուպես ճակերտավոր ծառերը մագլցելու մղումն է։ Մենք փաստորեն կարոտում ենք անաշխատ վիճակը, այդպես չէ։
2: Այսպես ասեմ, մարդը որպես հասարակական էակ կամ որպես, նայ, ֆիզիոլոգիական էակ տարբեր պահանջմունքներ ունի, եւ այո, այդ տարանջատումը, work-life balance, հանգստի եւ աշխատանքի միջև տարանջատումը հիմա առավել կարևորվում է, մանավանդ որ տարբեր ձևաչափեր կան աշխատանքի, նաև հեռահար աշխատանքի, երբ այդ սահմանագիծը աշխատանքի եւ անձնական ժամանակի միջև ավելի հեղեղուկ է դարձել։ Իրականում այդ նույն հոդվածում, չէ, մոտեցում կա, որ աշխատանքը տվյալ պահի հաճույքներից հրաժարում է հետագա առավել մեծ հաճույքների կամ բարիքների ակնկալիքով։ Ինձ թվում է, այստեղ նրբություն կա, որը մենք պիտի փորձենք հիմա հասկանանք, որովհետև եթե նախկինում մարդը ավելի պատրաստակամ էր հրաժարվել այս պահի բարիքներից եւ հաճույքներից, քանի որ նաև գուցե ավելի կանխատեսելի էր ապագան, այսինքն տվյալ պահի հրաժարումը մի փոքր ավելի կանխատեսելի էր, այսպես ասած, հա, ապագայի այդ հաճույքները, կամ հնարավոր էր դա պլանավորել, կանխատեսել։ Մեր օրերում շատ հաճախ մարդիկ դժվարություն ունեն հենց տվյալ պահին այդ հաճույքի հրաժարումից եւ ուզում են տվյալ հաճույքը եւ վայելքը կյանքի ունենալ հենց այս պահին։ Դրանից է գուցե նաև գալիս հենց միտումը ժամանակակից ոչ միայն աշխատանքում, այլ առհասարակ ցանկացած նաև ուսուցման, ցանկացած գործունեության մեջ այդ խաղային բաղադրիչների տարածումը, դրա հետ է կապված, կարծում եմ, որովհետև օրինակ նախկինում կար հստակ տարանջատում, որ սա աշխատանք է միայն եւ վերջ, this is business, հա, միայն աշխատանք է, եւ անձնական ցանկացած հարցերը, խաղերը եւ այլն մնում են անձնական ժամանակի տարածքում, ապա հիմա շատ դժվար է մարդկանց պարտադրել, որ իրենք հստակ տարանջատում տան են ներկայի աշխատանքի եւ անձնական կյանքի միջեւ, որովհետեւ մարդիկ ուզում են ապրել հիմա եւ այստեղ, մարդակին աշխարհի ստրեսը, լարվածությունը մարդկանց թույլ չի տալիս հետաձգել հաճույքը եւ վայելքը հետոյվա։ Իհարկե դա ունի իր առանձնահատկությունները կապված հասարակության երկրների հետ, կապված ոլորտների հետ, բայց եթե նայում ենք ամեն դեպքում առաջիկա միտումները, աշխատանքի զարգացման միտումները, ապա միանշանակ տեսնում ենք, որ այդ անձնային բարեկեցության well-being ասվածը, հա, խաղային այդ բաղադրիչների տարածումը, հոգեկան առողջությունը առաջնային պահանջներից են, որ բավարարման կարիք ունեն, եւ գործատուները ստիպված են, որքան էլ չեն ուզում, հաշիվ նստել այդ պահանջմունքների հետ։
1: Եթե համաձայնեմ, այդ արդի միտումը կա, մարդիկ փորձում են պոկվել, դուրս պրծնել աշխատանքի վերաբերյալ կարծրատիպային պատկերացումից, ֆրիլանս աշխատանք կոչվածը, հեռավար աշխատանքը, մարդիկ ուզում են կանգնած աշխատել, ոչ թե նստած ամբողջ օրը աշխատել, դա բնականաբար փորձում է մարդկությունը ինչ-որ բալանս գտնել, խուսանավել այդ երկու ստանդարտ ֆիքսված աշխատանքի եւ ազատության խաղի միջեւ։ Կրոնական վաղ պատկերացումներում, ասենք հուդայականության եւ քրիստոնեության մեջ, աշխատանքը, գիտենք, ճակատի քրտինքով վաստակելն է, հունական առասպելաբանության եւ փիլիսոփայության մեջ առասարակ արհամարական վերաբերմունք էր տիրում ոչ մտավոր գործունեության նկատմամբ, դապլեպսի հասարակ ժողովրդի ճակատագիրն էր։ Տարբեր լեզուներում էլ աշխատանք բառը ստուգաբանվում է իբրև տանջանք, չարչարանք, նույնիսկ ռուսերենում, գիտենք, ռաբոտան ստրկական աշխատանքն է։ Ինչպիսին է վերջվեճո մեր վերաբերմունքը աշխատանքին, առավելապես թարապալից, թե գոհնակություն պարգևող։
2: Իհարկե մենք շատ առաջ ենք գնացել, հա, վերոնշյալ ձեր հեղինակների մոտեցումների ժամանակներից, շատ բան է փոխվել, բայց հետաքրքիր է, որ միևնույն է, որոշակի տարանջատում հիմա էլ աշխատանքի հանդեպ ընկալման ես նկատում եմ, որը կապված է նաև մարդու սոցիալ-տնտեսական դիրքի հետ։ Դասավանդում էի նաև բուհական համակարգում վերջին տարիներին եւ ամեն տարի ուղղակի որպես փոքր, այսպես ասած, հետազոտություն հարցում էի անում աշխատանքի ընկալման հետ կապված ուսանողներից, ու հետաքրքիր է, որ շատ հաճախ հենց կապված սոցիալ-տնտեսական գուցե ավելի անբարենպաստ հա դիրքի հետ, իրենց մոտ աշխատանքի մասին պատկերացումները հենց շատ ավելի բացասական էին, կամ հենց ավելի ֆիզիկական աշխատանք, ծանր աշխատանք, տանջալից աշխատանք, հա, ենթադրող գործունեություն էին իրենք պատկերացնում։ Մինչդեռ նույն մեր հասարակությունում, նույնիսկ եթե նույնիսկ միջազգային միտումներից չխոսենք, հենց Հայաստանի մասին խոսենք, կարելի ասել զուգահեռ տարբեր իրականությունների մեջ ենք ապրում, որտեղ մի իրականությունը այդ ֆիզիկական ծանր, չգնահատված աշխատանքի վերաբերյալ, հա, այդ պատկերացումներով իրականությունն է, եւ դրա հետ մեկտեղ կա մյուս իրականությունը, որտեղ մարդիկ, այսպես ասած, տեսնում են անսահման հնարավորություններ, աշխատանքը կապում են հակառակը հոգեվոր արժեքների բավարարման, ինքնադրսևորման, աշխարհը փոխելու, հա, ինչ որ դրական փոփոխություններ բերելու երևույթների հետ, եւ պիտի ասեմ, երկուսի հետ էլ առնչվում եմ, երկուսն էլ հավասարապես գոյություն ունեն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ անջրպետը երկու իրականությունների մեջ բավականին կարծրացած է, որովհետեւ այդ կողմերից ոչ մեկը կարծես չի ուզում հրաժարվել իր մտածումից եւ ընդունել կամ տեսնել մյուս իրականությունը։ Գուցե դա օբյեկտիվ պահանջ է, ինչ որ բնության, չգիտեմ, ինքս մտորում եմ
1: առապելու պահանջ,
2: չգիտեմ, ինչ որ կաստաների հետ է բաժանենք, գուցե այդ օբյեկտիվ շերտավորման պահանջ կա ինչ որ հասարակության մեջ, որը ինքնաբերաբար եւ օրգանիկ ձևով է ձևավորում, որտեւ ակնհայտ հիմա այդ տարանջատումը մեր հասարակությունում կա, որը օրինակ նախկինում այդքան ակնհայտ չի եղել, կարծում եմ հենց սովետական ժամանակահատվածում այդ միջին խավ ասված ավելի հստակ ձևավորված է եղել, իսկ հիմա չերտավորումը եւ տարանջատումները, բազմազանությունը շատ ավելի ընդգծված է հասարակությունում, եւ դա իր հերթին բավականին մեծ խոչընդոտներ է առաջացնում գործատուների, ղեկավարող, այսպես ասած, անձնակազմի, ցանկացած իշխանություն ունեցող, հա, ոնց որ շերտի համար, որովհետեւ բազմազան զանգվածը, տարբեր պահանջմունքներով զանգվածը շատ ավելի դժվար է կառավարել, քան միասեր զանգվածը, եւ դա նոր պահանջներ է հայտ բերում, նոր հմտությունների պահանջներ, որոնք որ պիտի ասեմ, որ դեռ հասարակությունը դրանք չունի։ Խնդիրներ կան, որոնք նույնիսկ դեռ ձևակերպված չեն, այսինքն խնդիրները գոյություն ունեն, բայց դրանք դեռևս հստակ ձևակերպում չունեն, եւ բնականաբար դժվար է այդ չձևակերպված խնդիրներին լուծումներ առաջադրել։ Դա մեզ մոտ կա Հայաստանում, եւ գլոբալ միտումները աշխատաշուկայի զարգացման նույն մարտահրավերներն են վկայակոչում, եւ դրա համար երևի հիմնական հմտություններից մեկը, որ այսօր մարդը պիտի ունենա, այդ անորոշության մեջ գործելու, որոշումներ կայացնելու, սահմանափակ ինֆորմացիայի պարագայում որոշակի գործունեություն ծավալելու հմտությունն է։
1: Վերջվերջո սա բավական պրակտիկ հարց է, երբ մենք խոսում ենք աշխատանքի էության մասին, կարծես նաև հուշում ենք շրջապատին, մանավանդ երիտասարդ սերնդին, թե որ մասնագիտությունն ու կարիերայի ոլորտը կարելի է ընտրել, որպեսզի ստանանք մաքսիմալ գոհունակություն եւ ազատվենք այդ առօրեական աշխատանքի տառապանքից, եւ տարբեր հասարակություններ, տարբեր երկրներ, եթե օրինակ հակադրենք եվրոպական հասարակությունները Հայաստանի հետ, այնտեղ կան տարբեր թելադրող տրենդներ, օրինակ Եվրոպայում կարող է շեշտվածությունը լինել երեխաներին կրթելիս, որ ահա դու պետք է լավ սովորես, որպեսզի գիտական աշխատանքով կամ բիզնես ոլորտ, բժշկական ոլորտ, իրավաբանություն մուտք գործես եւ լինես լավ վարձատրվող, գոհունակություն ստանաս քո աշխատանքից։ Միշտեր Հայաստանում, մանավանդ վերջին տարիներին, բոլոր կարծրատիպերը, որ կային խորհրդային շրջանից, որ պետք է սովորել եւ այլն, դրանք փոշիացել են։ Հիմա երիտասարդ սերունդը շատ ակնառու կերպով տեսնում է, որ կարելի է գնալ պարզապես սննդի առաքիչ դառնալ, գնալ փորձել ծրագրավորում սովորել, որ ավտոբուսի վարորդը գիտական աստիճան ունեցողից երկու անգամ ավելի շատ կարող է վաստակել, այսինքն սա հենց ուսուցում է, թե ինչ ոլորտ ընտրեն երիտասարդները։
2: Համաձայն եմ, ու այստեղ էլ հենց այդ ապագայի անորոշությունը շատ մեծ ազդեցություն ունեցող գործոն է։ Եթե նախկինում հստակ էին, այսպես ասած, արտադրության պահանջները, նույն մանուֆակտուրաները, հա, զանգվածային արտադրությունը հստակ պահանջ էր ձևավորում, թե ինչպիսին պիտի լինի մասնագետը տվյալ տնտեսությանը արդյունավետ ձևով սպասարկելու համար, ապա հիմա, այսպես ասած, պահանջարկը ծնում է առաջարկի։ Վերլուծություններ կան, որ առաջիկայում, հա, նույնիսկ մինչև 2030 թվականը աշխատանքների շուտ 22-23%-ը փոխարինվելու է արհեստական բանականությամբ, հետևաբար մեխանիկական կրկնվող աշխատանքը կատարվելու է մեքենաների կողմից, հա, ակնհայտ է, որ այդ տեսակի եւ այդ հմտություններով մասնագետների կարիք առաջիկայում չի լինելու կամ շատ ավելի քիչ է լինելու, եւ այդ միտումը գնալով տարածվելու է միաժամանակ ավելի պահանջված են լինելու այն մասնագետները, ավելի շուտ, տեսեք, նաև մի առանձնահատկություն կա, որ որքան էլ ես ինքս ակադեմիական կրթության իրականում կողմնակից եմ, գուցե այդ առումով մի քիչ հին ավելի մոտեցումների կողմնակից եմ, բայց այդ միտումը կա, որ դիպլոմները, այսպես ասած, հա, կրտա ակադեմիական կրթության դիպլոմները հիմա շատ հաճախ էլի համարժեք կերպով փոխարինվում են հմտություններով։ Այսինքն, եթե դու չունես որոշակի ակադեմիական հիմքեր, բայց ունես որոշակի պահանջված հմտությունների համախումբ, ապա դու կարող ես արդյունավետ լինել ժամանակակից աշխատաշուկայում։ Կարծում եմ, որ միևնույն է, ժամանակը կկարգավորի։ Հիմա անցումային ինչ-որ մի շրջանում ենք գտնվում, որտեղ դեռ աշխատաշուկայի պահանջը հստակ ձևավորված չէ, եւ այս անցումային փուլում որոշակի սենց քաոսային նույնիսկ իրավիճակ է տիրում։ Կարծում եմ, ժամանակի ընթացքում դա էլ կկարգավորվի զուտ շուկայի բնականոն ոնց որ միտումներով։ Նույնիսկ հետազոտություններ կան, որ ապագայի աշխատանքը կամ աշխատաշուկան PricewaterhouseCoopers ընկերություններ վերլուծություն արել ապագայի աշխատանքի եւ 4 ուղություններ էր առանձնացրել աշխատանքի 4 տեսակներ, հա, որը նույնիսկ գունային, այսպես տարանջատումով էր առանձնացրել, որտեղ կային կարմիր աշխատանքի տեսակները, որոնք ավելի ստեղծագործական, նորարար, ստեղծարար, հա, ոլորտներին էին վերաբերվում։ Ընդամենը 1 ոլորտ էր կապույտը, որ այդ մեր իմացած մեզ ծանոթ կորպորատիվ աշխարհն է, իր հստակ կանոններով, ամեն դեպքում դա պահպանվելու է, բայց դառնալու է աշխատանքի տեսակներից մեկը ընդամենը, առանձին ուղղությունը, որը կանաչն էր, որտեղ ավելի կայուն զարգացման, նաև այդ էկոլոգիական պահպանության հետ կապված այդ զբաղվածության տեսակներն էին, և մի ուղությունը, դեղին ուղությունը լիովին վերաբերվում էր հենց ֆրիլանս աշխատանքին, ազատությանը, առանց սահմանների և մարդու պահանջմունքների, կարիքների շուրջ պտտվող աշխատանքի տեսակներին։ Այսինքն, եթե նախկինում աշխատանքը դա հստակ կորպորատիվ զբաղվածություն էր, և նույնիսկ եթե ուսանողներին հարցնում էիր, որն է քո երազած աշխատանքը, նկարագրվում էր ինչ-որ մեծ կորպորատիվ

0: բնականաբար կլինեն մարդիկ, ովքեր իրենց անձնային առանձնահատկություններից ելնելով կգերադասեն ավելի կայունը։ Հիմա էլ, օրինակ, մենք անում ենք հմտությունների գնահատման ծրագրեր և արդեն որոշակի վիճակագրություն ունենք, հա, որ կարող եմ դրա վրա հիմնվելով ասել, որ կան մարդիկ, ովքեր իրենց անձնային որակներից, առանձնահատկություններից ելնելով գերադասում են ավելի կայուն աշխատանքը, որովհետև նույն այդ ստեղծարարությունը, անկանոնությունը իրենց համար չէ, բայց համենայն դեպս մարդ տեսակը ունենալու է ընտրության հնարավորություն, թե ինչպես իր զբաղվածությունը կազմակերպի։ Եվ շատերը կընտրեն, այո, ավելի ճկուն, ազատ, ժամանակով և տարածությամբ չսահմանափակված աշխատանքի տեսակներ, կարծում եմ։
1: Մեր նշած հոդվածում մի հետաքրական օրինակ է բերվում. General Motors ընկերությունը իր 175,000 աշխատակիցների համար անցկացրեց էսեների մրցույթ «Իմ աշխատանքը և ինչու եմ ես այն սիրում» վերնագրով, իհարկե կոնտեքստը պարզ է, եւ գործատուն է ինքը հանձնարարում այդպիսի էսե գրել։ Գերակշիռ մասն առաջին տեղում նշում էր եկամուտն ու ընտանիքին տրված ֆինանսական հնարավորությունը, պարզ է, աշխատում են, որպեսզի իրենց ընտանիքներն ապահովեն, բայց որոնք են մյուս շարժիչ ուժերը աշխատանքը սիրելու կամ չսիրելու, մենք ունենք գերակա և ստորադաս շահեր, որոնց հետևելով պատրաստ ենք, օրինակ, համակեպվել ծանր աշխատանքին, այն ներքին գիտակցությամբ, որ եթե ես թողնեմ այս աշխատանքը, իմ ընտանիքին չքավորության կմատնեմ, կամ հակառակը, երբ մարդը պատրաստ է աշխատանք ուղարկել գրողիցոցը, որովհետև իրեն ներքին այդ գերակա պահանջմունքներին չի բավարում, հոգևոր պահանջմունքին, ազատության պահանջմունքին և այլն։
0: Իհարկե, այստեղ կոնտեքստը կարևոր է, որովհետև General Motors-ը կամ նման կազմակերպություններ իրենցով արդեն զանգվածային արտադրության ոլորտի կազմակերպություններ են, այսինքն արդեն իսկ այն մարդիկ, ովքեր ընդունվել են այդ կազմակերպություն, որոշակի ընդհանրական գծեր ունեն։ Այդ մարդիկ ընտրել են կայունությունը, ընտրել են միջին երաշխավորված, այսպես ասած, եկամուտը, և բնականաբար ընտրանք կա արդեն որոշակի այդ հարցվողների միջև, բնականաբար ավելի մեծ պիտի լինեն նման կազմակերպություններում մարդիկ, ովքեր որ առաջնայնությունը կտան հենց կայուն վարձատրությանը կամ իրենց անձի կամ ընտանիքի բարեկեցության վերաբերող պահանջմունքներին։ Եթե հարցումը արվեր, գուցե, չգիտեմ, Greenpeace-ի աշխատակիցների մեջ, գուցե եւ օրինակ պատկերը այլ լիներ հարցումների։ Բացի դա, նաև էլի շատ կարևոր է, թե ինչ հասարակության մեջ ես այդ հարցումը անում։ Օրինակ, եթե հարցնես, ինչն է հանդիսանում աշխատանքը սիրելու կամ աշխատանքով բավարարված լինելու պատճառ շատ ցածր եկամուտ ունեցող մարդկանց խմբում, բնականաբար պատասխանները հստակ պտտվելու են նյութական վարձատրության, նյութական բարիքների շուրջ։ Եթե նույն հարցումը կատարենք բարձր վարձատրություն ունեցող մարդկանց միջև, վստահ եմ, ոչ նյութական գործոնները ավելի մեծ են լինելու։ Դա գիտական հետազոտություններն էլ են փաստում, իմ սեփական դիտարկումներն էլ, հա, տարիների դրա մասին են խոսում։ Գոյությունի այդ տեսանկյունից մոտիվացիայի կամ աշխատանքի բավարարվածության 3 մակարդակ, առաջինը նա է, որ մարդը պարզապես դեմոտիվացված չէ։ Այսինքն չկա որևէ մի հստակ բան, որը իրեն դժգոհություն է պատճառում։ Օրինակ, նույն այդ Մասլոուի, եթե պահանջմունքների բուրգին նայենք, բազային պահանջմունքները սննդի, անձի ֆիզիոլոգիայի հետ կապված բավարարված են, հետևաբար մարդը գոհ չէ, բայց դժգոհ էլ չէ։ Երկրորդ մակարդակը արդեն, երբ որ կան որոշակի արտաքին ազդակներ, որոնք մարդուն դրթում են ինչ-որ աշխատանք կատարելու, դրանք մեծապես կապված են ինչ-որ խրախուսման համակարգերի, պարգևավճարների եւ այլնի հետ, բայց ամեն դեպքում այստեղ ազդակը արտաքին է։ Եվ արդեն երրորդ մակարդակը, երբ մարդը ունի ներքին մղում այդ որոշակի աշխատանքը կատարելու։ Լինում են դեպքեր, երբ իհարկե մարդը կարող է միանգամից երրորդ մակարդակի այդ բավարարվածության դրսևորումներ ունենա, բայց սովորաբար դա աստիճանական process է, հետեւաբար եթե մենք ուզում ենք նաև հասնել մարդու կողմից ներքին մղումներով պայմանավորված գործունեության, որ մարդը ներքուստ ուզի ինչ-որ բան անի, իմաստից ելնելով կամ ավելի բարձր, հա, մակարդակի արժեքներից ելնելով, սովորաբար դա ենթադրում է առաջին եւ երկրորդ մակարդակների պահանջմունքների այդ բավարարվածության մակարդակի հաղթահարում։ Այո, մարդու համար իմաստը շատ կարևոր է, բայց նաև մենք տեսնում ենք, որ ամեն չնչին արտաքին լուրջ վտանգի

0: հետևանքով, արտաքին ինչ-որ միջավայրում տատանումների հետևանքով, մարդկանց մեջ միևնույն է, ակտիվանում են վնաս դիմակարդակի պահանջմունքները, այսինքն միանգամից անվտանգությունը, սեփական անձի ընտանիքի հարազատների պաշտպանությունը առաջնային դեր է ստանում։ Այդ առումով, եթե խոսենք նաև Հայաստանի մասին, ցավոք շատ հաճախ այդ արտաքին վտանգները մեզ գուցե թույլ չեն տալիս, որ մենք վեր բարձրանանք այդ բնազդային մակարդակի պահանջմունքների բավարարումից և սկսենք հավելյալ արժեք ստեղծելու մասին մտածել։ Եվ դա ոչ միայն հասարակության մակարդակով, այլ նաև նույնիսկ հենց տնտեսվարող սուբյեկտների կազմակերպությունների մակարդակներով դու տեսնում ես, չէ՞, որ այն մարդը, ով աշխատում է որոշակի կազմակերպությունում, ավելի լայն իմաստով հասարակության մի մասնիկն է հանդիսանում, և այդ արտաքին վտանգները, անհանգստությունները մարդու մտորումների կարևոր մասն են զբաղեցնում, որի հետ աշխատելը շատ դժվար է, և ստիպված ես ինչ-որ մի ձևով այդ բազային պահանջմունքների բավարարումը հաղթահարել, կամ դրանք ընդունելով, որ կան, փորձել նաև զուգահեռ որոշակի արդեն ոչ նյութական խրախուսման կամ մարդու կողմից ավելի պատասխանատվության, սեփական նախաձեռնության ինչ-որ դրսևորումներ ստանալ։
1: Ասացինք, որ աշխատանքը անբաժան է մեր տնտեսվարող և սոցիալական սուբյեկտ լինելու հանգամանքից, աշխատանքի շնորհիվ մենք մեր տեղն ենք գտնում սոցիումում, ստատուս ենք ստանում, նաև գոհացում, երբ մեզ հաջողվում է խաղալ ցանկալի հասարակական դերը, դա նաև Հայաստանում է շատ տարածված, մենք հետևում ենք տրենդներին, ձգտում ենք հավանություն ստանալ շրջապատից, թե ինչով ենք զբաղվում, որքան ենք վաստակում, մեր երիտասարդներն էլ քչերն են այնքան համարձակ, որ անկեղծորեն հետևեն իրենց սրտի կանչին, թե ինչով են ուզում զբաղվել, ինչ մասնագիտություն են ուզում ընտրել, և ավելի կարևորում են արտաքին այդ գործոնները թելադրող, թե ինչին հետևեն, ինչին ոչ։ Հիմա ինչպես մարդը կարող է հենց երիտասարդության շրջանում գտնել այդ ճիշտ կողմնորոշիչը և հետևել դրան, որպեսզի չփոշմանի հետագա ողջ կյանքում։
0: Միանշանակ աշխատանքը ոչ միայն զբաղվածության միջոց է, այլ առհասարակ կյանքում որոշակի դիրք գրավելու վկայակոչում է։ Պատահական չի, որ երբ մարդու հետ ծանոթանում ենք, շատ հաճախ առաջնային միանգամից հարցնում ենք, ինչով ես զբաղվում կամ որտեղ ես աշխատում, ենթադրելով, որ մարդու կատարած աշխատանքը պիտի իրեն բնորոշի։ Երիտասարդները տեսանկյունից ավելի համարձակ են հիմա, որովհետև շատ հաճախ մենք, որպես HR մասնագետ, կարող եմ ասեմ, առնչվում ենք այդ փաստին, որ եթե օրինակ նախկինում դու կարողանում էիր մարդուն, այսպես ասած, դրդել աշխատանքի, թեկուս ցույց տալով տվյալ աշխատանքի հետագա բարիքները, հա, օրինակ, կանես այս աշխատանքը և կունենաս կարիերայի հետևյալ աճը, կանես այս աշխատանքը, աշխատավարձդ կբարձրանա այսքանով, նման փաստարկները երիտասարդների համար այլևս նույն ուժը չունեն, ինչ նախկինում, որովհետև հիմա երիտասարդները շատ հաճախ ավելի հակված են կայացնելու այնպիսի որոշումներ իրենց կարիերայի վերաբերյալ, որոնք իրենց նաև կապահովեն այդ իմաստը կյանքի, իրենց ինքնադրսևորումը։ Իհարկե էլի պիտի ասեմ, որ դա սոցիալ-տնտեսական դիրքի հետ շատ ուղիղ կապի մեջ է գտնվում, բայց համենայն դեպս, եթե միջին վիճակագրական անհատին նայենք, երիտասարդների մեջ ավելի շատ են այն մարդիկ, ովքեր որ խիզախ այդպիսի որոշումներ կարող են կայացնել, օրինակ հրաժարվելու կարծես թե հեռանկարային աշխատանքից, փոխարենը ընտրելով ավելի հոգեհարազատ կամ իր կյանքի համար այդ պահին իրեն ավելի գրավիչ թվացող ինչ-որ մի մասնագիտություն։ Գուցե երկարաժամկետում հակառակը իրենք փոշմանեն, որ ժամանակին ավելի կայուն աշխատանք չեն ընտրել, որովհետև այստեղ մի ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղություն ենք գնում, բայց պիտի ասենք, որ նույն մասնագիտական կողմնորոշման թեման, որը նախկինում արդիական չէր եղել, որովհետև մասնագիտական կողմնորոշումը նախկինում տեղի էր ունենում մոտավորապես մայրիկի, հայրիկի կամ չգիտեմ քերի կողմից խորհրդի տեսքով, որ արի բալիկ ջան, դու ընտրի ես մասնագիտությունը, տնտեսագետ դարի կամ իրավաբան դարձի, որովհետև դա հեռանկարային մասնագիտություն է, հիմա երեխաները ավելի ինքնուրույն են այդ որոշումները կայացնում, որովհետև նաև ինֆորմացիայի ավելի մեծ հասանելիություն ունեն ավելի վաղ տարիքից, ու այդ առումով մասնագիտական կողմնորոշումը, ինքնաճանաչումը, ինքնավերլուծումը, ինքնագիտակցությունը Երևի մի բան է, որ ավելի շատ ուշադրություն են ստանում, թե հենց երեխաների կողմից, թե նաև ծնողների կողմից. Կարծում եմ, ծնողներն էլ շատերը իրենց գուցե կաշվի վրա, օրինակ, որոշակի սերունդ կար, այդ միլենիալները, հա, այսպես ասած, ովքեր հիմա, չգիտեմ, երբ մարդուն հարցնում ես, ինքը բավարարված չի իր կյանքով, որովհետև կարծում է, որ սխալ մասնագիտություն է ընտրել, հիմա արդեն համարում է, որ ուշ է փոփոխություն կատարելը եւ գուցե դրանից ելնելով փորձում են իրենց երեխաների համար այլ ընտրանքային ճանապարհ կառուցեն։ Չգիտեմ, միանշանակ դժվարանում եմ ասել, որը ճիշտ կլինի, որը սխալ, ժամանակը ցույց կտա, բայց նաև այսպիսի մի միտում կա, որ ասում են մարդը մեր օրերում պիտի մի քանի տարին մեկ մասնագիտություն փոխի, այսինքն եթե նախկինում մասնագիտության ընտրությունը կյանքի որոշում էր, դու ընտրում էիր մասնագիտություն եւ ինչպես ասում են 40 տարվա մանկավարժ, դա միակ ճշգրիտ ճանապարհն էր կարիերայի զարգացման, ապա մեր օրերում այդ խոչընդոտը այդքան զգալի չէ, հա, այսինքն մարդիկ որոշում ավելի հեշտ են կայացնում մասնագիտություն փոխելու համար։ Դու նկատում ես, որ մարդը 5-7-10 տարի աշխատելով մի ոլորտում ընդունելի է համարում, որ ինքը կարող է զրոյից նոր մասնագիտական ուղի սկսի։ Այսպիսի դրսևորումները նաև մեր հասարակությունում ենք ավելի շատ տեսնում, եւ մասնագիտությունների համադրությունը տալիս է շատ հետաքրքիր արդյունք, երբ մարդը ունենալով նույնիսկ լրիվ հակասական տարբեր մասնագիտություններ, օրինակ լինելով ենթադրենք երաժիշտ եւ ստանալով նաեւ օրինակ տեխնիկական կրթություն, ունենալով երկու ծայրահեղ, բայց իր շատ լավ փող լրացնող երկու տարբեր մտածողության ձև, կարողանում է շատ ավելի մրցունակ լինել շուկայում, քան զուտ երաժիշտը կամ զուտ տեխնիկական մասնագետը, որովհետև ինքը այդ երկուսից ծաղկակաղ է արել հմտությունների լավագույնը։ Կարծում եմ, որ առհասարակ այդ մասնագիտությունների ավելի արագ փոփոխվելը, որը շուկայի պահանջով է տեղի ունենում եւ մարդիկ արդեն այդ միտումը անցալել են եւ այդ մարդկանց մեջ էլ, հա, այդ մասնագիտությունների փոփոխության եւ համադրման առանձնահատկությունը նկատում ենք, մի բան է, որը բնորոշ է լինելու աշխատաշուկային առաջիկա տարիներին։
1: Աշխատանքից գոհունակության ստացման մեջ հսկայական դեր ունի պրոֆեսիոնալիզմը, եթե դու վատ ես տիրապետում քո աշխատանքին, այն լավ չի ստացվում, բնականաբար ամենայն հավանականությամբ դու դժգոհ կլինես քո աշխատանքից։ Հետազոտություններն էլ պնդում են, որ որքան ավելի հմուտ է մարդն իր գործում, այնքան ավելի մեծ գոհունակություն է ստանում։ Շատերը նույնիսկ ցանկանում են աշխատել թոշակի անցնելուց հետո, երբ սիրում են իրենց գործը, իսկ ցածր ստատուս կամ մասնագիտացում ունեցողները աշխատանքի իմաստը տեսնում են առավելապես գումար վաստակելու մեջ եւ երազում են ազատվել դրանից, այսինքն շեշտենք կրկին աշխատանքի ոլորտ մասնագիտություն ընտրելիս նաեւ պրոֆեսիոնալիզմի հասնելու կարևորությունը։
0: Տեսեք, այստեղ էլ պարադոքս կա, որովհետև մի կողմից այո, հմտությունների բարձր մակարդակը կարևոր է աշխատաշուկայում հաջողություն ունենալու համար, միաժամանակ հիմա մեզ արտաքին աշխարհը շատ հաճախ չի տալիս այն ժամանակ ու հնարավորությունը, որ դու կատարելագործվես եւ պատշաճ մակարդակի մասնագիտացում ստանաս քո զբաղվածության մեջ։ Եթե որպես օրինակ բերեմ, օրինակ հիմա շատ տարածված զբաղվածության տեսակ է կամ գործնեության տեսակ են ստարտափերը ամբողջ աշխարհում, եւ եթե նկատենք, հիմա շատ հաջողակ բիզնեսներ, նաեւ հենց թվային տեխնոլոգիական ոլորտում բիզնեսներ ծագել են ստարտափ ինչ որ գաղափարից, այսինքն դա եղել է ոչ թե մտածված, խորապես պլանավորված ինչ որ գործունեություն, որի մեջ մարդիկ հմտացել են ու դրանից հետո նոր հաջողության են հասել, այլ շատ հաճախ ինչ որ ինտուիտիվ որոշումների ճիշտ պահին ճիշտ տեղում հայտնվելու եւ ձեռնարկատիրական այդ խիզախությունը ունենալու համադրություն է եղել։ Այդ առումով պարադոքս կա, որ մի կողմից այո, պահանջվում է հմտությունների պրոֆեսիոնալիզմի բարձր մակարդակ, բայց նաեւ կա, անգլերեն հնչում է better done than perfect, ավելի լավ է անել, քան կատարելության հասցնել այդ միտումը, որը շատ որոշիչ է դառնում տարբեր, օրինակ, բիզնեսների զարգացման համար, որովհետև եթե դու սպասես, որ քո պրոդուկտը, քո ծառայությունը կամ քո գաղափարը, քո կատարած աշխատանքը կատարելության մակարդակի հասնի, եթե դու սպասես, որ դու օրինակ պիտի դառնաս սուպեր պրոֆեսիոնալ մակարդակի մասնագետ, նոր ինչ-որ գործունեություն ծավալես, ապա հնարավոր է այդ ժամանակ արդեն ուշ լինի եւ այսպես ասած գնացքը գնացած լինի։ Դրա համար այստեղ միանշանակ չի, երբեմն շուկան հիմա մեզնից ավելի պահանջում է ձեռնարկատիրական խիզախություն, արագություն, դինամիկություն, որոշումներ կայացնելու հմտություն եւ անգամ ոչ բավարար մակարդակի պրոֆեսիոնալիզմով որոշակի աշխատանք կատարելու պատրաստակամություն, այնու որ երբեմն ասում են, չգիտեմ ինչ է ասում, բայց վստահ է ասում, հա, երբեմն դու տեսնում ես, որ դա գուցե եւ ավելի ողջունվի, բայց իհարկե դա իր արդյունավետությունը ապահովում է մինչև որոշակի մակարդակ, այսինքն դրանից հետո արդեն այդ հաջողությունը կայուն մակարդակում պահելու, երկարաժամկետ կայուն զարգացում ունենալու համար արդեն կարիք է առաջանում այդ խիզախությունը պրոֆեսիոնալիզմով համադրելու մեջ, ու այդտեղ էլի այդ միտումը, որ հիմա գլոբալ շուկայում կա, շատ հաճախ ենք մենք տեսնում, որ տարեցները, թոշակի անցած մարդիկ, Դենիրոյի Ստաժոր ֆիլմը, հա, բոլորս երևի տեսել ենք, այդ ֆիլմի իրավիճակը արտահայտում է հիմա աշխատաշուկայի միտումներից մեկը, երբ տարեց պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր արդեն չունեն կարիերայի աճի առաջ խաղացման մղումներ, միտումներ, այլ պարզապես ուզում են իրենց կուտակած փորձը եւ գիտելիքները փոխանցեն, ներդնեն որոշակի գործունեության մեջ, այդ համադրությունը երիտասարդ էներգիայի, այսպես ասած, եւ հասուն կուտակված փորձի եւ գիտելիքների երևի տալիս է այդ կատարյալ արդյունքը։ Այ մեր ժամանակը այդ պարադոքսերով է բնորոշվում, որովհետեւ պրոֆեսիոնալիզմը կարեւոր է, բայց պրոֆեսիոնալիզմը չի տա ցանկալի արդյունք, եթե դա համահունչ կերպով չներդրվի արագ փոփոխվող արտաքին միջավայրի պահանջներին։
1: Հոդվածագիրը կանխատեսումների հարցը բաց է թողնում, ասում է տեսնենք, թե հետագա տասնամյակների զարգացումն ինչպես կընթանա, արդյոք մարդը կդառնա ռոբոտների ու մեքենաների կցորդ, թե կրկին դրանց գործածողն ու արարողը։ Տեսեք, վերածննդի շրջանում մասնագիտացումների բազմազանություն առաջացավ, արվեստները զարգացան, կարծես թե մարդը վերելք էր ապրում աշխատանքային գործունեության մեջ, հետո եկավ 19-20-րդ դարի ինդուստրիալ հեղափոխությունը, որը մարդկանց մեծ զանգվածների վերածեց պարզապես ֆաբրիկաների, ստրուկների, մեր 21-րդ դարում նոր մարտահրավերներ կան, կարծես արհեստական բանականությունն է արդեն խլում մեր աշխատանքը, բայց մյուս կողմից նաև հետաքրքիր հեռանկարներ են բացվում մարդու ստեղծագործ և ինքնարտահայտմանը նպաստող աշխատանքի ճյուղերի։
0: Իրոք կանխատեսումներ շատ դժվար է մեր օրերում անել, ինչպես խոսում էինք նախքան եթերը սկսելը, հիմա այդ ժամանակահատվածները շատ ավելի արագ են իրար հաջորդում, եթե նախկինում մոտ 30 տարի կարող է որոշակի զարգացման փուլը տևեր հասարակության ու տնտեսության, ապա հիմա նույնիսկ 3 տարի առաջվա վերլուծությունները և հետազոտությունները արդեն թվում է, թե իրենց արդիականությունը կորցրել են։ Հետևաբար շատ դժվար է կանխատեսումներ անել, բայց նաև այդ վախը, որ արհեստական բանականությունը կգա փոխարինելու մարդուն, հիմա, չգիտես, միտումնա, որ քողարկվում է, այսպես ասած, թե իրոք արհեստական բանականությունը եւ մարդը կկարողանան արդյունավետ համագործակցել, համենայն դեպս արհեստական բանականությունը եւ մեքենաները կարծես թե գալիս են մարդուն փոխարինելու ավելի մեխանիկական աշխատանքների կատարման հարցում, իսկ մարդը, ով ունի նաև էմոցիոնալ ինտելեկտ, ի տարբերություն մեքենայի, որ ունի միայն բանական, հա, այդ ինտելեկտը, դեռևս իր էմոցիոնալ բաղադրիչով իր մրցունակությունը պահպանում է։ Իրականում մարդու ուղեղի կառուցվածքը նախամարդու ուղեղի կառուցվածքից չի տարբերվում, ինչքան էլ տեխնոլոգիան զարգանում է, արտաքին աշխարհում փոփոխությունները տեղի են ունում, հետաքրքիր է, որ մարդու մտածելու ձևը, ուղեղի կառուցված ուղեղում նույնիսկ այդ քիմիական ռեակցիաների պրոցեսները լրիվ նույնն են, ինչ որ նախնադարի քարանձավներում ապրող մարդու մեջ։ Այդ տեսանկյունից մեր ուղեղը, հա, այդ մեր խորքային հին ուղեղը նույն կերպ է արձագանքում արտաքին վտանգներին, ազդակներին, ինչպես նախամարդը։ Եվ այդ առումով մեզ ինքը մի փոքր ինձ թվում է պաշտպանում է կտրուկ փոփոխություններից և կտրուկ զարգացումներից, որովհետև ցանկացած արտաքին միջավայրի կտրուկ փոփոխություն միևնույն է պաշտպանական արձագանք է առաջացնում մեր մեջ և որոշակի պատնեշ է դնում միևնույն է այդ արագ զարգացող փոփոխությունների մեջ, դա մեր պաշտպանական բնազդն է։ Երևի այդ պաշտպանական բնազդը որոշ առումով մեզ կոգնի նաև զգալ արտաքին ազդակները, որոնք ավելի շատ վտանգներ կստեղծեն տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ, քան օգուտներ։ Բայց կանխատեսումներ անելը իրոք հիմա շատ դժվար կլինի, դրա համար երևի մեր օրերում մարդը պիտի կարողանա համադրել տարբեր պահանջմունքների միաժամանակյա զուգահեռ բավարարումը, որ միաժամանակ կարողանա թե ռացիոնալ պահանջմունքները բավարարի, թե էմոցիոնալ, ու դրանից էլ բխում է աշխատանքի տարբեր տեսակների բազմազանությունը։
1: Շատ շնորհակալ եմ մեր այս զրույցի համար, կարծում եմ այն իրազեկող և լուսաբանող դերակատարություն կունենա մեր ընկնդիրների համար, նրանք, ովքեր տարիներ շարունակ աշխատում են, կամ նրանք, ովքեր դեռ նոր են պատրաստվում իրենց համար աշխատանքային գործունեության ոլորտ ընտրել, եթե խորհեն մի պահ մեզ հետ այս հարցերի շուրջ, կարծում եմ միանշանակ օգտակար կլինի նրանց համար։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար և ևս մեկ անգամ առիթ ունենալու, մտորելու ամենակարևոր և հիմնական հարցերից մեկի շուրջ։ Մենք մի սկզբունք ունենք իմ համահիմնադրած նաև կազմակերպությունում, որ եթե այն, ինչ անում ես, քեզ հաճույք չի պատճառում, ուրեմն մի բան այն չէ, առնվազն ես կարծում եմ, որ ցանկացած գործունեության մեջ հաջողություն ունենալու համար պիտի քո կողմից կատարված աշխատանքը քեզ հոգեհարազատ լինի։ Եվ ինչ էլ մեզ հուշեն աշխատաշուկայի վերլուծությունները և ապագայի կանխատեսումները, աշխատանքը առաջին հերթին պիտի համապատասխանի մարդու ներքին անձնային որակներին և առանձնահատկություններին։ Այդ տեսանկյունից, ինչպես նշեցի, ինքնավերլուծությունը, ինքնաճանաչումը առաջնային է և որքան էլ բարդ է, բայց կարծում եմ, որ մարդը պիտի հետևի իր ներքին կանչին, իր կարիերայի և աշխատանքի ընտրության հարցում, որպեսզի կարողանա հաջողություն ունենա։
1: Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ելյուն կնդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 12, լյաբեմոլ մաժոր, օպուս 26, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 12 դաշնամուրային սոնատը, լա բեմոլ մաժոր, օպուս 26, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։
1: FM 91.1 ՎԵՄ ռադիոկայանի եթերում ոսկե փորիկ հանդեսն է։

Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցի, Խրատի թանգարան, ազգասեր. Ինչպես որ մարդու մարմինն է անդամներից, իբրև մասերից բաղկացած մի ամբողջություն, այդպես և ազգի հասարակությունն է մի ամբողջություն, որի մասերը կամ անդամները ազգի բոլոր անհատներն են. Ինչպես որ մարդու մարմնի անդամներից մեկի հիվանդության պատճառով վշտանալու դեպքում մյուս բոլոր անդամները ջանում են դարմանում տալ ու բժշկել նրան, որպեսզի մահաբեր հիվանդությունն ամբողջ մարմինը չապականի, որով իրենք ևս կապականվեն, այդպես և ազգի հասարակության բոլոր անհատները պարտավոր են օգնական ու դարմանիչ լինել ձախողակի պատահարներով վշտացած ընկերոջ տկարությանն ու ցավերին, որպեսզի աղտը հետ զետեջ տարածվի հասարակության մյուս բոլոր անդամների վրա, որովհետև ողջ ազգի տկարանալու և կործանվելու դեպքում անշուշտ կկործանվեն և իրենք։ Ուստի, ովքեր կարող են, բայց չեն ջանում ցավակից ու օգնական լինել իրենց ազգակիցներին, արժանի են դատաստանի, որովհետև անհոգությամբ ամբողջ ազգի կործանման պատճառ են դառնում։ Ով իր հաջողության ժամանակ ձեռք չի մեկնում փորձության ենթարկվածներին, իր ձախորդության ժամանակ չի գտնի իրեն ձեռք մեկնող մեկի։ Աստվածային ամենիմաստ տեսչությունը, որ քաղցրությամբ խնամում է իր արարածներին, բոլոր մարդկանց մի օրինակ չստեղծեց, այլ ոմանց հարուստ, ոմանց էլ աղքատ, որպեսզի աղքատների ողորմելի վիճակը հարուստների գութը շարժի, հարուստներն իրենց ունեցվածքից հոգան աղքատների կարիքները և փոխնի փող միմյանց բարեգործության պատճառ լինելով ամենքն Աստծուց վարձ ընդունեն։ Եթե ամենքն աղքատ լինեին, ով կկարողանար ողորմություն տալ, և եթե ամենքը հարուստ լինեին, ով կխոնարվեր ողորմություն առնելու։ Ուրեմն, ովքեր կարող են ողորմել, թող գոհանան տիրոջից, որ նրանց ունեցվածք տվեց կարոտյալներին օգնելու, որպեսզի իրենց բարերարության դիմաց անեզրական վարձ ընդունեն։ Նույնպես և աղքատները, իրենց կարիքները հարուստների տվածով հոգալիս, թող գոհությամբ երախտահատույց լինեն տիրոջը և պարգևողներին, որպեսզի արժանի դառնան Աստծուց վարձ ստանալու։ Նույնիսկ եթե բազմությունը երախտագետ չլինի, հարուստները պիտի չդադարեն բարերարելուց, եթե կամենում են Աստծուն նմանվել։ Որովհետև ահա շատերը Աստծուց բազում բարիքներ ստանալով չեն ճանաչում նրա բարերարությունը, սակայն նա տակավին բարիք է գործում նրանց։ Ազգասեր մարդուն բավական չէ միայն ժողովրդի օգուտը սիրել և նրա համար աշխատել, նաև պիտի ատի ու հեռու հալածին նրան, ով ընդդիմանում է իր բարվոք դիտողությանն ու ջանում վնաս հասցնել հայրենիքին։ Հայրենասերին վայել չէ իսպառ համակվել տրտմությամբ ու վհատությամբ, տեսնելով, որ բազում մարդիկ միմյանց հանդեպ ատելությամբ են լցված, առերես բարեկամ են ձևանում, իսկ իրենց սրտում չարիք խորհում։ Կեղծում են, իբր միմյանց օգուտն են կամենում, այնինչ գործով չեն դադարում վնասելուց։ Որոգայտներ են լարում իրենց երախտավորների ոտքերին և դավաճանության հայտնի դառնալու ժամանակ մի կողմ քաշվում ու անմեղ ձևանում։ Խրատվում են ու չեն զգաստանում, հանդիմանվում ու չեն պատկառում։ Բայց հայրենասերը պետք է քաջալերվի ու մխիթարվի նրանով, որ կան և սակավ մարդիկ, որոնք ճշմարտապես սիրում են իրենց ընկերներին, ջանում նրանց բարիք գործել, ընդհանուրի օգտի համար իրենց վտանգի են մատնում և սուտ բարեկամների թշնամությունից սրտաբեկ լինելով հետ չեն քաշվում։ Ով բարերարելու կարողություն ունի, բայց կարիքավոր մեկը չի գտնվում, որ իրենից օգնություն խնդրի, ինքն անարդյուն է մնում, իսկ եթե գտնվում են կարոտյալներ, բայց ինքը նրանց օգնել չի կամենում, պարտապան է մնում, որովհետև ինչ օգուտ է հարուստ լինել և աղքատներին ձեռք չմեկնել, կամ գիտնական և տգետներին չուսուցանել, կամ խորագետ և փորձանավորներին խորուրդ չտալ, կամ ուժեղ և տկարներին տկարությունից չազատել, որովհետև նրա բոլոր բարիքները, որ ընդարձակ աշխարում որևէ մեկին օգուտ չտվեցին, բնավ օգուտ չեն տա նրան անձուկ գերեզմանում, ավելին պատիժ ու դատապարտություն կդառնան նրա անձին, որովհետև անաչառադատ ատյանում տիրոջից լսելու է չար ու վատ ծառա,
ինչու իմ դրամը լումայափոխներին չտվիր, որպեսզի ես գալով տոկոսներով միասին պահանջեի այն։ Ով որևէ մասնավոր անձի բարերարում է, որպես հատուցում նրանից շնորհակալություն է ստանում, իսկ ընդհանուրի բարերարին ոչ ոք չի համարում հատուկ իր երախտավորը, որպեսզի գոնե շնորհակալությամբ իր պարտկահատուցի նրան։ Ուստի ընդհանուրի բարերարը իր աշխատանքի հատուցումը ստանում է տիրոջից, ով անթերի է հատուցում յուրաքանչյուրին ըստ գործերի։ Ով կարոտյալին կարող է օգնել խոսքով ու գործով, բայց միայն բերանի խոսքով է օգնություն մատուցում և ոչ թե գործով, գործի վարձին պարտապան է դառնում, որովհետև կարող էր, բայց չկամեցավ կատարել։ Կորցնում է վարձը նաև իր լեզվի, որով աշխատեց նրա համար։ Իսկ ով գործով օգնել չի կարող և միայն խոսքով է ջանում նպաստ մատուցել, միջնորդությամբ, խրատով կամ մխիթարությամբ, հոժարության համար գործի վարձը ստանում է, որովհետև կամենում էր, բայց ձեռնհաս չէր կատարելու։ Մարդիկ դժոխքում պատժվելու են ոչ միայն գործած չարիքների համար, այլև այն բարիքների, որոնք պարտավոր էին անել, բայց զանցարան։ Կանացի ու անարի սրտին է հատուկ աշխատանքի ծանրությունից երկնչելն ու ազգոքուտ գործերից ետ կանգնելը, երբ դժվարությունների հանձնարությամբ կարելի է դրանք կատարել։ Այսպիսին ոչ միայն անվարձ է մնում, այլև պարտապան, որովհետև անելուն ձեռնհաս էր, բայց չարեց։ Իշխան լինելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հասարակության բեռը կրելը։ Ամբողջ աշխարհով տարածված մարդկային ցեղերն իրենց սերնդի սկիզբը մեկից ունեն և միմյանց եղբայրներ են, ուստի պարտավոր են սիրել միմյանց, և ընկերները պիտի օգնեն միմյանց։ Իսկ ով վնասում է ընկերոջը, վնասում է իրեն, որովհետև նույն արյունից են շաղախված։ Ուրիշներին ծառայեցնող բռնակալը նման է զայրացած գետի, որ փոխանակ հեզիկ ընթացքով երկիրը ոռոգելու, ուժգին հոսանքով իր հունից դուրս վայթելով ավերում է այն հանդերն ու ծառաստանները, որոնց միջով անցնում է։ Իշխանների բռնությունները չեն կարող քաղաքում զարգացնել որևէ օգտակար արհեստ, այլ կարող են անել արհեստավորների բարձրացումն ու ժողովրդի օգուտը, որովհետև մարդիկ իրենց օգտի համար են ջանում արհեստներ ստեղծել կամ կատարելագործել։ Բարերար ու իմաստուն իշխանի կողմից առաջնորդվող մարդիկ երջանիկ ու ամեն բարիքով լի են ապրում, ուստի իշխանին սիրում են իրենց կյանքից առավել և կամենում ամեն բարիք նրան նվիրել, քանի որ ամեն ինչ նրա շնորհիվ ունեն։ Բայց իշխաններն էլ պարտավոր են սիրել իրենց հպատակներին իբրև որդիների, որպեսզի իրենք ևս նրանց կողմից սիրվեն իբրև հայր։ Իր ժողովրդի բարու ու հանգստյան համար աշխատող իշխանին ժողովուրդը նույնպես օգնում է նեղության ժամանակ, նրա համար չի խնայում իր ունեցվածքը, որ նրա ջանքերով է ձեռք բերել։ Եվ այսպես հասարակության ունեցվածքը իշխանինն է լինում առանց զրկողության ու հափշտակության։ Նա հասարակության անդամների համար իբրև բարեգութ հայր է, իսկ նրանք իբրև հավատարիմ որդիներ։ Բարի ու ազգասեր իշխանը չի հոգում իր կյանքի համար պահապաններ կարգելու մասին, որովհետև հասարակության սերը պահպանում է նրա կյանքը։ Հասարակության անդամները գիտեն, որ նրան կորցնելով կկորցնեն իրենց երջանկությունը, ուստի իրենց նվիրում են նրա պահպանությանը, նրա շնորհիվ ձեռք բերած իրենց երջանկությունը պահպանելու համար։ Ազգի կամ քաղաքի օգտի համար աշխատանքը կարող է լինել երկու տեսակ. կամ հայրենիքի սիրո համար անձնվիրությամբ, առանց վարձատրության ակնկալության, կամ էլ աշխատանքի վաճառմամբ, վարձ ստանալու համար։ Արդ անձի անվարձահատույց նվիրումը հատուկ է ազատաբարոյին, իսկ վարձի ակնկալությունը ծառային, որովհետև այս երկու ծայրերը անմեջ են։ Բայց արդարությունը պահանջում է, որ հասարակությունը անվարձահատույց աշխատող բարերարի երախտիքի չափն իմանա և փոխարենը շնորհակալություն կամ վարձատուցի։ Միայն թե երախտավորը որևէ ակնկալություն չունենա, որպեսզի ազնվական ազատությունը անարգ ծառայություն չդառնա, որովհետև ծառաներն են աշխատանքի դիմաց վարձ առնում։ Անհնար է, որ ընկերոջ օգտի համար բարիք գործողը կորուստ ունենա։ Ընկերոջ օգտի համար իսեր Աստծո
ամբարձահատույց աշխատելը, աստծուն ծառայելը և ընկերոջը բարերարել։ Իսկ վարձի ակնկալությամբ ընկերոջ համար աշխատելը, մարդկանց ծառայելը և սեփական անձին բարերարել։ Ով պատվի ու հարստության ակնկալությամբ է աշխատում հասարակության օգտին, պատվի ու հարստության ծառայ է, իսկ ով աշխատում է ազատորեն, առաքինության հանդեպ սիրուց միայն պատվի ու հարստության վրա իշխող է։ Փառքը բարերարության մեջ է և ոչ թե հարստության։ Ուրեմն, ով կամենում է փառք ստանալ, թող չդադարի ուրիշներին բարիք գործելուց։ Ոչ ոք չի կարող ճշմարիտ մեծարանք ու փառք ունենալ, եթե բարերարություն չունի։ Հասարակության օգտին պետք է աշխատել սոսկ առաքինության հանդեպ սիրուց և ոչ թե փառքի, գովության ու շահի համար, որովհետև եթե մեկն իբրև աշխատանքի վարձ ընդունի փառք, գովություն կամ ինչք կկործնի առաքինության հարգը և ասես ոսկին կփոխանակի հողով։ Հնում մի օրենսդիր հարուստ իր ազգի համար բազում օգտակար օրենքներ սահմանեց, ժողովրդին երթմնեցրեց, որ բացակայության ընթացքում այդ օրենքներից ոչ մեկը չխախտել, և ապա իր հայրենիքից գաղտնի հեռանալով օտար երկիր, այնտեղ իբրև միախքատ մարդ մնաց մինչև մահ։ Այս արեց ազգի հանդեպ սիրուց, որպեսզի երթման պարտավորության տակ օրենքները հաստատուն ու մշտընջենավոր մնան։ Եգիպտացի Սեքրուպը, որ դարձավ աթենացիների իմաստուն թագավոր, այնքան էր կամենում հասարակության բարին, որ մինչև իսկ չուզեց իր որդուն թագավորության հաջորդ կարգել, մտածելով, որ գուցե իր որդուց առավել արժանավոր այլ մեկը գտնվի։ Բնավ զարմանալի չէ, եթե բարի ու հասարակության հանդեպ երախտավոր իշխանը վարկաբեկվի նրանց կողմից, ում բարիք է գործել, որովհետև այս իսկ է այժմ աշխարհի օրենքը, երախտավորը ամենքից պիտի ատվի։ Ուստի և բարերար իշխանը, այս իմանալով, բնավ չի նեղվում ստացած դաժան հատուցումից, այլ մխիթարվում է իր դյուցազնական առաքինություններով, որոնք ի վիճակի են նրա սիրտը սփոփելու, մանավանդ որ համոզված է, թե վայել է, որ բարի իշխանը բազում բարիքներ գործի հասարակության համար, գիտենալով հանդերձ, որ ապաշնորներից իբրև հատուցում բազում չարի։ Ընկերային կենցաղավարությունը, որ ընկերության անդամները միմյանց հետ հաղորդակցության բարիք են գործում, հասարակությանը, նման է անվավոր։ Մեկը հողն է մշակում, մյուսը խաշներն արտեցնում, մեկը ոստայնանկությամբ է զբաղվում, մյուսը երկաթ մշակում, մեկը օգտակար օրենքներով հասարակությունն է կառավարում, մյուսը զենքի ուրով հայրենիքը պաշտպանում, մնացած բոլորը նույնպես աստուծ ստացած պես-պես նորներով, աշխատանքի արդյունքներով ծառայել։ Եվ օրինակ, եթե որևէ անիվ ժամացույցից պակասում կամ խանգարվում է, այնուհետև ժամացույցը չի կարողանում պարտ ու պատշաճ գործողությունն ամբողջ կատարել, այլ մերթ կաղիկաղ ընթանում, մերթ էլ արգելակցական։ Նույն ձևով, եթե հասարակության կարևոր անդամից մեկ պակասի, ողջ հասարակությունը վերջակայ կամ իսպար։ Օրինակ, եթե պակասի մշակ, ոստայնանկը կամ դար, կամ էլ եթե խնգարվի զինվորական բարեկամությունը կամ օրենքի արդյունք։ Օրինակ, եթե զինվորը աջասիրտ և հայրենասեր փոխեն, վատասիրտ ու հայրենիքին դավաճան լինի, և իշխանը կամ դատավորը օգտակար ու իմաստուն օրենքների փոխարեն անիրավ ու հասարակությանը վնասակար օրենքներ սահմանի, մանավանդ եթե իր կամքը օրենք դարձնի։ Ուրեմն, ազգասերը պիտի փութա այդ անդամների պակասը լրացնել ու խնգարվածին ուղղել, իսկ եթե վերջինս չկամենա ուղղվել, պատեհ է այդպիսինին հասարակության մարմնից կտրել հեռացնել, որպեսզի մյուս անդամներին էլ չփչացնի։ Ահա սրանում են հաստատված ընկերային կենցաղավարության երջանկությունն ու դժվարությունը։ Ազգի երջանկության համար 4 բան է անհրաժեշտ։ Առաջին, մեծ ու առաջնային համարել օրենքի պահպանությունը, երկրորդ, անհրաժեշտ բաներն ունենալու համար յուրաքանչյուրը պիտի աշխատի, երրորդ, նեղության ժամանակ ընկերոջը թիկունք կանգնել, և չորրորդ, հասարակության օգտի ու բարու համար ջանք թափել։ Երջանիկ է այն ազգը,
որի առաջնորդները բարեկարգ են, իշխանները հայրենասեր, քահանաներն իմաստուն, դատավորներն արդար, ուսուցիչներն առաքինի, ծերերը խորհրդատու, երիտասարդները ջանասեր. Աստված անում է ոչ թե այնքան, որքան կարող է, այլ որքան կամենում է, իսկ մարդն անում է ոչ թե այնքան, որքան կամենում է, այլ որքան կարող է. Աստված էլ մարդուց այնքան բարիք է պահանջում, որքան մարդը կարող է գործել, բայց հայրենասեր մարդը պիտի նախընտրի ազգին օգտակար գործերը, քան փառավորները, երբ երկուսը միաժամանակ գործելու հնարավորություն չկա. Ով իր սրտում բնակված ունի Աստծո հանդեպ սերը, չի դադարում իր ընկերոջը սիրելուց, իսկ ընկերոջը սիրելը նրան բարիք գործելն է, որովհետև սերը հիմքն ու արմատն է, իսկ բարերարությունը ոստն ու բողբոջը, և եթե ոստը դալար է, նշանակում է նրա արմատը կենսունակ է։ Իսկ ով ընկերոջ հանդեպ սերը լոկ խոսքով է ցուցադրում և որևէ օգտակար գործ նրա համար չի անում, Աստծո հանդեպ սիրո մեջ կատարյալ չէ։ Ով գութն ու մարդասիրությունը կորցնում է, այլևս մարդ չէ, այլ այլանդակ գազան, ուստի երբ վտանգի մեջ է ընկնում, նրան կարեկից ու օգնական մեկը չի գտնվում, այլ ամենքը հեռու են մնում նրանից, իբրև մի ահավոր գազանից, որովհետև ով ուրիշների հանդեպ անգութ է, Աստծո արդարությունը թույլ չի տալիս, որ նա որևէ մեկից գթություն գտնի, ուստի թող ոչ ոքի չմեղադրի իր նեղության մեջ, որովհետև իր անգութ սրտին արժանի հատուցում է ստանում. Ով օգնել կարող է, բայց հանձն չի առնում, անգութ է, իսկ ով կարող է ու հանձն է առնում, բայց չի օգնում, անգութ ու անիրավ է, որովհետև կարոտյալին ավելի է սրտաբեկում։ Բարեգութ սրտի նշան է, նեղության մեջ լինելով հանդերձ, ըստ ձեռնհասության նեղյալին օգնել ջանալը։ Ամենքին ամեն ժամանակ օգնելը գործն է Աստծո, բոլոր խնդիրները կատարելը ծառայի, որոշ խնդիրներ կատարելն ու որոշներ զանցառնելը ազատի, խնդրածը չստանալու համար տրտընջալը անիրավի, խնդրածը ստանալով հանդերձ ապերախտ գտնվելը անհավատի, խնդրածը չստանալու համար չտրտմելը բարեբարու անձի։ Քաջ ու

պաշտպանում իրենց ազգը, նրանից չարախոսելով, կարծես միայն իրենք են ընտիր ու պատվական, իսկ ամբողջ ազգը անարգ ու վատ։ Կրքից կուրացածները չեն տեսնում, թե ամեն մաս ամբողջին է պատկանում և նրանում պարունակվում, իսկ եթե ամբողջը վատ ու արհամարելի է, քաջ հայտնի է, որ նրա որևէ մաս ևս նրա հետ անարգ ու վատ է։ Արդ եթե ողջ ազգի հասարակությունը արհամարելի է ու վատ, ապա իրենք իսկ չարախոսները, որ ազգի ողջ հասարակության անդամ ու մաս են, արհամարելի են ու վատ, ուրեմն չարաչար կուրություն է սեփական անձը վատաբանելը։ Մոլի մարդը, երբ իր ազգի կողմից հանդիմանվում ու անարգվում է, գնում միանում է այլ ազգի իրականացնելու իր ցանկությունները, որովհետև այլևս հույս չունի իր ազգի ներսում իր չար կամքը կատարելու և կորցրած պատիվը վերագտնելու։ Ապա սկսում է չարախոսել իր ազգից, վերջինիս վրա առանց խղճ մտանքի կուտակելով բյուր բամբասանք իրեն անմեղ և օտարների աչքին հաճելի դարձնելու համար, ավաղ մտքի կուրությանն ու մեծ անզգամությանը, կամենալով հարգանք գտնել, առավել է անարգվում, որովհետև նախատելով իր ազգին իրեն է նախատում, քանզի եթե արմատը լավը չէ, ապա ոստը նույնպես, և այսպես չարիքի վրա չարիք է ավելացնում, որովհետև առաջ միայն իր ազգի ներսում էր չար, իսկ հիմա եղածին ավելացնելով ազգատեցության անարգ ու տմարդի գործը դառնում է ամենաչար ու հայրենիքի դավաճան։ Ինչով կամենում էր իր չարությունը վարակուրել, դրանով այն առավել հայտնի է դարձնում, որովհետև լսողները բազմիցս անզգույշ լինելով հավաստի են համարում նրա զրպարտությունները, բայց սեփական ազգի հանդեպ նրա ապերախտության պատճառով արհամարում ու մերժում են նրան, մտածելով, որ եթե իրենների հանդեպ անհավատարիմ եղավ, օտարների հանդեպ ինչպես հավատարիմ կլինի։ Ազգատյացը, տեսնելով, որ չարդարացավ իր սին հույսը, որով ակնկալում էր իր ցանկությունները կատարել և միաժամանակ իբրև ճշմարտասեր պատիվ գտնել, այնուհետև դեպի հայրենիք դառնալ չի ախորժում, որովհետև չի կամենում իր սխալները ճանաչել։ Ուստի իսպար հուսահատված շատացնում է անհնարին հերյուրանքներ ու ստեր մերթ մի ազգի վրա, մերթ մյուսի, որպեսզի գոնե նրանցից մեկին բարեհաճո երևա, սակայն միշտ անարգ ու վատահամբավ է մնում։ Արդ այսպիսինների չարության պատճառով շատ ազգերի մատյաններ լի են միմյանց մասին զրպարտություններով, որովհետև հայրենատյացը իր հանցանքները ծածկելու համար առանց խղճ մտանքի ստում է, իսկ լսողը առանց քննության հավատում ու դատում, ինչից միշտ անհնարին ատելություն է ծնվել ու ծնվում է ազգերի միջև։ Մարդկանցից յուրաքանչյուրի վրա այնքան հարկ կա սիրելու իր հայրենիքն ու ազգը, որ հարկադրաբար վրա հասած բանական պատճառների ստիպմունքով նա պարտավոր է ոչ միայն իր արտաքին բարիքները, ունեցվածքն ու ստացվածքը, այլև մարմնի կյանքը նվիրել իր սեր և հոգուտ ընդհանուրի բարու, որովհետև այս է ազգասիրության իրավունքի կշիռը։ Որովհետև եթե մեկի մարմնի վտանգմամբ կամ մահվամբ շատերը կարող են հոգու կամ կյանքի կորստի վտանգից փրկվել, թող վնասվի այդ մեկը, որ փրկվեն շատերը։ Եվ այդ դեպքում նա ոչ թե մեռած է համարվում, այլ անմահ հիշատակով հավերժացած, որովհետև միշտ կենթանի է մնում իր ազգի ու հայրենիքի հետ, որի փրկության պատճառը եղավ։ Իսկ ավելի ճիշտ, ազգն է ապրում նրա մեջ, ով ազգի համար իրեն ու իր ունեցվածքը զուհաբերեց, ըստ այնմ քաղցր է հանուն հայրենիքի մեռնել։ Բայց միշտ պետք է զգուշանալ, որ սեփական հոգու կորստյան վտանգ չլինի, որովհետև ինչ օգուտ ամբողջ աշխարհը շահելուց ու սեփական անձը, այսինքն հոգին, կորցնելուց, քանզի ամեն մարդ իր հոգու փրկությունը պիտի նախադասի իր ազգից ու հայրենիքից։ Ուր հոգին վնասվում է, այնտեղ որևէ օգտակար բան չի գործվում, որովհետև արդարությանն ու աստվածային վճռին դեմ է ուրիշների պատճառով սեփական հոգին կորստյան մատնելը։ Դարձյալ, եթե մեկի ունեցվածքի կորստյամբ կամ մարմնի մահվամբ փրկվելու է մյուսի հոգին, առաջինին լավ է, որ իր ինչքը կորսվի և ինքը մարմնով մեռնի, որպեսի մյուսի հոգին ապրի, որովհետև մեկի հոգու փրկությունն առավել է, քան մյուսի։

բոլոր գանձերն ու մարմնական կյանքը։ Մի հոգու փրկության հետ աշխարի ոչ մի գանձ և ոչ մի մարմնական կյանք չի կարող փոխանակվել։ Դարձյալ, եթե երկու հոգուց մեկին հարկը ստիպի մեռնել միայն մարմնի մահվամբ, յուրաքանչյուրն էլ պիտի ջանա իր կյանքը պահպանել, որովհետև սեփական անձի հանդեպ սերը առաջնային է ընկերոջ հանդեպ սիրո համեմատ։ Այս օրինակով նաև պետք է վարվել ունեցվածքի կորստյան դեպքում, ամենքը պիտի պահպանեն նախ իրենցը, հետո նոր ընկերոջինը։ Եվ դարձյալ, եթե պատահի, որ մեկը կամ հոգին կորցնի, կամ ունեցվածքն ու կյանքը, պիտի հոգին պահի, իսկ ունեցվածքն ու մարմնի կյանքը կորցնի, որովհետև ոչ թե հոգին է ունեցվածքի ու մարմնի համար սահմանված Աստծուց, այլ ունեցվածքն ու մարմինը հոգու համար։ Հայտնի է, որ մարդկային մեր ցեղը մեկից սկզբնավորվեց, և ապա մարդիկ տեղով, լեզվով, կրոնով և քաղաքական կառավարմամբ միմյանցից զանազանվելով բաժան-բաժան եղան։ Եվ քանի որ մարդու բնության մեջ արմատացածը ընկերոջը գերազանցելու ձգտումը, ազգերը օրստորե ջանացին միմյանցից փոխ առնել ապրելուն անհրաժեշտ բաների մեջ օգտակարն ու ամենադյուրինը, ինչով այժմ պայծառացած ազգ ազգի վրա պանծում է։ Սակայն ազգային գործերը այնժամ են դեպի լավն ընթանում, երբ ազգի անհատ անձինք մի կամքով գոտեպնդված ջանում են ստեղծել ընդհանուրի բարին, և ինչ մի անգամ ձեռք են բերում, հարատևությամբ այն հաստատուն են պահում, որով ողջ ազգը մարդկությանը պիտանի ամեն ինչի ծամպակաս աշխարում բախտավոր կյանք է վայելում։ Բայց հնարավոր չէ, որ այս ազգօգուտ իրողությունը մեկի կամ սակավ մարդկանց կողմից իրականացվի, որովհետև եթե մեկով կամ մի քանիսով սահմանափակվեր, նրանց պակասելու դեպքում կչքանար նաև այդ օգտաբեր գործը։ Ուրեմն պարզ է, որ ամենքի վրա տարածվելով է պահպանվում, և ամենքի մեջ ով կարող է տիրաբար պարծենալ ինքն իրենով, թե ինքը մի ազգի բարորության պատճառն է, մինչ նույն այդ մեկը, ով էլ որ լինի, շատերի օգնության կարիքն ունի, որովհետև Աստծուց բացի չկա մեկը, որ ինքնուրույն ընդունակ լինի անելու այն, ինչ կամենում է։ Ուրեմն, որևէ օգտակար բան կատարել պատշաճում է մարդկանց միությանը և լինում միայն ազգասիրությամբ, որպեսզի միմյանց օգնությամբ կարողանան ունենալ այն, ինչ չունեին, և անկորուստ պահեն միանգամ ձեռք բերածը։ Երբ տեսնում ես, թե կա մի մեծ ազգ, իմացիր, որ կան նրանում շատեր, ովքեր ազգասեր բարքով մեղուների նման միաբանված, նախանձախնդիր են իրենց հայրենի ազգի պահպանությանը, այլապես այդ ամբողջ ազգը կանհետանար։ Որովհետև ազգը պահպանվում է սեփական օրենքով, կառավարմամբ, լեզվով ու սովորույթներով։ Սրանց եղծվելու և կորչելու դեպքում կորչում է և ազգը, որովհետև այսպիսի տարբերությունների վերանալու դեպքում բոլոր մարդիկ, ինչպես որ նույնն են բնությամբ, նույնը կլինեին և ազգությամբ, և աշխարը կդառնար մի ընդհանուր բաղնիկ, ուր անհանդերձ մարդիկ չեն տարբերվում միմյանցից, թե որ ազգից են։ Ուստի կրոնը, լեզուն, սովորույթը և այլն ազգի զարդն ու հանդերձն են, որոնք գեղեցկացնում են ազգասեր անձանց ամենօրյա աշխատանքով։ Ոմանք կրոնն են պահպանում, ոմանք լեզուն կատարելագործում, մի մասը գիտություններն է զարգացնում, մյուսները օգտակար արհեստները, իսկ այլ պիտանի բաները օտար երկրից են ներմուծում, և սրանք առանց միմյանց չեն լինում, որովհետև մեկի պակասելու դեպքում պակասում կամ թերանում են նաև մյուսները, միմյանցից կախում ունենալու պատճառով։ Ուրեմն բոլորն էլ պիտանի են ազգի առողջության ու կատարելության համար։ Բայց նրանցից ոչ ոք իր մասին չի կարող ասել, թե միայն ինքն է ազգը պահող պահպանողը, և ոչ ոք պիտի չուրանա, թե այն պահող պահպանողը միայն ինքն է։ Ուստի ասացիցս պարզ է, որ որևէ ազգի յուրաքանչյուր անհատ այսպես պիտի ասի ու հավատա, որպես թե ողջ ազգը միայն իր կարիքն ունի, այլև թե եղբայրությանն օգնել է հարկավոր։ Որովհետև ոչ թե ինքը, այլ միաբան եղբայրությունն է պահում ազգը, ինչով ազգի հետ ինքն էլ է պահվում, ուստի ով օգնում է եղբայրությանը, իրեն է օգնում։
Ազգասիրության հատկություններից է առևտրով կամ արդյունավոր գործով ազգակիցներին օգուտ բերել ջանալը, որովհետև համարվում է, թե մեկի օգուտը մյուսինն է։ Եթե այսօր նա է քեզանից օգտվում, վաղը գուցե դու ուրիշներից կամ նրանից օգտվես։ Արդ ազգակիցների մեջ այնպիսի սերտ միասնություն պիտի լինի, որպես թե ազգի բոլոր անհատները մի անձ ու մի հոգի են։ Բայց ավաղ այժմ կարծես իսպար անհետացել է ազգասիրության ոգին մեր ազգի մեջ, որովհետև կամենում են ավելի շատ օտարների, քան համազգիների հետ առևտուր անել, և առավել սիրալիր են օտարների, քան յուրայինների հանդեպ։ Ազգի համար փոքր պարծանք չէ սեփական լեզու, գիր, օրենք ու կրոն ունենալը, և փոքր ազգասիրություն չէ դրանք հաստատում պահելն ու օրստորե շքեղացնելը, որով ոչ միայն բովանդակ ազգն է փառավոր լինում, այլև նրա յուրաքանչյուր անհատ, որովհետև ազգի փառքը նրա անհատներով է երևում։ Ազգասեր այս ջանքը տեսնվում է բոլոր քաղաքակիրթ ազգերի մեջ։ Եվ ինչու՞ մեր ազգակիցներից ոմանք առավել ջանասեր են օտար ազգերի լեզուն ու գրականությունը սովորելու մեջ, քան հայերինը։ Լեզվին տեղյակ շատերն էլ միմյանց հետ այլ լեզվով են խոսում, ոչ միայն փողոցներում ու շուկաներում, այլև իրենց տներում, գուցեև դա պարծանք են համարում։ Այս ամփույթ ախտով շատերը 70, 80 ու 90 թվականների հայերեն անունները մոռացել են, 10 թվականից մինչև 60-ը հայերեն են հաշվում, իսկ դրանից հետո թուրքերեն անունները գործածում, առանց մտածելու, որ ամբողջ ազգը այլ ազգերի առաջ նախատելի է դառնում իբրև աղքատալեզու։ Ազգին մեծ անարգանք է սեփական լեզու ու գրականություն չունենալը, որովհետև չի համարվում, թե առանցին ազգ է։ Ուստի ավելի մեծ նախատինք է այն ազգին, որ ունի, բայց չգիտի, և էլ ավելի մեծ արհամարանք կա այն ազգի նկատմամբ, որ գիտի, բայց չի գործածում։ Լեզուներ իմանալը, այո, գովելի է ու օգտակար, որովհետև մեկը որքան լեզու գիտի, այնքան մարդ է համարվում։ Բայց նախ պետք է սեփականն իմանալ և ապա ուրիշներինը։ Ուստի ով չգիտի իր ազգի լեզուն, գիրն ու գրականությունը, դեմ է դուրս գալիս բնությանը, որը նախ արմատն է առաջ բերում և հետո ոստերը։ Ուրեմն ամենքը նախ մայրենի լեզուն, գիրն ու գրականությունը պիտի լավ սովորեն, և ապա այլ ազգերի լեզուները։ Այս պատճառով էլ առաջնորդներն ու գլխավորները, որոնց են հանձնված ազգի խնամք ու տեսչությունը, պարտավոր են ամենայն հոգատարությամբ ջանալ կրթել ազգի մանուկներին մայրենի լեզվով, գիր ու գրականությամբ, մանավանդ այն քաղաքներում, ուր հայերեն բնավ չգիտեն։ Եթե առաջին հոգաբարձուները հոգ տանային սովորեցնելու նրանց մեր մայրենի լեզուն, նրանք արդեն հայերենախոս կլինեին։ Եվ եթե այժմյան տեսուչներն ու խնամածուները տակավին ամփույթ գտնվեն, նրանց հաջորդների օրոք ամենքը այլալեզու կլինեն, որովհետև օրստորե բազում վայրերում մեր ազգի մեջ պակասում է հայոց լեզվի գործածությունը։ Շատերն էլ անտեղյակ լինելով հայոց լեզվի պատվականությանն ու հնությանը, ոչինչ են համարում այն, բայց մեր լեզուն կատարյալ է, և շատ այլ ազգերի, գուցեև բոլոր լեզուներից էլ հին։ Հավաստի է թվում, ինչը նաև կարելի է բազում փաստերով ցույց տալ, թե սա է այն սկզբնական լեզուն, որով խոսում էին Ադամը, նրա որդիներն ու սերունդները մինչև բաբելոնյան աշտարակաշինությունը, որովհետև Նոյ նահապետն ու նրա ընտանիքը խոսում էին Ադամի լեզվով, քանի որ մինչև ջրհեղեղը երկրի վրա ուրիշ լեզու չկար։ Եվ երբ ի պատիժ աշտարակաշինության լեզուները խառնակվեցին, Նոյը կենդանի էր Հայաստանում, սկզնական լեզուն նրա տանն անխառն մնաց, և Նախիջևանի ու Այրարատի բնակիչները այդ լեզվով կրթվեցին։ Իսկ երբ հայկը Բաբելոնի կողմերից վերադարձավ Արարատյան երկիրը, հուշահավանական է, որ կիրառեց նույն լեզուն, որով խոսում էին տեղի բնակիչները, մանավանդ որ այդ լեզուն հայկի հենց մայրենի լեզուն էր, որով խոսում էր նախքան լեզուների խառնակվելը։ Բայց ավաղ կան ոմանք, որ այդ լեզվի հարգը չճանաչելով, իզուր այն արհամարում են, որով ամպատիվ են դարձնում ազգը, նրա հետ և իրենց, որ ազգի մասն են։
Եղբորից օգնություն ստացած եղբայրը նման է ամուր քաղաքի, նա հզոր ու բարձր է, ինչպես հաստատուն թագավորություն։ Գոտեպնդվեցեք զավակներս, հաստատ մնացեք ձեր օրենքի վրա, որովհետև դրանով պիտի փառավորվեք։

0: Dasa kan yera jeshtutyun voro harestatsnum e dzer nerashkhare.
1: Շարլ Գունո, Կվարտետ համար 2, Լյա մաժոր, կատարում է Դանել Լարային Քարյակը։

0: հնչեց Շարլ Գունոյի համար երկու կվարտետը «Լա մաժոր», կատարեց Դանել Լարեին Քարյակը։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերի։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ Սուրբ Խաչի մասին։ Այն կենաց ծառ է ամենքի համար, ովքեր պատսպարվում են նրանով և հաստատությամբ հենվում նրա վրա իբրև տիրոջ։ Մարգարեների մեծ նախնին աշխարհի ստեղծման մասին պատմող աստվածային Մովսեսն ասում է, որ սկզբում Աստված դրախտը տնկեց Եդեմում արևելքում և նրա մեջ կենաց ծառը, որից Ադամը զրկվեց իր պատվիրանազանցությունից հետո ըստ աստվածային հրամանի. «Գուցե ձեռքը մեկնի կենաց ծառին, ճաշակի պտուղը և ապրի հավիտյան»։ Իսկ վերջին ժամանակներում Տերը երկրում հաստատեց կենաց ծառը, նրանից կախելով կենաց պտուղը, ինչի մասին դարձյալ վկայում է Մովսես Մարգարեն. «Պիտի տեսնեք ձեր կյանքը կախված փայտից»։ Այդ կյանքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, անմահության պտուղը կախված խաչապայտից, որ կենաց և անմահության ծառն է։ Որովհետև կենաց պտուղն ունեցողն ինքն էլ կենաց ծառ է, քանզի ամեն մի ծառ իր պտղից է ճանաչվում։ Ով հավատի աչքերով տեսնում է այն և ճանաչում մեր տիրոջը որպես անմահության պտուղ, իսկ նրա խաչը որպես կենաց գործիք, նա հավատի շնորհիվ ճաշակում է կենաց պտուղը, անմահանում և զորանում նրա իմաստությամբ։ Իսկ ով իր անհավատության պատճառով չի տեսնում այն, մահանում է հոգով, հիմարանում մտքով և տկարանում։ Քանզի, ինչպես ասում է Արաքելը կորստյան մատնվածների համար, խաչի քարոզը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստուծո զորություն։ Եվ այս մասին է իմաստուն Առակողի խոսքը, թե այն կենաց ծառ է ամենքի համար, ովքեր պատսպարվում են նրանով, և հաստատությամբ հենվում նրա վրա իբրև տիրոջ։ Արդ, երբ պատսպարվում ենք խաչով, այսինքն թիկունքով ամրապնդվում նրանով, ինչպես պարսպով, և հենվում, այսինքն սրտով հաստատվում նրա վրա, ինչպես գավազանի, երեք տեսակ բարիք ենք ստանում՝ իմաստություն, զորություն և անմահություն, ինչպես ասվում է երեք սրբյան աղոթքում՝ Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Անմահ։ Քանզի թեև Քրիստոս խաչվեց իբրև մարդ, սակայն Աստված է բնությամբ, թեև հրեաներն իբրև մի տկարի խաչեցին նրան, սակայն Հզոր է զորությամբ, և թեև նա մեզ համար մեռավ, սակայն անմահ է կենդանությամբ։ Ուստի, երբ իմացությամբ և հավատով պատսպարվում ենք այս երակի բարությամբ, իմաստնանում ենք ու հասկանում, որ նրա վրա խաչվածը Աստված է և անմեղ, սակայն մեռնում է մեր փրկության համար, որպեսզի վճարի մեր պարտքերը և ազատի մահից։ Եվ հույսով ու սրտով հենվում ենք խաչի վրա, որպեսզի այն, որ մեծ զորությամբ հաղթեց մեր թշնամուն, մեզ ևս զորացնի հաղթահարելու Սատանայի զորությունը։ Այլև սիրով ու հավատով միանում ենք Քրիստոսին, որպեսզի իր հավիտենական կյանքի անմահությանը տնկակից դարձնի մեզ։ Այսպես իմաստնանում ենք մտքով, զորանում մարմնով և անմահանում հոգով, քանզի պատսպարվում ենք խաչով, այսինքն հավատով, հույսով և սիրով։ Իսկ ասելով հաստատությամբ հենվում ենք նրա վրա, Սողոմոն իմաստունը հավելում է իբրև տիրոջ ցույց տալու համար, որ նա, ով Աստծո կերպարանքով էր, մարդկանց նման եղավ և երևաց մարդու կերպարանքով։ Ինչպես որ Պողոս Առաքյալն այստեղ ասում է, նման եղավ մարդկանց, այնպես էլ Սողոմոնն ասում է իբրև տիրոջ։ Նմանը և իբրևը նախև առաջ նշանակում է, որ Քրիստոս ոչ թե սոսկ մարդ էր, այլև Տեր, և ոչ միայն Տեր, այլև մարդացած Աստված։
Ինչպես նաև ցույց է տալիս, որ նրան ծառայի կերպարանքով տեսնելով չպետք է թերահավատ լինենք, այլ անխարդախ մտքով հաստատվենք նրա մեջ իբրև ճշմարիտ տիրոջ և թագավորի, և ապա կզորանանք ու կհաղթենք դժողքի դռներին, հերձվածողների խոսքերին, որոնց մասին էր ասում Արաքյալը. «Եթե ճանաչեին նրան, միթե փառքի տիրոջը խաչ կհանեին»։ Եվ ինչպես որ նա խաչված Քրիստոսին փառքի տեր է անվանում, այնպես էլ Սողոմոն իմաստոնը հորդորում է, որ հավատով հաստատվենք նրա վրա իբրև ճշմարիտ տիրոջ և խաչված Աստուծո։ Եվ քանի որ խաչվածը Աստված է և Տեր, ապա խաչողներն իրավամբ կոչվում են Տիրասպան ու Աստվածանենք։ Աստված է խաչվածը, ուրեմն նրանն է խաչը և կյանքինը, որի համար էլ Սուրբ Կենաց փայտը կոչվում է Աստվածընկալ և կենսաբեր, ինչպես գրված է, այն կենաց ծառ է ամենքի համար։ Ոմանք ամոթ են համարում Աստծուն խաչված և մեռած ասելը, ինչպես անհավատրյաները, որ այդ լսելիս գայթակղվում են, իսկ հեթանոսները հիմարացած ծիծաղում։ Մինչդեռ Արաքելը գրում է իր աշակերտին. «Ամոթ մի համարիր վկայել մեր տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին և ոչ էլ ինձ նրա համար կապվածիս, քանզի Քրիստոսի խաչը ոչ թե ամոթ է, այլ պարծանք քրիստոնյաների համար», ըստ Արաքելի. «Քավ լիցի ինձ պարծենալ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով»։ Նույնպես և իմաստունն է հորդորում, որ ամոթ չհամարենք այն, այլ հավատով հաստատվենք նրա վրա և քարոզենք խաչվածին իբրև ճշմարիտ տիրոջ, թագավորի և հավատացյալների զորության։ Հրեաները նշան են հայցում, ասում է Պողոս Արաքյալը, իսկ հեթանոսներն իմաստություն են փնտրում և ոչ հավատ։ Մենք կարոզում ենք խաչված Քրիստոսին որպես գայթակղություն անհավատրյաների և հիմարություն հեթանոսների համար։ Իսկ այս խորհուրդը իմաստնաբար ընդունող հավատացյալների համար Քրիստոս Աստուծո զորությունն է և հոր իմաստությունը, քանզի նրանով գոյացան բոլոր երևելի և աներևույթ արարածները և ամեն ինչ կրում և նախախնամում է իր զորության խոսքով։ Այսպիսով ինքն Աստվածորդին միածին բանը, որ մարմնով հայտնվեց երկրի վրա, կենաց փրկական խաչի միջոցով մեզ համար եղավ իմաստություն, արդարություն, փրկություն և սրբություն։ Արդ, այս չորս բառերը ցույց են տալիս Քրիստոսի խաչի չորս փրկական ներգործությունները։ Քանզի ինքը Քրիստոս մեզ համար իմաստություն եղավ Ադամի տգիտության փոխարեն, որը չանազանդվեց պատվիրանին, եղավ արդարություն, քանզի մեզ ազատեց մեր նախնիներին տրված անեցքի դատավճռից, փրկություն եղավ մահից ու ապականությունից, քանզի մարդու հոգին գերված էր դժողքի մեջ, իսկ մարմինը գերեզմանի, և քավելով մեր մեղքերը եղավ սրբություն, ինչպես գրված է, «Մեր մեղքերը սրբելով նստեց մեծության աջ կողմում բարձունքներում»։ Եվ որովհետև այս ամենը Տերը խաչով հաստատեց մեր մեջ, ուստի նույն խաչն էլ եղավ և կոչվեց իմաստություն, արդարություն, փրկություն և սրբություն, համապատասխանաբար ունենալով զորություն, իր նյութը, ձևը և լինելով մահվան գործիք։ Խաչի զորությունը Քրիստոսն է, որ միացած և բևեռված է նրա վրա, նյութը փայտն է, ձևը քարակողմ, իսկ մահապատճի գործիք լինելը կյանքի պատճառ եղավ մեզ համար։ Խաչը մեզ համար իմաստություն է իր զորությամբ, որովհետև այն տեսնելով նրանից անբաժան ենք ճանաչում խաչվածին, ինչպես ինքն ասաց. «Այս է իմ հանգիստը հավիտյանս հավիտենից, սրանում պիտի բնակվեմ, քանզի սիրեցի այն»։ Տեսնելով խաչը, իմանում ենք, որ խաչվածը նրա վրա է անմեղ մարմնով և ոչ թե իր պարտքերի, այլ մեզ համար, որպեսզի վճարի մեր պարտքերը և մահվանից փոխի դեպի կյանք։ Եվ գիտենում ենք, որ նրա վրա խաչվածը միաժամանակ անմահ է և մեռած, այսինքն մեռած է մարմնով, իսկ Աստվածությամբ կենդանի է,
Nae vor meriale, nuin inke anmahe manazel, jev nuin anmahne vor merele mes hamar. Aisen khurortanashum yerku, arian jev jeri vatakner. Tiroch kogits, arion bachets, kanzina astvatze, jev kentanie, jev djur, kanzi mes hamar merele marmnov. Տեսնելով խաչը, նաև գիտակցում ենք, որ հավատացյալներս նույնպես նրա մահը և անմահությունը կրում ենք մեր մեջ, քանզի հավատով նրան պատվաստվելով և նրա հետ խաչվելով մեռնում ենք մարմնով և կենթանանում հոգով, այսինքն մեր մեջ մեռնում է մեղքը և կենթանանում արդարությունը։ Այսպես խաչի զորությունը իմաստություն է մեզ հավատացյալներիս համար։ Խաչն արդարություն է մեզ համար իր նյութի շնորհիվ, որովհետև Աստված խոստացավ մարդուն, որ կենաց ծառից ճաշակելով նա կանմահանա։ Եվ քանի որ չկերավ, արդարապես վերեստին կենաց խաչի փայտով անմահացրեց մարդկանց։ Եվ որովհետև Սատանան փայտի միջոցով հաղթեց մարդուն, իրավամբ նույն փայտով էլ Տերը հաղթեց մեզ հաղթողին։ Մարդն ընկավ և մեռավ ծառի ու նրա պտղի պատճառով, ուստի արդարացիր, որ նա փայտով էլ կանգնեցվեր ու կենթանացվեր։ Աստված ինքը մարդուն արտաքսեց դրախտից, որպեսզի նա չճաշակի կենաց ծառից և չանմահանա, և նույն ինքն էլ մերձեցրեց կենաց ծառին, որպեսզի նրա պտղից ուտելով անմահ լինենք հավիտյան։ Այսպես քարակի արդարությամբ փայտն ընդդեմ փայտի, հաղթությունը հաղթության, կյանքն ընդդեմ մահվան և պարգևները խոստման դիմաց, արդարապես կատարելով, կենաց և անմահության փայտը արդարություն է մեզ համար։ Իր քարաթև ձևով խաչը փրկություն է մեզ համար, քանզի այն խորհրդանշում է Քրիստոսի չորս բարերարությունները։ Խաչի վերին մասը ցույց է տալիս երկնքի արքայության բացվելը, ստորին մասը դժողքի ավերումը, աչը շնորների բաշխումը, իսկ ձախը մեղքերի թողությունը։ Քարաթև խաչը խորհրդանշում է նաև չորս առաքինությունները, որոնց վրա պետք է տարածել մեր ներքին մարդուն։ Վերին մասը նշանակն է սիրո, ստորինը խոնարհության, աչը հնազանդության, իսկ ձախը համբերության։ Խաչի գլուխը և պատվանդանը խորհրդանշում են նրա վրա խաչված Քրիստոսի աստվածությունը և մարդկությունը։ Աչը արդար հավատացյալներին տրվող շնորհները, իսկ ձախը մեղավորներին ու անհավատներին սպասվող պատուհասը։ Այլև աչը խորհրդանշում է մարդկանց փրկությունը, որ իրագործվում է Աստուծո աչով, իսկ ձախը սաստը Սատանայի հանդեպ խաչի զորությամբ։ Խաչի չորս թևերը խորհրդանշում են նաև մեր չորս խոկումները, վերին մասը միշտ վերինը խորհելը, ուր Քրիստոս նստած է Աստուծո աջ կողմում, ստորինը մահվան մասին խոկալը, իսկ աջը և ձախը դատաստանի ընտրության, այսինքն աջակողմյանների փառքի և ձախակողմյանների պատժի մասին։ Այլև խորհրդանշում է մեր անկումը դրախտի բարձրությունից դեպի երկիր, և այն, որ աչ էինք և ձախ դառնալուց հետո դեպի նույնը վերադարձանք Քրիստոսի հանդեպ աչակողմյան հավատով։ Խաչը մեզ համար սրբություն է, մահվան գործիք լինելով։ Խաչապայտը, որ նախկինում մահապատժի և անեցքի գործիք էր, անիցյալ է ամենայն ոք, որ կախված կլինի փայտից, Քրիստոս մեզ համար կենաց և օրհնության միջոց դարձրեց, մեզ գնելով օրենքի անեցքից, անեցք լինելով մեզ համար։ Եվ մեր մեղքերը սրբելով, արդարացրեց մեզ քարաթև խաչի վրա իր անմեղ պատարակով, ինչպես որ հին ուխտի գարն էր քառակողմ սեղանի վրա։ Եվ սրբությունն ինքը Քրիստոսն է, ում Հայրը սրբացրեց և առաքեց աշխարհ։ Արդ Սուրբ և անարատ մարմնով նա միացավ խաչապայտին ու սրբեց այն, մեզ տալով այն որպես սրբության միջոց, ընդդեմ դևերի, մեղքերի, հիվանդությունների և այլ պղծությունների, քանզի ովքեր հավատով մերձենում են Սուրբ խաչին, նրա միջոցով սրբվում են այս ամենից։
Այլև խաչը սրբություն է մեզ համար, քանի որ Սուրբ Հոգին նրա սրբությամբ պարգևվեց մեզ, որովհետև քանի դեռ Հիսուս փառավորված չէր, Հոգին էլ չկար. Այն սրբության Հոգին, որ Աստված սկզբում փչեց մարդու երեսին և նա կենդանացավ շնորներով, սակայն մեղքի հետևանքով վերցրեց մարդկանցից նրանց մարմին լինելու պատճառով և խաչի միջոցով իր հարությունից հետո Տերը Վերեստին փչեց առաքյալների վրա ասելով «Առեք Սուրբ Հոգին»։ Ապա բարձրացավ հոր մոտ և նրան հաշտեցրեց մարդկանց հետ, իբրև իր մահվան և չարչարանքների պարգև աշակերտներին առաքելով Սուրբ Հոգին, որ խաչանման և հրեղեն լեզուներով իջավ նրանց վրա։ Ուստի, երբ հիշատակում ենք Սուրբ Հոգին, մեր դեմքին դրոշմում ենք խաչի նշանը, իբրև պատճառ և նշան մեր մեջ սրբության հոգու բնակության։ Այսպես, խաչը մեզ համար կոչվում է սրբություն, փրկություն, արդարություն և իմաստություն։ Սուրբ խաչի տոնի մասին պետք է գիտենալ, որ մեր Քրիստոս Աստծո տնորինության կատարումից և երկինք բարձրանալուց հետո փրկության փայտը, Սուրբ խաչը, իբրև մահապատժի գործիք անխնամ թաղված էր Գողգոթայում, մինչև որ մի անգամ գարնանը, երբ մանուկները սովոր են զբոսնել, նրանցից մեկը, որի ծնե կաղ էր, ընկերների հետ խաղալով և աստվածամուխ խաչին մոտենալով, նույն պահին առողջացավ և վազեց օրհնելով Աստծուն և գոհանալով Սուրբ խաչից։ Հավատացյալներն այդ տեսնելով, սկսեցին բերել բոլոր կաղերին, կույրերին, բորոտներին, որոնք ամենքն էլ բժշկվում էին։ Մինչդեռ կույր և խուլ հրյաները, ըստ Եսայու խոսքի, թե ով է կույր և խուլ, եթե ոչ Հակոբի որդիները, Սուրբ խաչը հափշտակելով տարան դրեցին տաճարի գեղեցիկ կոչվող դռանը։ Այնտեղ ողորմության համար մի անդամալույց էր նստած։ Նա քնած էր և երբ արթնացավ, խաչն այդ տեղ էր։ Եվ նա հանկարծ ամրացած անդամներով ոտքի կանգնեց և գնում ու փառավորում էր Քրիստոսին։ Այնուհետև մի բորոտ մոտեցավ և նրա վրայից իսկույն թոթափվեց ապականված մաշկը և շարունակ առավելանում էր գողությունը աստվածային խաչից։ Հրեաները այս տեսնելով խաչը տարան դրեցին գերեզմանի մեջ և մի վեմ իբրև կափարիչ դրեցին վրան։ Վեմի ծերպերից լույս էր ելնում, և բոլոր հիվանդները նրա մոտ գնալով առողջանում էին։ Բայց հրեաներն այնտեղ կանգնեցրին Աֆրոդիտեի պատկերը, որպեսզի այդ բոլոր հրաշքները նրան վերագրվեն։ Այդ օրերին Կլոդիոս Կայսեր կինը

Պատրոնի կենդանարար Սուրբ Խաչից մի մաս խնդրեց Հակոբ Առաքյալից և այն ստանալով մեկնեց Հռոմ։ Այդ Սուրբ Մասունքը հետագայում ժառանգեցին Սուրբ Ռիփսիմե և Գայանե կույսերը, որոնք երկուսն էլ ազգակից էին կայսրուհուն։ Սուրբ Գայանեն, որը 300 կույսերի կուսանոցի մայրապետ էր, իր հոգևոր դստեր Ռիփսիմեի պարանոցից կախեց Պատրոնիկեի բերած տիրոջ արյամբ ներկված Մասունքը։ Երբ քրիստոնյաների դեմ հալածանքներ սկսվեցին, նրանք փախան Եգիպտոս Ալեքսանդրիա։ Այնուհետև եկան Երուսաղեմ, որտեղ հրաման ստացան գնալ Հայաստան։ Հասնելով Եդեսիա, շատերը մնացին այնտեղ, ուր փրկչի պատկերն էր, իսկ մյուսները եկան Այրարատ։ Ովքեր մնացին Եդեսիայում, նահատակվեցին Դիոկլետիանոս կայսեր կողմից, իսկ մյուսները Այրարատ գալու ժամանակ անցնելով Տոսպ գավառով, իբրև մեծ պարգև Հայաստան աշխարհին թողեցին Սուրբ Մասունքը, որը և մենք Վարագա Խաչ ենք կոչում։ Իսկ իրենք նահատակվեցին Հայոց Տրդատ թագավորի կողմից, և այդպիսով Հեթանոս Հայազգին սրբությամբ ծնեցին որպես Աստուծո որդիներ, ինչպես հայտնի է նրանց պատմությունից։ Կլոդիոս կայսեր վախճանվելուց հետո թագավորությունն անցավ Ներոնին, դրանից համարձակություն ստանալով հրեաները սպանեցին Հակոբոս Առաքյալին, որից հետո Խաչը վերցնելով տարան թաղեցին մի բարձր տեղ Փոսի մեջ, ուր այն մնաց մինչև Կոնստանդիանոս բարեպաշտ թագավորի ժամանակները, որ եկեղեցու համար խաղաղության շրջան է կոչվում։ Կոնստանդիանոսի մայրը Հեղինեն, որ Քրիստոսասեր տիկին էր, մեկնում է Երուսաղեմ փնտրելու աստվածային նշանը։ Նա կշտամբում է հրեաներին և բազում որոնումներից հետո գտնում է Խաչապայտը։ Այնուհետև բարեպաշտ թագուհին իր որդու արքայական հրամանով Սուրբ Վայրում սքանչելի եկեղեցիները կառուցում և կարգում միասին տոնել Խաչի և եկեղեցու նավակատիքը սեպտեմբերի 14-ին, որը և Խաչվերաց ենք անվանում։ Քանզի քահանայապետը, ի տես և ի պահպանություն հավատացյալների, վեր բարձրացրեց Խաչապայտը և դրեց գողգոթայում, և մինչև տիրոջ երկրորդ գալուստը այն այլևս չի տեղաշարժվելու։ Սուրբ Դավիթ Մարգարեն, փառավորելով այսօրվա պատիվը, ասում է. «Մեզ հետ նշանվեց քո երեսի լույսը»։ Երեսը Աստուծո որդին է, իսկ երեսի լույսը Սուրբ Հոգին, որ Խաչի նշանով իջավ առաքյալների վրա, և Խաչի նշանը դրոշմելով մեզ վրա հաղորդվում ենք Սուրբ Հոգուն, և ինչպես որ Հիսուս անտրտունջ և լուսավոր երեսով հանձնարավ Խաչի մաղը և ուրախ էր սրտով, այնպես էլ Սուրբ Խաչը ուրախարար է մեր սրտերի համար, իբար մեր Քրիստոս Աստուծո, որ օրհնյալ է հավիտյանս ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 35-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ Տեր զորությունների, ահեղ մեծություն, անտարակույս տեսողություն, ամենարձակ կամք, անպակաս առատություն, որ անընդհատ ջանում ես հնարներ ստեղծել իմ փրկության համար, ով կարող է հանդիսավոր պարերկությամբ տոնել քո բարության ցողի մեկ կաթիլն անգամ, սակայն ավելի մեծի մասին պիտի գրեմ, որպեսի պատմվի ապագայում, քանզի երբեք հրեշտակասեր չանվանվեցիր դու, որ հիմնեցիր հրեշտակների պետությունները, ոչ էլ երբևէ գրեցիր, թե սիրում ես երկինքն իր լապտերներով, որ քո մատների գործն են, այլ քեզ համար մեծ գովեստի պատիվ համարեցիր մարդասիրությունը։

սիրությունը գերադասելը։ Ուստի կրկնակի մեծարեցիր քո անճար անունը սոսկալի խորհուրդներով։ Երկնային լուսակերպներին կոչեցիր հատուկ գործերի սպասավորներ և վերակացուներ, իսկ երկրային մահկանացու ծնունդներիս վերջացրիր քո տիրական և աստվածային պաշտելի անունով։ Վերստին գերազանցելով կշռության չափ ու սահման, քեզ ճանաչելու համար ծավալեցիր անբավ ճառերի կտակարաններ, որպես ծայրագույն վերին բարության անապակ ծորում։ Նաև երբ մարդացար դու մեկը երրորդությունից, ոմանց իրենց պատճառով, ոմանց էլ այլոց, առատորեն զեղեցիր կյանքի պարգևներ, բազմորինակ հրաշքներ, աստվածագործ սքանչելիքներ և ճշմարտատեսիլ նշաններ, որովհետև եթե գթալով ողորմեցիր թերահավատ անդամալույծին, խնամողների հույսի վկայությունը տեսնելով, ապա որչապ առավել զորավոր պիտի լինի քո ամենակար խոսքը հառաչագին աղաղակողիս ախտալից մարմնի մաքրության համար։ Քանզի արդարև անմաքուր հոգիս մաքրելուց ավելի մեծ հրաշք է լվացված պատկերես ախտի ներգործությունից զերծ պահելը, մանավանդ որ երկրորդը մկրտության շնորի վրա ավելանալով ու շատանալով բարձրացնում է հայրական փառքը։ Դու ես Տեր, որ մաքրում ես մեզ, ինչպես նախապես ցույց տվեցիր քո ընտրյալ Մովսեսին։ Դու ես, որ հոգ տարար մեղքի ու անօրենության մեջ գտնվող Հակոբի տոհմի համար, երբ եգիպտացիների երկրում ընտանենում էին հեթանոսական խավարին։ Դու ես, որ օրենսգետ ես դարձնում մեղավորներին իրենց ճանապարհներում, սահմոսող Դավթի խոսքի համաձայն։ Դու ես, որ քարեղեն սրտի կարծրությունը փոխարկում ես մարմնի կակղության, որպեսի կարող լինի խոսքդ ընդունելու։ Դու ես, որ կարող ես պարգևել այլ սիրտ և մեկ ճանապարհ, երկնչելու քեզանից կյանքի ամբողջ ընթացքում։ Դու ես, որ խստացած մտքի մեջ դնում ես քո երկյուղը, որպեսի հավատքով ուշադրությունն ուղի դեպի քեզ ըստ Մարգարեի խոսքի։ Քո աշխարհաստեղծ բերանի օրհնյալ շուրթերի աստվածեղեն անձրևների ապրեցնող կաթիլը մոտեցրու և բացիր լսելիքիս դռները, վերացնելով օձի խորամանկությունը, բանսարկուի թույնը և բժշկելով, որ ամենքիս տալիս ես խոսքի ընտրողություն, ամենակալ ձեռքովդ բռնիր խոսքի շարժման գործիքը և ձայնի զորություն տուր, որպեսի դաստիարակվեմ այն պատշաճորեն գործածելու, և ոչ թե նախաստեղծի պես հանդգնաբար խոսելով, կորցնեմ քո հանդեպ հույսը և որսողից քշվելով անխոսության մատնվեմ։ Կենդանաբաշխ աչիտ կարկարմամբ վերստին լուսավորիր հոգուս խավարած աչքը, որպեսի վիշապի փչմամբ շիջված լապտերս համարձակության ծածկված չպահեմ գրվանի տակ։ Վերցրու իմ անօրենությունները Տեր, և ծովի խորքը նետիր, որը քո անբավ մեծության փոքր օրինակն է իմ չարությունը ընկղմելու, ըստ Մարգարեի։ Վստահության նշան կանգնեցրու կործանված անձիս համար, որպեսի հուսահատության կառուցած կոթողը չհրապարակի գաղտնիքները, բաց հզոր և գթած կյանքի բժշկարանիտ վարդապետարանը, որպեսի կորուսչի ներսում ծլած սերմերը կամքիտ մանգաղով արմատից խուզելով հնձես։ Պետրոսի օրինակով ելա հետևելու քեզ, աստված բոլորի, և մեղքի ալիքներից սուզվեցի կենցաղի ծովում, մոտեցրու, հասցրու փրկող աչդ, օգնելու ինձ սասանվածիս։ Քանանուհու հետ պաղատում եմ սրտիս խորքից, քո բազմազեղ սեղանի հացի փշրանքներից կյանքի ապրուստի բաժին հանիր, ամենաթշվառ, տագնապահար, որսկան շամպես կաղկանձող սովյալիս։ Փրկություն տուր իմ դառնության որդուս նյութեղեն խորանին, որ եկար փնտրելու և կյանք տալու կորուսյալիս, քանզի քոնն են մեծությունը, հաղթությունը և զորությունը, դու ես քավությունն ու բժշկությունը, նորոգությունն ու երանությունը, և քեզ վայելեմ փառք և երկրպագություն, հավիտյանս ամեն։

Giuseppe Verdi Requiemից հնչեց Օֆերտորիոն ընծայաբերում, կատարեցին Լեոնտին Պրայսը սոպրանո, Ռոզալին Էլիասը մեցո սոպրանո, Յուսի Բյորլինգը տենոր, Ջորջո Տոցին բաս և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։ Ֆրանց Շուբերտ, Սիմֆոնիա համար 9, դո մաժոր, երկրորդ մաս, անդանտե կոն մոտո, կատարում է UBS Վերբիեի փառատոնի երիտասարդական նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 9 սիմֆոնիայի դո մաժոր երկրորդ մասը, Անդանտե կոն մոտո, կատարեց UBS Վերբիեի փառատոնի երիտասարդական նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հեքիաթի ժամն է։ Կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։
1: Սիրելի երեխաներ, այսօր ես ձեզ համար կկարդամ «Կոշկակարն ու ավազակները» ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթը։ Կարճ կար մի կոշկակար կար։ Այս կոշկակարը գյուղից գյուղեր թափառում և ամբողջ օրը ձենը գլուխը գցած կանչում էր. «Լավ կոշիկ կարեմ, կոշիկ կարկատեմ, լավ կոշիկ կարեմ, կոշիկ, կոշիկ, կոշիկ»։ Բայց այն էլ ասենք, որ նա նստում, վեր էր կենում, իր վիճակից էր բողոքում ու հարուստներին նախանձում։ «Հարուստին ինչ կա»՝ տրտնջում էր նա։ «Հարուստները երջանիկ մարդիկ են, դժբախտը ես եմ, ես»։ Մի օր պանդիր ծախողի կողքով անցնելիս կոշկակարը կանգ է առնում ու հարցնում. «Ինչ արժե պանիրը»։
2: «Չորս արծաթ»՝ պատասխանում է կինը։ Չորս արծաթը տալիս է, պանիրն առնում, դնում խուրջինը ու նորից շարունակում իր ճանապարհը։
1: Գնում է, գնում, հանդիպում է մի մանրավաճառի։ Սակարկում, բրդյա թել է սրանից առնում ու «կոշիկ կարեմ, կարկատեմ» կանչելով հեռանում։ Գնում է, գնում, հասնում է անտառ։ Անտառում մի գեղեցիկ դղյակ է տեսնում։ Գնում է ուղիղ դեպի դղյակը և համարձակ ներս է մտնում։ «Դու մի ասա, այդ դղյակում ավազակներ էին ապրում»։
3: «Տղերք»՝
1: ավազակներին է դիմում կոշկակարը։
3: «Եկեք մի խաղ խաղանք, որ ժամանակը շուտ անցնի»։
4: «Լավ»՝
1: ասում է ավազակապետը։
4: «Արի երկուսով քար նետենք. եթե դու ավելի բարձր նետես, դղյակի քարորդ մասը քեզ կտամ»։
1: Ասում է, մի քար վերցնում ու շպրտում բարձր-բարձր։
2: Խորամանկ կոշկակարը ձեռքում մի ծիտ է պահած լինում։ Ձևացնելով, թե իբր ձեռքինը քար է, որքան ուժ ուներ, ծիտը վեր է նետում։ Ծիտը թրչում, անհետանում է։
3: «Ավազակները շատ են զարմանում, որ քարը ներքև չի ընկնում»։
4: «Դու հաղթեցիր»՝
1: ասում է ավազակապետը։
4: «Դղյակի քարորդ մասը քոնն է. արի հիմա էլ մի ուրիշ խաղ խաղանք, տեսնենք ով շատ ջուր կքամի այս կաղնուց. թե դու շատ ջուր քամես, դղյակի մի քարորդն էլ քեզ կտամ»։
1: Ավազակապետը ծառի ամենահաստ ջուղն այնպես է սեղմում, որ կաթիլ-կաթիլ ջուր է թափվում։ Հետո ծառին է մոտենում կոշկակարը, որը նախորոք վերնաշապկի տակ էր թաքցրել պանիրը։ Նա գրկում է կաղնու հաստ բունը, պինդ սեղմվում է ծառին և պանրի ջուրը ծորում է բունն ի վար։
4: «Այս անգամ էլ դու հաղթեցիր»՝
2: ստիպված խոստովանում է ավազակապետը։
4: «Հիմա արի տեսնենք ճյուղերից ով մեծ խուրց կկապի, թե դու մեծ խուրց կապես, դղյակի մյուս կեսն էլ է քոնը, իսկ եթե ես հաղթեմ, քո տարած կեսը ետ կտաս»։
1: Ավազակապետը բարձրանում է ծառը, ճյուղերը արագ-արագ կտրում ու մի հսկայական խուրձ սարքում։ Հետո կոշկակարն է ծառ բարձրանում, թելը հանում է գրպանից ու սկսում է ծառի բոլոր ճյուղերը կապել։
4: «Այդ ինչ ես անում»՝
1: հարցնում է ավազակապետը։ «Ամբողջ ծառը մի խուրձ եմ անելու»՝ պատասխանում է կոշկակարը։
4: «Դե լավ, ծառն ափսոս է, գրազը տարար, իջիր»՝
1: ասում է ավազակապետը։ Կոշկակարը ծառից իջնում է և բոլորը մտնում են դղյակ։ Կոշկակարին մի սենյակ են տալիս, որտեղ նա պետք է գիշերեր։ Սենյակ է մտնում, թե չէ, տեսնում է պատերից տարբեր ձևի ու չափերի շորեր են կախված։ «Հմ,
3: կաչկա, սրանք գողեր են։
2: Ինքներեն ասում է կոշկակարը,
3: պետք է զգույշ լինել։
2: Նա մի տիկ կարմիր գինի է ճարում, դնում է անկողնու մեջ, իսկ ինքը թաքնվում է մաղճակալի տակ։
4: Կեսգիշերին երեք ավազակները կամաց բացում են նրա սենյակի դուրը
2: և անաղմուկ մոտենում են մաղճակալին։
3: Մեկը դանակը հանում է ու թափով հարվածում։ «Արյուն»,
2: շշնջում է մյուսը, և դանակի մի հարված էլ ինքն է հասցնում։
4: «Օհ, կոշկակարը ոնց որ դեռ չի մեռել,
3: հիմա ես քո վերջը կտամ»,
2: ասում է երրորդն ու ինքն էլ է հարվածում։ Ինչպես Սուսուփուս մտել էին, այդպես էլ Սուսուփուս դուրս են գալիս գնում։
4: Հաջորդ առավոտյան ավազակները հավաքվում են դղյակի ամենամեծ սրահում, և հանկարծ,
2: «Այ քեզ բան, ողջ առողջ ներս է մտնում ինքը, կոշկակարը»։
4: «Ոնց թե, ոնց թե»,
2: ճչում են ավազակները,
4: «դու չես մեռել»։
2: «Ինչպես տեսնում եք, ոչ», հանգիստ պատասխանում է կոշկակարը։
4: «Լսիր»,
2: ասում է ավազակապետը,
4: «եթե դղյակը մեզ թողնես, մենք քեզ մի պարկ ոսկի կտանք, ու դու քեզ համար, մենք էլ մեզ համար»։
2: Համաձայնում են։ Կոշկակարը վերցնում է ոսկին և ուրախ ուրախ հեռանում, բայց անտառով անցնելիս ուրիշ ավազակներ են հարձակվում նրա վրա ու թալանում են նրան։ Կոշկակարը ձեռքը թափ է տալիս ու ասում. «Է, հիմար եմ եղել, որ ցանկացել եմ հարուստների նման ապրել, որոնք ամեն ինչից վախենում են. ես ավելի երջանիկ եմ, քան նրանք»։ Այսպես է մտածում կոշկակարն ու ճամփա ընկնում դեպի իր երկիրը։ Ճանապարհին նա մի սիրուն աղջկա է հանդիպում, որը նրան շատ է դուր գալիս։ Նրանք ամուսնանում են և մինչև օրս էլ ապրում են ուրախ ու երջանիկ։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Էրիկ Սատի դաշնամուրային պիեսներ կատարում է Ռեյնբերտ դե Լյոևը։

հնչեց Յան Սիբելյուսի համար 5 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 82, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 49-րդ, 13-23 համարներ. Ուրախացիր երկինք և ցնծա երկիր, թող լեռները ցնծություն կանչեն և բլուրները արդարություն, քանզի Աստված ողորմեց իր ժողովրդին, մխիթարեց իր ժողովրդի տարապյալներին. Բայց Սիոնն ասաց, Տերն ինձ թողեց, Աստված ինձ մոռացավ. Միթե կինը կմոռանա իր մանկանը, կամ չի գտա իր որովայնի ծնունդներին, և եթե կինը մոռանալու է լինի այդ, ես սակայն քեզ չեմ մոռանա, ասում է Տերը. Ահա իմ ձեռքերի ափերի մեջ գծագրեցի քո պարիսպը, և ամեն ժամ դու իմ առաջ ես. Դու արագորեն պիտի վերաշինվես նրանց ձեռքով, որոնք քանդեցին քեզ. Քեզ ավերողները քո միջից պիտի վտարվեն, բարձրացրու քո աչքերը, նայիր շուրջդ և տես բոլորին, ահա հավաքվել ու գալիս են դեպի քեզ. Կենթանի եմ ես, ասում է Տերը, նրանց բոլորին պիտի հագնես ինչպես պատմության, նրանց քո վրա պիտի կրես ինչպես հարսի զարդ, արդարև քո ավերակները, ամայացած ու կործանված երկիրը նեղված պիտի լինեն իրենց բնակիչների համար, և քեզ կուլ տվողները քեզնից պիտի հեռանան, քո որդիները, որոնց դու կործրիր, քո ականջին պիտի ասեն, այստեղը նեղ է մեզ համար, ընդարձակիր, որ բնակվենք, և քո մտքում պիտի ասես, ով ինձ համար ծնեց սրանց, չէ որ ես անզավակ ու այրի էի, պանդուխտ ու արգելափակված, ով սրանց ծնեց ինձ համար, չէ որ ես միայնակ էի մնացել, ուր էին սրանք. Այսպես է ասում Տեր Աստված, ահա իմ ձեռքը պիտի բարձրացնեմ ազգերի վրա, և իմ դրոշը կանգնեցնեմ կղզիներում, և քո որդիներին իրենց գիրկն առած, և քո դուստրերին իրենց ուսերին դրած պիտի բերեն, թագավորները քո խնամակալներն են դառնալու, իսկ նրանց կանայք քո ծծմայրերը, երկրի երեսին քեզ են երկրպագելու և լիզելու քո ոտքերի փոշին, պիտի գիտակցես, որ ես եմ Տերը, և ինձ ապավինողները չպիտի ամաչեն։ Պողոս Առաքելի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ 6-րդ, 14-18 համարներ։ Սակայն քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար, որովհետև Հիսուս Քրիստոսով ոչ թլպատությունն է մի բան, և ոչ էլ անթլպատությունը, այլ նոր արարած լինելը, և թող խաղաղությունը ողորմություն լինի բոլոր նրանց վրա, որ ապրում են այս կանոնի համաձայն, ինչպես նաև Աստծո Իսրայելի վրա. Այսուհետև թող ոչ ոք ինձ նեղություն չտա, որովհետև ես իմ մարմնի մեջ եմ կրում Քրիստոսի չարչարանքները. Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը թող ձեր հոգու հետ լինի. Ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 3-րդ, 13-21 համարներ։ Արդ ոչ ոք երկինք չի ելել, եթե ոչ նա, որ իջավ երկնքից, մարդու որդին, որ երկնքից էր։ Եվ ինչպես որ Մովսեսը անապատում բարձրացրեց օձը, այնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանքն ընդունի, քանի որ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը,
որովհետև Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ դատապարտի աշխարհը, այլ որպեսզի աշխարհը նրանով փրկվի. Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, և ով նրան չի հավատում, արդեն իսկ դատապարտված է, քանի որ Աստծո միածին որդու անվանը չհավատաց. Եվ դատաստանը այսպես իսկ է, որ լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին, որովհետև ով չարիք է գործում, ատում է լույսը և չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի նրա գործերը իր երեսովը չտան, իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի նրա գործերը հայտնի լինեն, թե Աստուծով կատարվեցին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 35-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ Տեր զորությունների, ահեղ մեծություն, անտարակույս տեսողություն, ամենարձակ կամք, անպակաս առատություն, որ անընդհատ ջանում ես հնարներ ստեղծել իմ փրկության համար, ով կարող է հանդիսավոր պարերկությամբ տոնել քո բարության ցողի մեկ կաթիլն անգամ, սակայն ավելի մեծի մասին պիտի գրեմ, որպեսի պատմվի ապագայում, քանզի երբեք հրեշտակասեր չանվանվեցիր դու, որ հիմնեցիր հրեշտակների պետությունները, ոչ էլ երբևէ գրեցիր, թե սիրում ես երկինքն իր լապտերներով, որ քո մատների գործն են, այլ քեզ համար մեծ գովեստի պատիվ համարեցիր մարդասիրությունը գերադասելը, ուստի կրկնակի մեծարեցիր քո անճար անունը սոսկալի խորհուրդներով, երկնային լուսակերպներին կոչեցիր հատուկ գործերի սպասավորներ և վերակացուներ, իսկ երկրային մահկանացու ծնունդներիս պերճացրիր քո տիրական և աստվածային պաշտելի անունով։ Վերստին գերազանցելով կշռության չափ ու սահման, քեզ ճանաչելու համար ծավալեցիր անբավ ճառերի կտակարաններ, որպես ծայրագույն վերին բարության անապակ ծորում։ Նաև երբ մարդացար դու մեկը երրորդությունից, ոմանց իրենց պատճառով, ոմանց էլ այլոց, առատորեն զեղեցիր կյանքի պարգևներ, բազմորինակ հրաշքներ, աստվածագործ սքանչելիքներ և ճշմարտատեսիլ նշաններ, որովհետև եթե գթալով ողորմեցիր թերահավատ անդամալույծին, խնամողների հույսի վկայությունը տեսնելով, ապա որչապ առավել զորավոր պիտի լինի քո ամենակար խոսքը հառաչագին աղաղակողիս ախտալից մարմնի մաքրության համար, քանզի արդարև անմաքուր հոգիս մաքրելուց ավելի մեծ հրաշք է լվացված պատկերես ախտի ներգործությունից զերծ պահելը, մանավանդ որ երկրորդը մկրտության շնորի վրա ավելանալով ու շատանալով բարձրացնում է հայրական փառքը։ Դու ես Տեր, որ մաքրում ես մեզ, ինչպես նախապես ցույց տվեցիր քո ընտրյալ Մովսեսին։ Դու ես, որ հոգ տարար մեղքի ու անօրենության մեջ գտնվող Հակոբի տոհմի համար, երբ եգիպտացիների երկրում ընտանենում էին հեթանոսական խավարին։ Դու ես, որ օրենսգետ ես դարձնում մեղավորներին իրենց ճանապարհներում, սաղմոսող Դավթի խոսքի համաձայն։ Դու ես, որ քարեղեն սրտի կարծրությունը փոխարկում ես մարմնի կակղության, որպեսի կարող լինի խոսքդ ընդունելու։ Դու ես, որ կարող ես պարգևել այլ սիրտ և մեկ ճանապարհ, երկնչելու քեզանից կյանքի ամբողջ ընթացքում։ Դու ես, որ խստացած մտքի մեջ դնում ես քո երկյուղը, որպեսի հավատքով ուշադրությունն ուղի դեպի քեզ ըստ Մարգարեի խոսքի։ Քո աշխարհաստեղծ բերանի օրհնյալ շուրթերի աստվածեղեն անձրևների ապրեցնող կաթիլը մոտեցրու և բացիր լսելիքիս դռները, վերացնելով օձի խորամանկությունը, բանսարկուի թույնը և բժշկելով, որ ամենքիս տալիս ես խոսքի ընտրողություն, ամենակալ ձեռքովդ բռնիր խոսքի շարժման գործիքը և ձայնի զորություն տուր, որպեսի դաստիարակվեմ այն պատշաճորեն գործածելու և ոչ թե նախաստեղծի պես հանդգնաբար խոսելով կորցնեմ քո հանդեպ հույսը և որսողից քշվելով անխոսության մատնվեմ։ Կենթանաբաշխ աչիտ կարկարմամբ վերստին լուսավորիր հոգուս խավարած աչքը, որպեսի վիշապի փչմամբ շիջված լապտերս համարձակության ծածկված չպահեմ գրվանի տակ։ Վերցրու իմ անօրենությունները Տեր, և ծովի խորքը նետիր, որը քո անբավ մեծության փոքր օրինակն է իմ չարությունը ընկղմելու ըստ Մարգարեի։ Վստահության նշան կանգնեցրու կործանված անձիս համար, որպեսի հուսահատության կառուցած կոթողը չհրապարակի գաղտնիքները, բաց հզոր և գթած կյանքի բժշկարանիտ վարդապետարանը, որպեսի կորուսչի ներսում ծլած սերմերը կամքիտ մանգաղով արմատից խուզելով հնձես։ Պետրոսի օրինակով ելա հետևելու քեզ, Աստված բոլորի,
և մեղքի ալիքներից սուզվեցի կենցաղի ծովում։ Մոտեցրու, հասցրու փրկող աչդ, օգնելու ինձ, սասանվածիս։ Քանանուհու հետ պաղատում եմ սրտիս խորքից, քո բազմազեղ սեղանի հացի փշրանքներից կյանքի ապրուստի բաժին հանիր, ամենաթշվառ, տագնապահար, որսկան շամպես կաղկանձող սովյալիս։ Փրկություն տուր իմ դառնության որդուս նյութեղեն խորանին, որ եկար փնտրելու և կյանք տալու կորուսյալիս, քանզի քոնն են մեծությունը, հաղթությունը և զորությունը, դու ես քավությունն ու բժշկությունը, նորոգությունն ու երանությունը, և քեզ վայելեմ փառք և երկրպագություն, հավիտյանս ամեն։

0: FM Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 167. Ով մարդիկ, փարաբանեք Աստծո սերը և օրհնեք նրա բարությունը։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Դորոթեա Ռյոշման, սոպրանո, Բոգնա Բարտոշ, ալտ, Յորգ Դյուրմյուլլեր, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 167 կանտատա. Ով մարդիկ, փառաբանեք Աստծո սերը և օրհնեցեք նրա բարությունը. Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Դորոթեա Ռյոշման, սոպրանո, Բոգնա Բարտոշ, ալտ, Յորգ Դյուրմյուլլեր, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման.
1: 16-ից 18-րդ դարերի ողբասացություններ և գործիքային ստեղծագործություններ. Կլաուդիո Մոնտեվերդի, Արիաննայի ողբը.

0: Հնչեցին 16-ից 18-րդ դարերի ողբասացություններ և գործիքային ստեղծագործություններ։ Կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատարներ Աննե Սոֆի վոն Օտտեր, մեցո սոպրանո, Ֆրանս Յոզեֆ Սելինգ, բաս, Յակոբ Լինդբերգ, թեորբա, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։
1: Վեմ և ջազ FM 91 և 1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին։ Սերգեյ Դովլաթով

0: FM yine sürmek yevmek. Vem Radyo Gayani Yeterun, Surp Gürki Neratusyon Havurtaşarne.
1: Ահա թե ինչու մենք շարունակ գոհություն ենք տալիս Աստծուն, նրա համար, որ մեզնից Աստծո խոսքի լուրն առնելով այն ընդունեցինք ոչ որպես մարդկանց խոսք, այլ ճշմարտապես որպես Աստծո խոսք, որ ներգործում է նաև ձեր հավատացյալներիդ մեջ։ Իբրև բնաբան ընդրած Պողոս Առաքյալի այս խոսքերով այսօր կանդրադառնանք Աստվածաշնչի ներածության երկու կարևորագույն հարցերի, որոնք են Սուրբ Գրքի աստվածային ծագումն ու մարդկության շնորհման նպատակը։ Ըստ աստվածաբանության մեջ ընդունված եզրի, Սուրբ Գրքի աստվածային ծագումը կամ աստվածաշնչականությունը այն առանձնահատկությունն է, որը եւ պայմանավորում է նրա անառարկելի հեղինակությունը, անսխալականությունը, տարբերությունը աշխարհում գրված տասնյակ միլիոնավոր գրքերից, այդ թվում նաեւ կոթողայիններից, ինչպես եւ գրավչությունն ու հարատեվությունը։ Սուրբ գիրքը իր իսկ մասին վկայում է. «Ամեն մարմին նման է խոտի, և մարդու ամբողջ փառքը նման է խոտածաղկի. Խոտը չորանում է, ծաղիկն էլ թափվում, բայց տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան»։ Եվ այս առանձնահատկության շնորհիվ է, որ Սուրբ գիրքը եղել է, կա և կմնա իբրև բովանդակ մարդկության գիրք, ամենօրյա ընթերցանության և խորհրդածության նյութ, բարեպաշտության, դասերակության, մխիթարության, իմաստության և կրոնաբարոյական զորության անսպար աղբյուր և հավատքի կանոն։ Ինչպես է իհայտ գալիս նրա աստվածային ծագումը, որոնք են աներկբա ապացույցները։ Ըստ քրիստոնեական աստվածաբանության, աստվածաշնչականությունը օժտված է արտաքին և ներքին հավաստի նշաններով։ Արտաքին նշանը մեր հավատն է առաստված, որը անբաժան է հավատից Քրիստոսի եկեղեցու և նրա սրբազան ու նվիրական այս գրքի նկատմամբ։ Հավատո հանգանակում կարդում ենք. «Հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, անեղին և կատարյալին, որ խոսեց օրենքում, մարգարեներում և ավետարանում»։ Իսկ հավատը թե խոր ներքին համոզմունք է անտեսանելիի մեջ, թե ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու ճանաչողության միջոց։ Այսպես, աչքերով տեսնում ենք միմիայն ֆիզիկական աշխարհը, պատերը, լեռները, երկինքը, բանականությամբ այս ամենը ու նաև ոչ նյութական բաները, այսինքն իմանալի աշխարը, իսկ հավատի աչքերով հոգևոր աշխարը, այսինքն Աստծուն։ Ընդ որում, գրում է Եռամեծ Վարդապետը, բանականությունը, քանի որ ստեղծված է և սահմանափակ, չի կարող տեսնել աննեզր ու անչափ Աստծուն։ Այսպես է օրինակ այն իմաստասերների պարագայում, ովքեր թեև մտքի գիտություն ունեն, սակայն Աստծուն չեն կարող ճանաչել առանց հավատքի։ Խնդրո առարկայի մասին Սուրբ Ներսես Շնորհալին իր հոգեշահ թուղթ ընդհանրականում ասում է. «Հավատքն ունի մեկ անուն, բայց երկու զորություն. առաջինը դավանության հավատքն է, Սուրբ երրորդության խոստովանությունը, երկրորդը այն հավատքն է, որ Սուրբ Գրքում գրված խոսքերը, որոնք Սուրբ Հոգին խոսեց մարգարեների, առաքյալների և եկեղեցու վարդապետների բերանով, սուտ և առասպել չի համարում, այլ հավատում է, որ ճշմարիտ և ուղիղ են, որպես թե իր աչքերով է տեսնում այն բոլորը, ինչ եղել է, պիտի լինի և որ է»։ Մեր հավատը, որը Աստծո շնորհ է, զորանում է աստվածաշնչականության ներքին ապացույցներով, որոնցից առաջինը Սուրբ Գրքի վկայություններն են իր իսկ մասին։ Հին և նոր կտակարաններում չափազանց հաճախ ենք հանդիպում այսպիսի արտահայտությունների, օրինակ Տերն այնուհետև ասաց Մովսեսին. «Գրի առ այս պատգամները, որովհետև այդ խոսքերով ես ուխտ եմ կապում քեզ հետ և Իսրայելի հետ»։ Ահա Դավիթ Մարգարեի խոսքերից մեկը. «Տիրոջ հոգին իմ մեջ խոսեց, նրա խոսքերը իմ լեզվի վրա են»՝ Երեմիան վկայում է, «և Տերը ձեռքն ինձ երկարելով հպեց բերանիս ու ասաց, ահա իմ խոսքը, քո բերանը դրեցի»։ Մարգարեները, Աստծո խոսնակները, երբեք իրենց անունից չէին խոսում, ուստի սովորական են այսպիսի արտահայտությունները. «Այսպես է ասում ամենակալ Տերը» կամ «Լսեցեք տիրոջ խոսքը»։ Իսկ նրանց աստվածային պատգամների ու ճշմարտությունների ազդարարումը մանավանդ ազդու բնույթ էր ստանում, երբ վերջիններս հապացույց իրենց աստվածային առաքելության բազում հրաշքներ էին գործում։ Հիշենք նաև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը ուղված իր առաքյալներին. «Իսկ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, ում Հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի և ձեզ կհիշեցնի այն ամենը, ինչ ես ձեզ ասացի»։ Նոր կտակարանյան առաքելական թղթերում, որոնք քրիստոնեության աստվածաբանության աղբյուրն են, կարդում ենք. Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի կատարյալ լինի Աստծո մարդը և պատրաստ բոլոր բարի գործերի համար։ Այս խոսքերով Պողոս առաքյալը ամփոփում է սրբազան գրքերի աստվածային ծագումն ու բացահայտում դրանց մարդկության շնորհման նպատակը։ Այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Աստծո խոսքի մարդկության շնորհման նպատակի մասին ռուս եկեղեցու սպասավոր Տիխոն Զադոնսկու հայտնած կարծիքը։ Աստված Սուրբ Գիրքը պարգևել է ինչպես բովանդակ մարդկությանը, այդպես էլ յուրաքանչյուր մարդու, ինձ և քեզ, որովհետև Աստված կամենում է, որ բոլոր մարդիկ, հետևաբար և դու, փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը։ Այս է նրա Սուրբ Գիրքը յուրաքանչյուրին շնորհելու պատճառը, որպեսզի կարդալով կամ լսելով այն, մարդիկ կարողանան հավիտենական փրկության հասնել։ Հարկե Սուրբ Գիրքը կարդալ կամ լսել ոչ թե նրբամիտ դառնալու, այս աշխարհում իմաստուն լինելու կամ հաճես մարդկանց իմաստուն երևալու համար, քանզի սա հակառակ է Աստծո խոսքին։ Այն մեզ չի շնորվել, որ նրանով փառավորվենք այս աշխարհում։ Ով այդ նպատակով է կարդում կամ քարոզում Աստծո խոսքը, կամենում է Աստծո շնորը, այսինքն Աստծո խոսքը, ոչ թե Աստծո, այլ իր ունայն փառքին ծառայեցնել և այդպիսով Աստծո շնորից աստվածային փառք հափշտակել իր համար, որը նույնն է, ինչ գողանալը, իսկ դա մեծագույն և պղծագույն մեղք է։ Այլ Աստծո խոսքը հարկ է կարդալ կամ լսել փրկության մեջ իմաստանալու, լուսավորված միտք ունենալու, ճշմարտությունը ճանաչելու, դեպի չարը հակված սիրտը բարուն և տիրոջ կամքը կատարելուն ուղղելու համար, ինչպես նաև քարոզելու մարդկան շինության և ոչ թե սեփական իմացությունը ցուցադրելու համար։ Իսկ ով կարդում, լսում կամ քարոզում է Աստծո խոսքը այլ նպատակով, նրա համար այն ոչ միայն օգտակար չէ, այլև վնասակար է։ Այդ պատճառով է, որ աստվածաշնչին քաջատեղյակ բազում անձինք ավելի չար են լինում, քան անտեղյակները։ Բանն այն է, որ Աստված այդպիսիներից վերցնում է շնորհը, իրեն անտեսելու և իր աստվածային շնորը չարաշահելու պատճառով, և այդպես առանց շնորհի նրանք մի մեղքից մյուսն են ընկնում, քանզի Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին տալիս է շնոր։ Երկու տեսակի ուսյալ և իմաստուն մարդիկ կան։ Ոմանք դպրոցներում կրթվում են գրքերով, սակայն նրանցից շատերը ավելի անմիտ են, քան հասարակ ու անգրագետ մարդիկ, քանզի քրիստոնեական այբուբենն իսկ չգիտեն։ Մտքով սուր են, բարեր են ուղում ու պերճախոսում, սակայն սեփական սիրտը ուղղել չեն ցանկանում։ Մյուսներն աղոթքով, խոնարհությամբ ու ջանասիրությամբ սովորում և լուսավորվում են Սուրբ Հոգուց և ավելի իմաստուն են, քան այս աշխարհի իմաստասերները։ Նրանք բարեպաշտ են, սուրբ և աստվածահաճո։ Այդպիսիք թեև գրագետ չեն, բայց գիտեն, թե ինչ է բարին։ Հասարակ ու կոպիտ են խոսում, սակայն ապրում են գեղեցիկ պարկեշտ կյանքով։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհանես Բրամս, Կապրիչո դաշնամուրի համար, Սիմինոր, օպուս 76, թիվ 2, կատարում է Մյուրայի Պերայան, դաշնամուր։

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի Սի մինոր կապրիչոն դաշնամուրի համար, օպուս 76 թիվ 2, կատարեց Մյուրեյ Պերայան, դաշնամուր։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 12, սոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 12 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։
1: Արտյոմ Կոկժաև, պիեսներ մանկական ալբոմից, դաշնամուրի համար, կատարում է հեղինակը։

0: Հնչեցին Արտյոմ Կոկժայևի պիեսները մանկական ալբոմից «Դաշնամուրի համար», կատարեց Արտյոմ Կոկժայևը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
2: Բենջամին Բրիտեն, ուղեցույց նվագախմբով, պատանի ու կնդիրների համար։ Կատարում է ֆիլարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ջոնգ Վիկտորին Յու։

0: Հնչեց Բենջամին Բրիտենի ուղեցույց նվագախմբով պատանի ունկնդիրների համար ստեղծագործությունը։ Կատարեց ֆիլարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ջոնգ Վիկտորին Յու։
1: Ֆերենց Լիստ, հունգարական ռապսոդիա, համար 6, կատարում է Մարթա Արգերիխը։

0: Radio FM 91.
1: Giuseppe Verdi, Macbeth օպերայի նախաբանը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան.

0: հնչեց Ջուզեպե Վերդի Մակբեթ օպերայի նախաբանը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 17, ռե մինոր, օպուս 31 համար 2, փոթորիկ, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 17 դաշնամուրային սոնատը ռե մինոր օպուս 31 համար 2 փոթորիկ, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

Ռիխարդ Շտրաուս «Մահ և պայծառացում» կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆ ֆոն Դոնանի։

0: Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի «Մահ և պայծառացում» սիմֆոնիկ պոեմը Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Քրիստոֆ ֆոն Դոնանի։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

ինձ մի տանջել, մի չարչարել սիրական, լոգ խոստումքդ իմ սրտին չեմ բավական, բոց աչքերդ ու շուրթերդ վարդանման երջանկություն խոստանում են հավիտյան, քեզ տեսնելիս ահ մոլորվում է միտս, ուժգին ուժգին թափ է տալիս վար սիրտս, մեկ ջերմաջեմ, մեկ սարվազում է սիրտս, զորությունս հատավ ինձնից սիրական, էգուց, էգուց լսում եմ քուպերանից, հույսս հատավ, հատավ ենքան խապվելից, քունս փախավ, փախավ իսպար ինձանից, դև ես դու չար, թե հրեշտակ ես աննման, էլ մի խապիլ ու մի խապվիլ անցկալիս, էգուցները միշտ նման չեն ետ գալիս, վայ թե էգուց աղի արտասուկ թափելիս, դու ինձ ճամփես դեպի մթին գերեզման։ Ռաֆայել Պատկանյան։

Իմ աչքերես փախեր է քուն, նոր կբացվի դռնակն այգում, ու պատառուն ամպոց մեջ են, վարդի խուրձեր կպողպոջեն։ Հոս հորիզոնը կարմրի, հոն լուսնկան կմարմրի, փյուր ատամանտ շողեր կարծես կպեկպեկեն ծովուն երես, լրանց մեջքին կապույտ կոտի, լայն ձալքերով կփոթփոթի, խուլ ծևերով դաշտին վրա շուքն երկարի ծառոցը զգա, ճլվումներով թփոց տակեն, սարեկներն ալ դուրս կցատկեն, բայց ինչ փույթ ինձ լույս ու շողեր, զիս պաշարեն վախ ու տողեր, զեփյուրին շունչ ու ծաղկին բույր, ալ ինձ համար չունեն հրապույր, սարեկներուն հրճվանքն ինչ փույթ, զվարդ երգերն ինձ տան ծանծրույթ, զի միտք սիրմով միշտ կզբաղի, ու կուլ կուտամ արցուն քաղի, ահ կարոտն է փուշ մթակուն, ալ աչքերես փախերեքուն։ Մկրտիչ Աջեմյան

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ավստրիացի կոմպոզիտոր Ֆրանց Պետեր Շուբերտի «Ֆիերաբրաս» օպերան։ Վիեննայի արքունական օպերային թատրոնի խաղացանկը համալրելու նպատակով տնօրինությունը 1822 թվականին Ֆրանց Շուբերտին և Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերին օպերաներ է պատվիրում։ Շուբերտն ընտրում է Յոզեֆ Կուպելվեյզերի լիբրետոն, որի հիմքում ասույթներ են Ֆրանկների թագավոր Կարլոս Մեծի և Մավրիտանիայի թագավոր Ֆիերաբրասի մասին։ 1823 թվականի հոկտեմբերին Շուբերտն ավարտում է իր ստեղծագործությունը։ Նույն ամսին բեմադրվում է Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի «Էվրիանդ» ռոմանտիկական օպերան, հեղինակի ղեկավարությամբ։ Այս ներկայացումը ձախողվում է, և թատրոնի տնօրինությունը հրաժարվում է Ֆրանց Շուբերտի «Ֆիերաբրաս» օպերան բեմադրելու իր որոշումից։ Պատճառն այն էր, որ այդ շրջանում թատրոնի տնօրեն Դոմենիկո Բարբայան Վիեննա էր հրավիրել իտալացի կոմպոզիտոր Ջոակինո Ռոսինիին, նրա մի քանի օպերաներ Ավստրիայի մայրաքաղաքում ներկայացնելու համար։ Իսկ Ռոսինիի ստեղծագործություններն այնքան հանրաճանաչ էին ու սիրված, որ հանդիսատեսը չէր ցանկանում այլ ներկայացում տեսնել։ Շուբերտն այդպես էլ չտեսավ իր օպերայի բեմադրությունը։ Պատվիրատուներն անգամ չվճարեցին կոմպոզիտորին այդ ստեղծագործության համար։ Նրա մահից 7 տարի անց, 1837 թվականի մայիսի 7-ին, Վիեննայի Յոզեֆ Շտադտի թատրոնում օպերան ներկայացվում է համերգային կատարմամբ, որոշ կրճատումներով։ Իսկ 1897 թվականին ավստրացի դիրիժոր և կոմպոզիտոր Ֆելիքս Մեթլը Բադենի պետական թատրոնում ներկայացնելու համար նորովի է խմբագրում «Ֆիերաբրաս» օպերան, ավելացնելով բալետային համարներ Շուբերտի այլ ստեղծագործություններից, որոշ համարներում էլ օգտագործում է այլ կոմպոզիտորների գործեր։ Օպերայի Մեթլի խմբագրած տարբերակը բավական երկար ժամանակ բեմադրվել է օպերային թատրոններում, սակայն նրա իսկական և ամբողջական տարբերակը ներկայացվել է Վիեննայի օպերային թատրոնում 1988 թվականին դիրիժոր Կլաուդիո Աբադոյի ղեկավարությամբ։ Բարեկամներ, Ֆրանց Շուբերտի «Ֆիերաբրաս» օպերան ունկնդրենք Եվրոպայի կամերային նվագախմբի և Արնոլդ Շոնբերգի անվան երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Կարլոս Մեծ, Ռոբերտ Հոլ, Էմմա, Կարիտա Մատիլա, Ռոլանդ, Թոմաս Հեմպսոն, Էգինհարդ, Ռոբերտ Գեմբլ, Բոլանդ, Լասլո Պոլգար, Ֆիերաբրաս, Յոզեֆ Պրոչկա, Ֆլորինդա, Շերիլ Ստուդեր, Մարագոնդ, Բրիջիտ Բալե, Բրուտամոնդ, Հարտմուտ Վելկեր, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։ Առաջին գործողություն։ Ֆրանկների թագավոր Կարլոս Մեծը մավրերի դեմ արշավանքի է մեկնել։ Արքունիկում անհամբեր սպասում են թագավորի ու նրա զորքի վերադարձին։ Կարլոս Մեծի աղջիկը, Էմման, սիրահարված է ասպետ Էգինհարդին, բայց երիտասարդները ստիպված են թաքցնելու իրենց զգացմունքները, քանի որ թագավորը դեմ է նրանց ամուսնությանը։ Սիրահարվածները հարկադրված են հրաժեշտ տալ իրար, որովհետև հեռվից լսվում է հանդիսավոր քայլերքի հնչյունները։ Իր զինվորների ուղեկցությամբ գալիս է հաղթանակած արքան։ Նրանք գերեվարել են Մավրիտանիայի թագավորի որդուն, Ֆիերաբրասին։ Էմման ընդառաջ է գալիս թագավորին։ Վերջինս հայտնում է դստերը, որ գերի Ֆիերաբրասը կարող է ազատություն վայելել միայն թագավորական պալատի տարածքում։ Կարլոս Մեծը որոշել է Էգինհարդին, Ռոլանդին և մի քանի այլ ասպետների ուղարկել Մավրիտանիայի թագավորի մոտ, հաշտության պայմանագիր կնքելու։ Եթե մավրերը համաձայնեն ենթարկվել Կարլոս Մեծին և ընդունեն քրիստոնեությունը, արքայազն Ֆիերաբրասը ազատ կարձակվի և երկու պետությունների միջև հաշտություն կհաստատվի։ Ապա թագավորն իր պալատականների հետ հեռանում է։ Ֆիերաբրասը մենակ է մնում Ֆրանկների ասպետներից մեկի, Ռոլանդի հետ, որը մենամարտում հաղթել է իրեն և հիմա վայելում է հերոսի փառքն ու պատիվը։ Ֆիերաբրասը հարգանք է տածում այս հզոր ռազմիկի հանդեպ և բարեկամական զրույցի բռնվելով Ռոլանդի հետ սկսում է հարցուփորձ անել նրան Էմմայի մասին։ Նա համոզված է, որ Էմման հենց այն աղջիկն է, որին նա տարիներ առաջ հանդիպել ու սիրահարվել է, Հռոմ իր այցի ժամանակ։ Նույն այդ ժամանակ Հռոմում Ռոլանդն էլ է հանդիպել Ֆիերաբրասի քրոջը, Ֆլորինդային, և նույնպես սիրահարվել։ Այժմ նա մեկնում է Մավրիտանիայի թագավորի մոտ և հուսով է, որ կհանդիպի Ֆլորինդային։ Ասպետները գնում են պատրաստվելու առաջիկա ուղևորությանը։ Գիշերը թագավորական այգում Էմման և Էգինհարդը գաղտնի հանդիպում են։
Նրանց պատամամբ տեսնում է ֆիերաբրասը։ Երբ Էգինհարդ Նոեման ցանկանում են առանձնանալ Արկադես Տերսենյակում, պահակախումբը նկատում է նրանց ու աղմկում։ Տեսնելով, որ Էման սիրահարված է Էգինհարդին, ֆիերաբրասը որոշում է փրկել աղջկան և օգնում է, որպեսզի Էգինհարդը պահակախմբից աննկատ հեռանա։ Հենց այդ պահին հայտնվում է թագավորը, և տեսնելով իր դստերը ֆիերաբրասի հետ, կարծում է, թե վերջինս պատրաստվում էր առևանգել նրան, և Ռոլանդին հրամայում է բանտարկել երիտասարդին։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ֆրանց Շուբերտի «Ֆիերաբրաս» օպերան, երկրորդ գործողություն։ Էգինհարտն այդպես էլ ֆրանկների թագավորին չի խոստովանում, որ իրականում «Ֆիերաբրասն» անմեղ է, իսկ գիշերն ինքն է եղել Էմմայի սենյակում։ Նա Ռոլանդի ու մի քանի ասպետների հետ մեկնում է Մավրիտանիայի թագավորություն, բանակցություններ վարելու։ Նրանց դիմավորում է մավրերի պարագլուխ Բրուտամոնտը։ Մավրիտանիայի թագավորի պալատում Արքադուստր Ֆլորինդան անհանգիստ է իր եղբոր Ֆիերաբրասի ճակատագրի համար։ Նա նաև հրամայում է մավրերին գտնել իր սիրելի Ռոլանդին, որին նա տարիներ առաջ հանդիպել է Հռոմում։ Նրա սպասավոր Մարագոնդը զգուշացնում է Արքադստերը, որ նրա այդ նախաձեռնությունը կարող է դավաճանություն դիտարկվել։ Գալիս է Բրուտամոնտը։ Նրան հետևում են ֆրանկների թագավորի դեսպանները՝ Էգինհարտը և Ռոլանդը։ Դեսպանները հայտնում են արքային, որ Ֆիերաբրասը բանտարկված է, և Կարլոս Մեծը նրան ազատ կարձակի ու հաշտության պայմանագիր կկնքի մավրերի հետ, եթե վերջիններս համաձայնեն քրիստոնեություն ընդունել։ Լսելով այդ, Մավրիտանիայի արքա Բոլանդը թշնամանքով է ընդունում ժամանած դեսպաններին և հրամայում է բանտարկել նրանց ու լուսաբացին մահապատժի ենթարկել։ Ֆլորինդան դեսպանների մեջ նկատում ու ճանաչում է Ռոլանդին և որոշում է ամեն գնով օգնել գերիներին։ Նա գիշերը գալիս է բանտախուց և օգնում բանտարկյալ դեսպաններին փախուստի դիմել։ Սակայն վրա է հասնում պահակախումբը և միայն Էգինհարդին է հաջողվում դուրս պրծնել բանտից։ Նա շտապում է ֆրանկների արքա Կարլոս Մեծին հայտնելու, որ լուսաբացին Ռոլանդին ու մյուս ասպետներին Մավրիտանիայի արքայի հրամանով մահապատժի են ենթարկելու։

Freund zu wagen.

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ֆրանց Շուբերտի «Ֆիերաբրաս» օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Էմման անհամբեր սպասում է Էգինհարդի վերադարձին։ Թագավորը նկատում է, որ դուստրն անհանգիստ է։ Աղջիկը ի վերջո խոստովանում է հորը, որ սիրահարված է Էգինհարդին, որ գիշերն իր սենյակում Էգինհարդն էր, իսկ Ֆիերաբրասն ուղղակի փորձում էր օգնել սիրահարներին։ Լսելով այդ, թագավորն իսկույն հրամայում է ազատ արձակել բանտարկված Ֆիերաբրասին և իր մոտ բերել նրան։ Հենց այդ պահին ներխուժում է Էգինհարդը և հայտնում, որ մավրերը բանտարկել են ֆրանկների դեսպաններին ու պատրաստվում են սպանել նրանց։ Կարլոս Մեծը որոշում է գնալ մավրերի մոտ։ Ազատ արձակված Ֆիերաբրասը հայտնում է, որ ինքն էլ է ցանկանում մասնակցել ասպետների ազատագրմանը։ Մինչդեռ մավրերի արքունիկում Ֆլորինդան խորհրդակցում է Մարագոնդի հետ, որպեսզի Ռոլանդին փրկելու որևէ ելք գտնեն։ Պալատական շքախմբի ուղեկցությամբ գալիս է Բոլանդը։ Ֆլորինդան խնդրում է հորը ազատել Ռոլանդին և խոստովանում է, որ սիրում է նրան։ Բարկացած մավրը հայտարարում է, որ այդ դեպքում Ֆլորինդան կարող է մեռնել Ռոլանդի հետ։ Բրուտամոնտը նշան է անում դահչին, բայց հենց այդ պահին հրապարակ է ներխուժում Ֆիերաբրասը, որին հետևում են Կարլոս Մեծը, Էգինհարդն ու Էմման։ Ֆիերաբրասը խնդրում է հորը դադարեցնել մահապատիժը, քանի որ ինքն ազատ է արձակված և հասցրել է բարեկամանալ ֆրանկ ասպետների հետ։ Բոլոր հավաքվածներն ուրախանում են։ Մավրերն ու ֆրանկները հաշտության պայմանագիր են կնքում։ Կարլոս Մեծը օրհնում է իր դստեր Էմմայի միությունը Էգինհարդի հետ։ Մավրիտանիայի արքաբոլանդն էլ իր հերթին թույլ է տալիս Ֆլորինդային ամուսնանալ Ռոլանդի հետ։ Իսկ Ֆիերաբրասին այնքան էր դուր եկել Կարլոս Մեծի արքունիքում, որ նա որոշում է քրիստոնյա ասպետ դառնալ։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ֆրանց Շուբերտի «Ֆիերաբրաս» օպերան, Եվրոպայի կամերային նվագախմբի եւ Արնոլդ Շոնբերգի անվան երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Կարլոս Մեծ, Ռոբերտ Հոլ, բաս բարիտոն, Էմմա Կարիտա Մատտիլա, սոպրանո, Ռոլանդ Թոմաս Հեմսոն, բարիտոն, Էգինհարդ Ռոբերտ Գեմբլ, տենոր, Բոլանդ Լասլո Պոլգար, բաս, Ֆիերաբրաս Յոզեֆ Պրոչկա, տենոր, Ֆլորինդա Շերիլ Ստուդեր, սոպրանո, Մարագոնդ Բրիջիտ Բալե, մեցո սոպրանո, Բրուտամոնտ Հարտմուտ Վելկեր, բարիտոն, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։ Հաղորդումը պատրաստել էր եւ ներկայացրեց Իննեսա Խաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Իսահակ Ալբենիս, իսպանական սյուիթ, օպուս 47, կատարում է Էմանուել Բարուեկոն, գիտար։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ժորժ Բիզե, նվագախմբային առաջին սյուիտ, Կարմեն օպերայից, կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: Հնչեց Ժորժ Բիզեի նվագախմբային առաջին սյուիտը Կարմեն օպերայից։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Վինչենցո Բելլինի, արիա Ծովահենա օպերայից, կատարում է Մոնսերատ Կաբալյեն։

հնչեց Տոմազո Ալբինոնի ռե մինոր կոնցերտը Շեփորի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 2, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորկ Ֆայերբեր։ Էրնեստ Բլոխ, հրեական ռապսոդիա, թավջութակի և նվագախմբի համար, Սողոմոն, կատարում են Պիեր Ֆուրնիեն և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդ Վալենշտեյն։